0: 唱的巴拉塔绿
1: 塔绿塔绿塔绿
2: 塔绿塔绿
3: 塔绿
4: 塔绿
5: 塔绿塔绿
6: 滴答滴答滴答滴答滴答塔绿滴答滴答
7: 滴答滴答滴答滴
8: 答滴答滴答滴答
9: Trond,
8: hvilken Trond?
10: Trondhjem, Trondhjem, at det resti fra det, at det kunne finne på noe slekt.
11: Og når vi

0: Det var sjøsalaval som tonet ut over etrene rundt om I Nordfjord. Vi I Nordfjord Nærradio og Firebanden, som vi blir kalt om plasser. Vi sier velkommen til nytt en kosetime I Sørgjengård. Vi kommet til fredag den 17. September, og snøven kommet I Sørtransfjellet, og vinteren står atter for døren. Men vi ved godt mot. Der Arvid rygg med sitt blie ansikt, og den nykløpt Gundersen som sitter her, og så Maria Rosenlund, og så den Jombjørn Fløttra. Og vi skal da prøve å holde igående en times tid, med lott og løye og en god del alvor. Maria har sagt noen mange alvorsord I dag, så det blir spennende å høre.
1: Nå ser du ikke dyster ut.
0: Nei, da, jeg sa jo det vi var godt mot. Og da, sommeren på hell, har vi hatt en god sommer.
2: Tja, jeg vet det nesten ikke, for det går så fort alt nå at det...
0: Ja, du jo pensjonist, vet du.
2: Jeg pensjonist, ja. Men... Men jeg prøver å se tilbake, nå jeg altså kommet ut på hausen, jeg satt I fly fra Oslo I dag, og det var kommet snøve ned ved døppene før vi kom opp her. Og så var det her også, og da lurte jeg på hva I all verdens rike har denne sommeren der også ferie av. Nei, jeg begriper ikke det, men han har vært helt greie for min del, bevares vel, det han, men det fær fort.
0: Det fær fort?
2: Ja.
1: Ja, jeg har vært på Vestlandet denne sommeren, vi har en... liten hytte utenfor Bergen, og den skulle jo settes I stand, sånn at vi skulle kunne nyte den I sommer, vet du. Og der skulle de legge inn vatten, de borde etter vatten, og de fant vatten, og de skulle legge inn klosett, og de fant klosett, og ja. Og så når vi reiser ned på ferie, så der snekker, murer, elektriker, rørlegger, en som holder på med å anlegge vei. 5 stykker jobber på denne små hytten. Og da kan ikke jeg, da kunne ikke jeg ta ut hengekøyen og så ligge på tunet med en bok. Da måtte jo jeg finne på et eller annet å gjøre.
2: Ja.
1: Så det var jo ut med langorven da og slå disse her stråene, og så var det å sage trær og være aktiv. Og jeg var så lykkelig når klokken var 4 og de der gikk, så jeg kunne slappe av altså. Så den sommeren, nei, den har vært aktiv for meg, altså.
2: Ja. Nei, du kunne ikke sitte og...
1: Nei, det helt forferdelig.
2: Det helt mulig, altså. Du kjenner seg en tulling, vet du.
1: Ja, det var en, jeg siterte da fra en nabokone der borte, så jeg har hørt I min barndom, så hadde fått noen, det var nede på Stiland. Det var nabogard, altså vi. Hun hadde fått noen arbeidere, og så kom hun bort til dem.
0: Du lak? Du sitter så jamt.
1: De pakker deg ihop og kom derifra, altså.
0: Ja. Jo, Maria da, ut med bubilen.
3: Ja, hvor langt da, jo.
2: Og... Hvor langt da var det?
3: Lofoten, mann.
2: Lofoten?
3: Stryen, du, liksom.
2: Sier du det?
3: Ja, det var fantastisk flott.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sier du det?
3: Ja. Det 14 dager.
2: Ja.
3: Oppi dag.
1: Det ikke travlt å hilse på alle de andre som kommer da.
2: Ja. Det helseplikt på bubiler?
3: Bubiler, ja.
2: Det det?
3: Ja.
0: Ja, men det har gjort av eiplikt, da har jeg faktisk ikke vikeplikt.
3: Ja, det har vi jo.
2: Jeg kunne lese jo helse. Det sånn opp med sånn...
3: Det sånn.
0: Nei, det sånn ikke for å se det, altså, men...
3: Også.
2: Det sånn, nei, sånn, nesten heil Hitler.
3: Ja, sånn. Men altså, sesongen...
1: Sånn som kong Olav nede på statuen, eller?
2: Ja.
3: I sesongen det så travelt at vi vurderer nå få ei, så vi bare trykker på en knapp. Ja. For dette er veldig, altså det...
0: Det kunne ikke vært en god saltartikkel.
3: Men ja, jeg har lurt på å ta på sent på det. Men det eneste som litt trege med helsen, ja. For jeg tror de våger ikke å slippe ratt og de møringene.
2: Ja, det kan
0: hende. Hva sier du det?
3: Ja, det veldig sjelden altså. At, men ellers alle nasjonaliteter spiller ikke rolle hva nasjonalitet Du helser på en bubil, ja.
2: For gøtt og vel et år siden, da var jeg på krus. Vi var ute fra Southampton. Og kapteinen var norsk, vi ble litt kjente med det, så vi fikk nå komme ikke inn på brua, men vi så hvordan de manøvrerte ut.
0: Det var captain's table.
2: Og... Ja, det var vi senere. Men han hadde altså laget seg til, eller de hadde ombord I båten, en lange stong med en hand på, sånn. Så når båten gikk ut, så var det ut med den der, så vinket jeg med handen. De tok et par tre meter langt. For da får jeg sånne, Maria, så du kan...
3: Ja, men jeg skal si, når du møter en 20-30 biler i timen,
2: ja, ja.
3: Du blir jo helt utslått, altså.
2: Ja, det blir
3: altså.
2: Det. Ja.
3: Men bortsett fra det, så var det en fantastisk tur nordover.
2: Ja, ja, helt sikkert.
3: Og vi må i alle fall revurdere, jeg må i alle fall revurdere min oppfatning av hva Lofoten og videre oppover
2: er
3: for noe.
2: Og det er flott.
3: For det finnes noen gul med striper hele veien på veien. Du kan jo se hvor mye vi har av det. Og ifra Moskenes og til Lødingen så ikke jeg så mange fallferdige hus jeg ser når jeg kjører gjennom Håndalen.
2: Sier du det? Ja.
3: Mm. Velholdt, velstelt, frodikt. Altså, ja. Og snakk om veiene, gjengrodde her der oppe, skulle den helst ligge snø på veiene.
2: Mm.
3: Det var jo mer gjengrodt alle her.
2: Mm.
3: Så det var en fantastisk tur, og, men det, samtidig så åpnet det i grunn av øynene for det, hvor fantastisk er det gloppet. Mm. Fin natur vi har.
2: Her, ja.
3: Ja.
2: Oi.
3: Altså, for du kan ikke sitte og se opp et fjell opp i Lofoten og si, åh, hvor nydelig når det står, han er grønt helt opp, og så kjører forbi de daglig her uten å offre ditt blikk.
2: Ja, det er noe fint der. Jeg har sett Lofotveggen ifra Kjæringøy. Ja. Det var meg og flotte. Altså, der er spilt inn i Hamsun-filmerne.
0: Ja, jeg kan være
2: der. Ja, da.
0: Og der er nydelig.
2: Ja, ja, jeg har en kompis som har hus der.
0: Og det er jo så fint. Jeg så en makk før meg da jeg gikk der.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Men det er fint, alle steder, så er det sånn mye mer bebyggelse, eller hva vi tror.
2: Oi,
3: oh,
2: ja, ja, ja.
0: Jeg kan ikke komme over med Hurtigruta, og Lofotveggen lå i slutten av det drivende hvite.
2: Ja.
0: Og det var ikke rukke på havet, og det var nydelig.
3: Men på den ferie fra Bodø til Moskenes, den tek jo 4 timer, det er jo kjøreise. Og der var jo ikke sitteplasset, for det er langt nær alt. Så var det ett bord som satt en mann med, og ellers var 3 plasser ledige. Jeg så ikke det at det stod en sånn reservert kirke nedpå, for det lå på bordet. Men det syntes seg at det var reservert langtransport.
2: Ja, ja, men det har det
3: bra. Men når jeg sa hva vi kom ifra, så var det bare seg. Det var jammel
0: langt. Ja, men disse en gang da var det.
3: Ja. Så vi satt altså da, for det var langt.
2: Ja.
3: Nei, det var jeg anbefaler folk til, men jeg kan ikke forklare deg hvor fint det er, for det er litt du ser. Du kan liksom ikke ta dem på boks hjem igjen.
2: Nei, det kan ikke du.
1: Jeg er enig, så langt er det fint, men kommer du enda lengre nå, så blir det noe litt sånn gold, synes jeg i alle fall. Du kommer opp.
0: Fra sist opp, og da er det gold, ja. Men så kommer du til Kirkenes igjen opp i en av dalen, og det er plassfullt.
2: Der har ikke jeg vært, men...
0: Pasvikdalen
1: har pratt. Ja, jeg har vært.
0: Ja.
2: Men jeg har kjørt fra Tromsø, så inn i landet. Der var kanskje litt... litt karrigere legge vant til. Men det var fint, det var fint.
0: Du vann på Kjedestranda,
2: vei. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det skal jo noe til, og det forteller deg.
2: Det skal det, Gitt, det skal det.
3: Det treffer jo i hvert fall veldig mye artig. Han Bertel traff en tysker oppe i Lofoten, som var grønnkjent ut i Ryksjøen, ut i Lærgull.
0: Ja vel.
3: Ja, ja.
1: Hvor gammel var han da?
3: Nei, han var sånn i 50-60 år, og da var fiske.
2: Ja.
3: Og oppe på Morsjøen i campingplassen der oppe, da traff han en eldre mann som helste på henne og sa at han vikarierte for snåsamannen.
0: Og han gjorde det?
3: Om han liksom, han bare tenkte å sende deg inn i bubilen der jeg lå og kvile. Han vågde ikke det. Men hvorvidt han vikarierte deg, det vet ikke vi. Vi tok ikke sjansen på det.
2: Nei, men det moro sånn sett. Det der jeg har forresten en oppleving framfor meg nå over helgen. Mandag reiser jeg og madammen til Poznan i Polen.
0: Åh.
2: Der skal vi treffe Janus og Kristina. Vi treffet dem på en krus. Så spør han om vi hadde lyst til å komme til Polen. Ja, vet du sier ja, ha til sånt. Og så har vi hatt litt kontakt med på PC-en. Ja, og nå blir det altså.
0: Ja.
2: Og han har lagt opp et voldsomt program. På tre dager, så vi blir sikkert trøtte, men det kan bli spennende.
0: Snakket med ei herre som var i Polen i bryllup.
2: Ja.
0: Det var helt fantastisk.
2: Ja.
0: Det var nesten skjemlet av vår gjestfrihet når vi kom hjem igjen.
2: Ja.
3: Vår gjestfrihet, hva denne her? har ikke du æren som låder her ifra?
0: Ser du det?
1: Ja. Så hadde vi jo en konsert i Veretkirchen nå på sensommeren med polsk kor. Og det er i alle fall den flotteste konserten jeg har hørt i Veretkirchen. Det var helt, det var et kor helt i verdens elite klassen, så det var helt fantastisk.
3: Ja, som i den akustikken der ute.
1: Ja, det var veldig, det var dessverre veldig god akustikk.
2: Ja. Ja, ja.
1: For å skjønne hvorfor det var så lite folk.
3: Nemlig er god akustikk.
1: Ja, jeg visste det, men han var litt for god, synes det, den kvelden. Men det var det flotteste kor jeg har hørt, altså det.
2: Ja, ja. Ja, nei, det tar gilde meg til, da.
0: Ja, ja, da får du ha god reise, Arvid.
2: Ja, ja, takk for det.
0: Men her på Sandane, da, vi hadde noen Sandane-dagene,
2: ja.
0: Ja. Nå er stabelen, og...
1: Og vi var nå så velsignet med det været, sant? Så pøsregnte det på Lote, så pøsregnte det i Hyen.
2: I Åsen.
1: I Åsen, og på Breim, og så på Sandane.
2: I Traudalen.
1: Og i Traudalen, ja.
2: Ja.
1: Og på Sandane, så
2: var
0: det skjønt. Jeg følte vi hadde en gloria som lå over gryta og liksom stoppet alt og møte ut.
1: Når jeg stod der med auksjonen på lørdagen, med klubben, sant?
2: Ja.
1: Så følte meg omtrent sånn som Moses, når han ledet folk igjennom Røde Havet, sant? Vattnet stod på begge sider, men der gikk vi igjennom. Halleluja!
0: Ja, ja, men... Må du ikke bli for kjølgod? Tror du er Moses?
3: Snakk om å bli stormasker.
0: Ja, du vet at det
1: er. Jeg følte meg som Moses, du.
2: Ja,
1: det får seg på følelser og realiteter.
2: Ja, ja. Det var fint. Jeg tror vi har gøtt det her, Jemek. Litt sydlands.
0: Jeg synes det var tre herlige dager.
2: Ja,
0: eller to, var det to? Nei, det var tre.
2: Ja, søndagen var noe måte.
3: Vi har to.
0: Nei, men søndagen var ikke våte den heller, skjønner du.
2: Jeg var ned der ganske tidlig, men det var ikke et menneske.
0: Nei, men når det begynte, da trekte det ut til side, stygge veier. Det var...
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, jeg pleier å stå i den her bokbutikken der og selge for arbeidskirken. Og sier jeg er først, så jeg må innrømme dette, jeg maser til med noen gode biter, så ja, det skulle bare mangle. Jeg kjøpte over 20 bøker, og når jeg kom hjem, så var det altså ei som manglet, som jeg mente jeg hadde sett, så jeg var ned igjen tidlig, søndagen, Laura hadde tida. Da hadde jeg altså pakket i sammen, og akkurat den kjappa også.
0: Ja, jeg pakket nok noen tidlig og fikk, de pakket, sluttet vel da på det der fredag,
2: lørdag.
0: Det er moro å stå oppe på scenen, jeg stod nå på da når disse her søstrene Eikås var der. Og så sier folk huff og huff, og så kommer de seg der, tausene på scenen, og så synger de svisk, og så er det fryd og gamle folk, storkoser seg. Det stor kosa seg. Yeah. Da så jeg svarte folk og havvin og sånn. Det er litt kjekt.
1: Visste det, det.
2: Ja.
0: Og liv og røre var det.
2: Ja, det var sånn makket på Grynerløkka i Birkelunden, i parken der, nå søndag. Liv og rørelse, men det er like livlig her. Akkurat like livlig. Kanskje... mer ekte på en måte. Det var flere som går og snoker der.
0: Og det kan hende.
2: Det var moro der også, altså. Bevare meg vel.
3: Nei, jeg synes Sandandagene, altså det er med å høyne stedet litt.
2: Ja.
3: Altså vi trenger litt av det. Vi trenger en plass som ingen behøver å gå og tenke på hverken hva han sier eller gjør, for å si det enkelt, altså. Jeg mener,
0: Nei, men så er det en ting med Sandandagene som jeg kan merke meg alle år, og jeg sier noen år, så får jeg en del tilbakemeldinger. Og det er at det er herlig å komme en plass der jeg ikke blir møtt med pengeveske, for parkeringspenge, inngangspenge, og alt her går du fritt.
2: Ja, det er
0: finner du en plass, så finner jeg kjøpepress.
2: Ja.
0: Og dermed så kjøper folk likevel.
2: Ja, det gjør det.
0: Synes det er kjekt å gå rundt.
2: Ja.
0: Og disse her som styrer med, de gjør en kjempejobb og legger lista folkelig og fint på underholdningen. Og så...
2: Ja, det gjør det.
0: Han Odden og Natte skal ha
2: ros.
0: Masse ros for jobben de gjør.
2: Ja.
0: Helt fantastisk.
2: Ja, det synes jeg. Ja, det er det vi er enige om. Det er helt sikkert.
1: Og du koste deg med loppene,
3: ja,
1: Maria.
3: Jeg koste meg virkelig med. Ja, det gjør jeg hvert år det. Og jeg sa det i år at nå er det siste året jeg mente her er for gammel til. Men da fant jeg ut, nei, da hadde jeg en veldig god unnskyldning, hun Reidun, at du må tenke på han du bor i Lame, sa hun, for det at når Sandandagene kommer og du skal sitte hjemme, så får du abstinens og blir ikke til å være i hus med.
2: Nei, det er det.
3: For jeg måtte tenke på andre, ikke bare på meg selv. Mm. Ergo så lovde jeg når jeg skulle være med.
1: Det er flott, det er flott.
3: Så får du heller få alle rare spørsmål og svare på det.
1: Men det er noe av de flotteste loppmarkene på Vestland, ikke det da?
3: Det sier de. De som er der kanskje for første gang, det er nok så mange, de sier det at vi har hørt etter det. Vi visste ikke det var så stort, men det er noe en ting, sier det, men det er så rent.
2: Mhm.
3: For det at alt blir jo vasket og pusset og stråket og stivet og alt sånt. Så det er så rent, det er så appetittlig å gå der.
2: Dette året synes jeg det var spesielt rent og fint.
3: Men det har vært sånn hvert
2: år. Ja, men så du ikke alt var merkt når vi bar det inn i for dette lager ute der?
3: Ja, det er et voldsomt arbeid. De legger ned disse der som styrer med dem.
2: Det var jo så merkt og det, ordentlig.
3: Jeg gjør jo ikke.
2: Bare sette det bort der det skulle.
3: Jeg gjør jo ikke. Jeg skal komme og fløyte, jeg står og ser dem. Det er jo bak, de som arbeider bak med pakking og vasking, ja, og pussing og gneking som skal ha...
2: Hva skjønner du? Det er mye arbeid.
1: Ja, og så er det mye folk også, og jeg tror dugnaden skaper glede. Det er jo hundre som er aktive med på dette her.
2: Ja. Det er jo mange som sender kor til.
0: Du snakker om kor også, dette her kor ifra Outse.
1: Ja.
0: Nedi på Balkans og sånn. Mm. Når de sång Ternja med staven, så var det på lag Løgjås, da de hundre høyre på.
1: Ja, ja. Det du vet, hvor var et annet kor jeg tenkte på, som var senere.
0: Jeg klarer det,
1: var det. Men det var det. Flott, det koret også.
0: Jeg klarer det, du tenkte på et annet, men det var litt kjekt å høre det koret.
1: Ja, visst
0: var
1: det.
0: Og de bodde rundt om, de kom med buss og bodde med folk i gløppen.
2: Ja, ja, ja.
0: Stilte opp og sång, og fint sång det.
2: Det er nok veldig positivt over sånne ting, så der.
0: Det er bare at konseptet sandene dagene synes jeg er
2: Ja, jeg er også enig i det der at hvis det står folk og skal ha penger, bare du snur deg rundt så blir du trøtt av det.
0: Du blir det. Det blir, jeg skal ikke nevne navn, men den andre plassen du må betale i store summer for å gå inn og kjøpe juggel.
3: Det er som regel inngangspenger på markedsområdet, så må du betale for å
0: komme inn. Aldri betalt den i syden.
3: Nei, men du vet,
2: det gjør ikke det.
0: Ja, det er marked, så er det marked, og så er det.
2: Det var ikke noen betaling på i Birkelund eller i Oslo for å gå inn på markedet. De har det hver søndag.
3: Men, ja, men jeg tenker på nærliggende byer.
0: Ja, og streder.
3: Ja.
1: Men tenk hvor utrivelig det hadde vært på Sandene hvis de hadde funnet på med parkometer, altså. Det hadde blitt litt.
2: Forferdelig.
1: Det hadde blitt utrivelig, synes jeg. Altså.
2: Og hvis dere hadde stiget vakte opp i krysset der, og så ned med Gloppebua, og så bort i veien opp til Øvre.
3: Ja.
2: Ja. Penge, penge.
0: Med grønne vest, en stor penge vest, og auglister.
2: Ja, nei, det er ikke, nei, det skal ikke vi ha noe av.
0: Nei, det nei. Synes jeg er så vidunderlig med Sandland Dahl, at det er greie, og...
2: Ja.
0: For det koster jo penger, da, ser vi.
2: Ja. Ja, ja.
0: Og det er jo den erfrivande som stort sett om å betale det.
2: Ja, ja, så betaler det som stand, til og med Lionsklubben betaler.
0: Ja, ja, klar, ja. Det er at... At det til og med blir råket denne gangen.
2: Ja, ja, vi har betalt for oss hvert eneste år når vi selger på båten.
0: Men vann ikke noen år heller.
2: Nei.
1: Ja, ja, visst betaler vi.
2: Ja.
3: Ja, men altså, det kan ikke
2: bare... Det er bare å betale på den måten, synes jeg.
3: Jeg kan ikke bare... Kan ikke forvente at alt skal være gratis.
2: Nå, nei, altså, det er ikke det.
3: Det er klart at vi må betale for å være med og arrangere det, men det må være arrangøren som betaler, ikke publikum.
2: Ja.
3: Det får legge igjen penger.
0: Det er jo publikum til slutt som betaler.
3: Ja, men det er for å betale, det må jeg legge hjem på.
0: Nærmere.
1: Det er litt kjekkere måte å betale på.
0: Ja, det, ja, men det er bare det at Sandlandagen har greit å få det til, og det er et klu.
2: Ja.
3: Så og at forretningsstanden gjør det bra disse dagene, det er
0: det bedre. Det er kjempebra det.
3: Ja, det er helt flott.
2: Ja.
1: Nå hadde vi jo gudstjeneste på søndag også, det samlet jo mye folk inn i sentrum. Og så synes det var en fin utfordring å ta.
0: Du hadde vel stygge veier under denne gudstjenesten?
1: Nei, hold på å si heldigvis. For når jeg står der og preker og klokken er 11:30, så pøser det jo ned. Og den tanken som slo meg, så jeg nesten kom ut av det, var å takk og pris at dette ikke var på lørdaget.
0: Ja, ja. Det var noe en fin tanke.
3: Ja, nei, lørdag var vi heldige. Fredag går forresten.
0: Ja. Men... Jeg tror nå faktisk det at vi kan avslutte rundt Sandlandagene med å spille litt sommer i musikk.
2: Ja.
0: Og hva er da finere Torben igjen? Og,
2: Torben, ja.
0: Hva du vil ha?
2: Ja, det var den der Sjøsalersvalsen hadde vi
0: spilt. Den har vi spilt, du. Det var dansen på Sunnanø.

0: ryser för jävla.
1: Och då tonar han ut med sin röst och viskar för sig. Och du Maria, du sa det i starten, du hade mött vikaren till han här snåsamannen.
2: Nej, inte jag då, men han var så.
1: Ja, han var då, alltså, på samma plats som du var. Så du kände väl vibrationerna, vet du. Men och då slog det mig att han snåsamannen, jag låg somna igår idag, att han trodde inte. Alltså det går inte an att snacka med de döda. Det har ju varit så mycket snack om kommunikation eller om de döda. Vad du säger, Maria?
2: Ja, men såg du Vega idag då?
1: Ja, idag då?
2: Idag har prinsess Märtha Louise gått ut och i rätte sätt och korrigerat vissa här som inte förstår och tolkar ett svar. Alltså hon har aldrig snackat om att de snackar med dig döda, alltså det är inte sån, läs det när du kommer hem, jag visste att jag har avgant till det. Det är inte, de driver varken med spiritism eller undermaning eller något sånt. Men alltså det jag tolkar det som om att snacka med dig döda.
3: Mm.
2: Och du vet att hvis du inte förstår helt svaret eller grejer helt att tolka det, så kan det bli fel det du citerar. Så hon var ganska bestämd på det där att det var inte...
1: Ja, men hon var för låg för att försvara sig.
2: Ja, det vill vi ju vara alla för att försvara oss, men...
1: Ja, då föregår det gale. Anstang Helle, han sa det en gång. Att jag kan inte skönna politiker. Alltså. Det norska folk är världens bästa till att tillge. Och folk blir morsaking. Men det är lika stränga visst du prövar att lyga dig undan. Det har tänkt på många gånger både sån och sån.
3: Ja.
1: Mm. Och det har han rätt i.
3: Ja, det har han rätt i.
1: Och nu ska självfölja politiker eller journalisterna förstå det som vi sagt.
2: Ja, du ska både förstå vad du spör om och så kunna tolka svaret.
1: Jo.
3: Ja, men det kommer inte helt tydligt fram vad de driver på med dessa damerna. Och andra också, självföljlig. Jag har inte helt fått med mig vad det egentligen hällde på med. Det är en sån metod, rosemetoden de kallar det, eller vad det är för något.
1: Jag har inte följt något med det. Jag vet inte. Jag ser en fantastisk PR-aktion för sig själv.
4: Ja. Det är väldigt mycket jag kunde nästan ha lust att säga om det där, alltså. Men för att börja där, alltså, snacka med döda. Före hon snackade med de döda så snackade hon om änglar, och före hon snackade med änglar så snackade hon med hästarna. Jag tror kanske hon hade mest kommunikation med hästarna, att det är det enklaste. Det som jag syns är det positiva i detta här, det är att en... At det ikke ja, du sier at markedsfører seg selv, men det er i hvert fall å sette fokus på noe som ikke er materialistisk. At det finnes en åndelig dimensjon også. Alt ikke bare til å ta på, alt ikke bare til å forstå. Mm. At det er noe som vi må være åpne for å undre oss over. Det synes jeg er, at det absolutt er verdt å ta med seg.
1: Så langt er vi enige.
3: Ja.
1: Så, er vi enige.
4: Og så hvordan hun oppfatter dette her, snakker med døde og... ja, jeg... Jeg tror jeg vil la de døde få være i fred, og så får noe, for lite på at hvis de ber med noe, så får de heller snakke til meg, altså. Men det er jo gammelt med spiritisme, og for eksempel på Island så har jo kirken etter gammelt, så har jo de hatt mye mer inspiritisme enn her hos oss i den norske kirken.
3: Ja.
4: Det har jo liksom spiritisme vært mer godtatt på Island. Men jeg har nevnt eksempelet før, og jeg kan ta det en gang til. Jeg mener at sånn, holdt på å si, overnaturlige ting som vi snakker om, så 99,9% så går det an å forstå det. Men følgende har jeg nevnt før, og jeg kan godt nevne det om igjen. Det som vi bodde før i prestegarden der måtte vi flytte ut fordi at det brente. Så flytter vi tilbake, eller så eneste rommet som var intakt, det var kontoret.
3: Mm.
4: Sitter jeg på kontoret og jobber der, og så går jeg ut igjen og låser igjen døren, og så hører jeg det skriker inn i huset, barneskriker inn i huset, og jeg låser opp døren og løper inn, og hver verden har glemt en av ungene inne, men der var jo ingen. Det huset som vi bodde i, det lå jo mange hundrede meter vekk fra det her huset. Så flytter vi inn igjen i huset, og vi opplever det at der er barneskrik i huset. Vi kan sitte med folk og ha besøk ut av folk, og så hører vi dette her.
3: Ja.
4: Og vi, Grete går bare inn i rommet ved siden ut av og står der en stund, og så kommer inn igjen og så har det gitt seg. Men det var omtrent som du skulle på en støvsuger, det var ikke verre. Altså, det var ikke sånn at vi gåsehud ut av det, vi levde med det. Men jeg klarer ikke å forklare det fenomenet, altså. Men hvis jeg skal liksom lage meg en forklaring, så er det liksom et ekko som henger igjen på en eller annen måte.
3: Ja, men har ikke det her noe med at vi... Hvis en er litt romslig av seg og ser liv i litt større sammenheng, så tror jeg de fleste vil oppleve det som en stor gave å bli født og få sjansen til å leve. Det er så spennende at dette her fylles med spørsmål om hva som skjer når dette her tar slutt. Vi har jo alle disse historiene om...
4: Nærdøden opplevelser.
3: Nærdøden, ja, de eksisterer. Hvis der er noen som skal fortelle om noen, så har de altså kort og greit ikke vært død, tror noe jeg. Men jeg er litt fascinert av det her at vi skal ha et land vi ikke forstår oss på, og som vi kan strekke oss etter og spekulere på. Og simpelthen har de litt greit på den måten.
1: Jeg liker slikt. Jeg er helt enig at her er ting i verden som ikke vi oppfatter og forstår.
3: Ja.
1: Og det trenger ikke å forstå heller. Men gamle lektor Ryssdal avdøde, han sa til sine elever at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjerne er ikke nok utviklet til å forstå det enda.
3: Mm.
4: Ja, men hva er da naturlig da?
1: Det vet vi den dag vi forstår det. Vi har nok hjernekapasitet til å forstå det.
4: Ja, men hva mener du med at alt er naturlig?
2: Alt har en forklaring.
1: Alt har en forklaring, for å si det litt, da.
4: Ja.
2: Men det er ikke sikkert vi får den nå.
1: Vi kan få den med millioner år, hva hender det, forstår det? Nei.
2: Nei, men det er ikke alt vi trenger. Vi trenger jo ikke vite. Ja, men du og jeg og dere.
4: Forsnes Hansen sier, hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
2: Men
1: hvorfor kommer følelser? Det er en mening med alle verdens ting. Det er ikke alt vi forstår.
4: Jeg er ikke med på det der skille mellom naturlig og overnaturlig. Nei, altså.
3: Kona mi fortalte i går når vi spaserte i Oslo, da kom vi akkurat forbi en butikk med sånne metoder som de bruker. Det er en plass der de samler seg og gjør det samme som kronprinsessa holder på med. Og da fortalte hun at hun hadde hørt eller lese om en, jeg tror det var i Amerika, en dame som drev med litt sånn og hente inn de døde og sette i kontakt og alt det der. Og når hun ga seg, ble gammel, så kalte hun inn til et møte der hun ville fortelle hvordan hun gjorde dette her. Det kom der ingen, de ville ikke vite det.
4: Nei.
3: De ville ikke vite det.
2: Nei, men det er jo det
3: som er litt spennende. Det støtter jo den teorien, Marie. Hvorfor i all verdens rike skulle de gå inn og få vite det? Det ødelegger hele fascinasjonen.
2: Ja, altså, vi får bare godta ting, og hvis ikke vi bryr oss med det, så let vi være, og vi bryr oss med det, så godtar vi det.
1: Det blir med julenissen, vi tror på når jeg står nå til slutt, så får vi vite hva det er å si.
2: Nei, altså, du får aldri ta vekk min tro på julenissen.
3: Nei.
2: Men det er ikke han der 2 meteren som går og valser rundt. Det er han små her nede. Og han har jeg sett, og han kommer til å holde fast ved.
1: Ja, ja.
3: Men hvis dette her, hvis disse kursene her kunne bidra til at en mer åpent, uten at en var redd for at noen begynner å lure på hva vet det har blitt hen. Teknikker der en kunne lettere snakke med de som er gått bort, ikke snakk, ikke dialog, men monolog. Jeg kan jo innrømme at jeg har ikke kontakt med, men jeg vender meg ofte til min tvillingbror.
2: Ja, men det som jeg tror kan være største faren med sånn som hun, Martha Louise, driver med, det er at, jeg tror ikke, det er nok, altså nå har ikke det noe med, men jeg må nesten bruke meg selv da. Jeg tror ikke jeg ville ta noe skade ta om jeg oppsøkte henne og var på henne, høvde på henne eller var på henne kurs eller sånne ting. Men kanskje svakere personer ikke ville, at du ville bli engstelig. Altså det kan skade en viss feil person å bli inn i sånt miljø. Altså.
1: Det tror jeg du har rett i. Svake personer
2: det,
1: kan ta skade.
2: Ja,
3: det er en helt annen, ting.
2: Sånn at det er ikke bare å slippe de løs, det må være litt.
1: Du kunne vært ikke skade, nei.
2: Nei, jeg tror ikke det. Spørs om hun hadde.
1: For jeg også skulle gjerne møtt den, for jeg er jo en vakker kvinne.
2: Ja, ja.
3: Oi, ja. Og så er jeg på en fallskjerm og
2: nå snakker vi om spiritism.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Nei, men altså, det, sånne ting er veldig farlige. Alt som har litt med vårt andre liv å gjøre, det er veldig farlig hvis det blir misbrukt. Mm.
1: Altså, ism igjen, den skal du være forsiktig med.
2: Ja, ja og nok.
4: Det er teksten for søndag. Det er en forteller om enkens sønn i Nain, som Jesus vekte opp fra de døde. De holder på å bære han ut, og så er det et sørgefølge. Så går han bort, og så sier han stå opp, og så gir Jesus han tilbake en til mora.
3: Mm.
4: Det er fortellingen. Men det er ikke noe sånn haleheng. Ja, hva var det du så? Hva var det du opplevde? Det er ikke noe intervju med enkens sønn i Nain. Og ta fortellingen om Lazarus som ble oppvekket fra de døde. Det er ingen fortelling om hva Lazarus så på den andre siden. Så jeg tror at vi skal holde på å si la den andre siden få lov til å være i fri, og så kan vi har vi vel en anelse om at det er noe
1: jeg tror jeg vi skal gjøre, for jeg tror jeg ikke forundret hvem som var der og hvem som ikke var der.
4: Jeg tror vi skal alle over på den andre siden, du. Det tror jeg. Men bare ta en liten ting med dette med liksom det så spesielt med denne kontakt med døde og kom. Men vi har jo en helt tradisjon med helgener, sant?
3: Mm.
4: Og du holdt på å si, du kontakter bror din, om jeg skal si det sånn, sant?
3: Ja, det skulle bare mangle, ikke det skulle gjøre.
4: Men det er jo på å si inn i den tradisjonen at den går gjennom en helgen.
3: Mm.
4: Ja. Altså, de som er helgener for oss, de som betyr noe for oss, de har vi liksom en kontakt med.
1: Jo, men vi skaper jo behov. Jeg kan jo gjenskape. Jeg kan gjenskape opp i hodet mitt. Når jeg satt opp i Ulesbatchen på fangene til min bestefar, Måns J. Holvik, og han fortalte meg på den turen han var med Holvik Gjetter til Bergen, han var 6 år. Og når jeg setter meg ned og gjenskaper det, så er det som vi sitter på i Batchen, og han sitter og forteller meg.
3: Ja, det er det.
1: Så det er ikke noe verre.
3: Ja, nei, jeg har ofte lurt på når jeg sitter i kirke i begravelse, du hører så der evindelige siste helsing. Jeg blir så trøtt av det. Jeg er helt sikker på at bak siste helsing så er det, kommer det til å komme mange helsinger til den som er død på en eller annen måte.
1: Du lette tankene gå til deg.
3: Du lette tankene gå, det er ikke det i helsing.
1: Jo.
3: Selvfølgelig er det.
1: Ja. Det er klart du gjør det.
3: Ja.
1: Og da ser du det kommer før deg også.
3: Ja.
1: Om det er sånn.
3: Ja, en gjerne vel det.
1: Ja.
2: Og så har det en fordel. Det ser du. Det blir aldri eldre.
3: Ja, det var en svensk tante som sa til meg en gang vi satt hjemme, og hun syntes ikke det var noe særlig å gå på gravplassen. Der er jo ingen, sa hun. Så er du? Snakker du nå? Du er da nå selv i alle fall. Og du kan ha gøtt av den stunden du står der. Jeg har i hvert fall ikke hatt ilt av det.
2: Men den fredeligaste plassen på jord.
3: Ja, det er det.
4: Ja. Det skulle ikke være noe vi er redd for.
3: Nei, det skulle det altså ikke.
4: Men hvis jeg ikke hadde fått lov til å tro at det er et liv på den andre siden, så hadde jeg i hvert fall sluttet som prest på dagen. Jeg hadde aldri orket å få rett en begravelse, og så var min tro at nå er det slutt. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Hvis jeg måtte stanse der, så hadde jeg kuttet ut.
3: Ja, men hvis en går inn på klingen på de aller fleste, så tror jeg nok det at du er i bra selskap.
1: Mm. Det kan du være, men jeg tror det. Selskapet kan bli mindre og mindre sånn som de legger opp til nå. De skal jo ikke lære noen verden. Det er det du lærer fra du er pikkene liten, du. Mm. Det er da du legger grunnlaget for dette også.
3: Ja, det er det.
1: For akkurat det, jeg er ikke av disse her som trakker det godt i kirken, men dette bekymrer meg.
3: Mm. Mm-hmm.
4: Ja.
1: Det bekymrer meg virkelig. For det er et holdepunkt som alle mennesker har. Det er liksom en
2: Ja, det, det er et hår i nakken på deg, altså.
1: Ja, det kan det være, det.
2: Du har lært noe underveis som gjør at du prøver å oppføre deg som et noenlunde skikkelig menneske.
3: Ja, kan har ikke behov for å rette ut neven en gang iblant og se om det er kvart å holde det.
1: Ja,
4: men det som jeg er mest redd for når det gjelder det som vi kaller New Age. Mm. Lenge før det liksom ble mer moderne, så har jeg studert det der og prøvd å liksom sette meg inn i tankegangen. Til og med vært på noen reiser til Østen for å finne røttene der. Men det som jeg synes, jeg kan følge det en hel stund og synes det er ganske fascinerende. Men så blir det altså tilbake inn til dette, at jeg er Gud. Og da kan du se at når mennesket tror selv at det er Gud, så har de vært i stand til de forferdeligste ting i historien. Mm-hmm. Og den linken der, altså, den synes jeg er ganske skremmende. Jeg er Gud.
1: Historien gjentar seg stadig vekk.
4: Ja, la mennesket få være menneske og la Gud få være Gud.
1: Ja, la de døde være døde.
4: Ja, det tror jeg. Amen.
3: Ja, hva hender det best da?
2: Vi snakker så godt, det skulle tro det.
1: Må preste.
3: Preste alt i hod.
4: Han signer dere.
2: Nei, men dette er noe som opptaker veldig mange, og det er ikke bare oss det dette der opptar. Jeg tror det er mange som er både nysgjerrige og skeptiske og redde.
4: Vi får sikkert forlate det, men jeg har nevnt også det her før. Jeg kan nevne navnet også. Egil Sebø, det er en som kjenner. Så kjente du. Mm. Han kontaktet meg, og så ba han om å få snakke med meg. Så tar han plass i stolen overfor meg. Det første som han sier, det bildet som henger fremme i Bereide kirke på venstre side er sant. Jeg har sett at det er sånn. Det var, på den tiden så var det relativt nytt, og det viser et sterkt lys. Noen to skikkelser i forhold, som liksom er mer tåkete, så er på vei mot et sterkt, sterkt lys. Det er sant. Jeg har sett at det er sånn. Og så forteller han om den opplevelsen han hadde oppe i Geiranger, når han går ned med sjøflyet, og det tipper, han ser ikke den bølgen som det cruiseskipet laget, flyet tipper rundt, de tyske turistene omkommer, og han blir berget som med et mirakel. Mm. Og sier han at han har ledd, han har smilt ut av sånne her historier om lyset, men han opplevde at han var på vei mot en grense, at det var et lys som utstrålte kjærlighet og godhet, og det var Jesus som han sa. Og så blir han tilbake igjen kalt til dette livet her, og er ganske skuffet når han våkner opp tannløs og i en sykehusseng og ganske forslått. Mm. Går han senere opp igjen i tilsvarende fly og lander på samme stedet. Og spurte han, ja, var ikke du redd da? Nei, for jeg vet at det er et liv etter dette. Senere så omkommer han i flystyrt ute på andre. Men altså det som han om å gjøre for han å få sagt, det var at det bildet som henger ute i Bereide kirke, sant? Det er bare enda mer fantastisk. Mm.
3: Ja, stort tap på Messan Egil.
4: Ja, visst.
3: Bevare meg.
1: Ja.
3: Uff, ja.
1: Ja, ja.
4: Han har holdt den sterkeste talen jeg noensinne har hørt. Ja. Det var på bedehus på Sandane. En liten flokk var samlet nede i kjelleren der. Han kommer inn med denne blå genseren sin. Ja. Gul regn. Mm. Jakke hadde han på seg. Ja, ja. Han lagt den ved stolen. Ord blir gitt fritt. Og der er noen forskjellige som reiser seg og vittner både oppå sin salvesis fullt og langt. Og så reiser han seg, og så sier han, jeg vet at Jesus lever. Og så setter han seg. Det er det sterkeste vitnesbyrdet jeg har hørt.
2: Ja, det trengs ikke mer heller.
3: Nei.
0: Det gjør det til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du ser så lur ut, Maria.
2: Ja, jeg skal spørre deg om noe.
1: Og du skal spørre meg om noe?
2: Ja.
4: Jeg synes du er på vei til en elegant overgang her.
2: Ja.
1: Du skal spørre meg om noe.
2: Ja, for det at jeg er veldig opptatt. Altså, jeg leser aviser. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg har skjønt hva jeg har låst. Det er greit nok at journalister ikke skjønner svar som de skriver, men kan du fortelle meg hvor du skal få i kyr til å lese at det står nødutgang i fjøsen? Du eneste som har hatt gassbruk og har gassbruk. Og hvor skal du lære 40 kyr til å gå til nødutgangen når det brenner?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg må bare si det, Maria, at jeg har ikke nok kunnskaper enda til å svare deg på dette.
2: Ja, men dette er nu.
1: Ja.
3: Nei, men det var en måte ordnet det der på.
2: Står det at ofte søker dyrene inn igjen i bygningen når de blir redde. Bonden må tenke lett adkomst. Har dyrene mulighet til å bruke rømningsveiene daglig, eller om man trener på evakuering, vil det hjelpe, sier en veterinær oppe i Trondheim.
0: Ja.
2: Men han fraråder det for gris og fjærkre.
3: Ja, og hester også, de har jo noe i genet sitt. Det var datteren min som
2: fortalte. Hester er ikke nevnt.
3: Nei, hester er ikke nevnt.
4: At de sykker tilbake igjen.
3: De går det er fra livet på prærien. Grasbrand for eksempel, så er hestene så lure, eller det gjør det av instinkt. Det er ganske lite hjerne. De går mot flammen og inn der det er ferdig brent. I stedet for å la seg jage til døde, og så blir de tatt likevel, så det greier seg. De vil selvfølgelig gå inn til fjøsen.
2: Står at brannøvelse og trening på evakuering fra fjøset første omgang rettet mot storfe, småfe og hest. Frarådet gris og fjærkre.
3: Ja.
2: Altså, det er kun de som har sett barne-tv. Altså, barne-tv-kyr.
3: Det var jo fjernsyn også, dette her programmet. Jeg så.
1: Ja, nei, jeg har hørt ordet at matesynet holder på nå og skal...
2: Ja, det er matesynet ditt her.
1: Så nå skal Einar Holmøy og Bjarne Kleppe, som er brannmester, der vært her der, rundt om i fjøsene tilfølgelig, for å holde brannøvelse.
3: Ja, men det...
1: Og late ut rindyra og skru opp nødutganger, og da må vi være...
3: Gikk ikke rann, og så samle bjølgekynger og på hver fjøs, og så kunne jeg ha kurs bare å øve deg.
1: Det er slik også i disse fjøsene med brannvarsling. Ja, du blir vekt og så får se det brenne. Det er i grunn det hele.
2: Ja, du vet ikke, det er jo verre liksom til hver nå.
3: Ja.
1: det er matesyn altså.
2: Ja, det er matesyn.
1: Men de skal nå rundt om og...
2: Men altså, de har plikt til å lære deg dette her. Men hvor i all verden så ikke skal du kunne lære 40 kyr å gå til en nødutgang?
3: Nei, men du kan bruke samme teknikken som på melkeroboten. Det er bare maten som får deg til å gå bort der. Det vet...
1: Nå kan du tyde.
3: Det sa de i en sånn fellesfjøs.
1: Ja, men skal du fyre i en plass? Og så skal kynne, hvis de går bort til flammen, eller fra flammen,
3: nei,
1: så skal de på mjøl.
3: Nei,
1: de
3: har så lyst på mat at de går bort og blir melket, og de går bort og
1: gjør det.
3: Ja, ja, men hvis en hadde et signal der som ble løst ut i lag med en brannalarm, som signaliserte mat, altså ut den veien, ja, så hadde de tekje hyven rett ut, og så blitt fôret ut på...
2: Ja, men hvis det nå brander, så vinner hylen stod da.
3: Ja,
1: du...
3: Ja.
1: Fører du inn i rekka til matesynet?
2: Altså, dette her...
3: Nei, bare prøver det kunst.
2: Nei, jeg skal si dere en ting, altså, når jeg las dette her, så sa jeg det til meg selv, at dette her er typisk. De har, altså, eneste kynner jeg har sett, det er disse som steiker svel og triller barnevogn i barne-tv.
4: Ja, ja.
2: Og det er jo klart, de kan jo lese.
4: De kan
2: gjøre
4: det.
2: Ja.
3: De kan lese, ja.
2: Men altså, noe nemmere har ikke det vært det, for det går ikke an å komme med noe så vanvittig med løvstrift og brannøving. Og hvor skal du lære å kjøre en nødutgang, da?
3: Nei, det må
1: være stor. Det er jo selvfølgelig slik, at for å ta litt alvor, dyr, men det er kun melkekyr, de går ut og inn hver dag, skal jeg gjøre. Så hvis du åpner dørene og det brenner, så blir jo sannsynligvis...
2: Nei, så søker det inn igjen når det er trygge.
1: Du greier å jage ut dyra, det vet du, tynger. Men prøv på det på en okse, eller på...
2: Ja, men så hvis det er noe, eneste måten å få det søker tilbake igjen, så her går dyra og går det inn og ut. Men for å være sikker på at det skal gå der så det ikke brenner, så må det jo være skyve vegga hele fjøsen.
1: Ja, det må jo selvfølgelig brenne, ikke brenne hva det skal ut.
2: Ja,
3: no.
2: Men hvis det er noe brenner der, da, hva da?
1: Nei, da har du kynnet et problem.
2: Ja, da har jeg kynnet et problem.
3: Jeg tror det må være noe som lønker deg ute, så ikke de fer tilbake igjen.
4: Det var noe med signet av fjørfe på unntatt, altså. Det skulle blitt noe å drive på en øvelse av
1: det. Det er jo litt antennen det går, nei.
3: Er det kurs opp på snønipa, heter det?
2: Ja, men tenk dere et hønsehus med 20.000 høns, og så skal det være
3: nødvendig. Der ser det større problem, altså. Det brenner så godt, jeg vet.
2: Men det brenner jo mye mer i fjøsa enn noen før. Men det brenner ikke noe særlig, da jeg hadde lykt i hand og melket for hand. Men med den elektrisiteten og maskinen, fuktighet og styr, så er fjøsa, så er det ikke rart at det brenner. Det er jo reine tekniske vidunder hele fjøsene snart.
3: Ja, det er mye strøm og mye elektronikk. Det kan du skrive opp, altså.
2: Men altså, jeg vet hvor du skal lære deg til å lese, så det står...
1: Ja, nei, jeg har ikke kunnskap om noe, sier du. Du går til høyere makt, der skal du få dette svaret.
2: Ja, men du må gå kurs.
3: Ja, men er det en lærers hunder å sitte i ro, en lærer hunder å komme? Det er klart at hvis den vil bruke mye arbeid på det, så klarer du sikkert å lære en kyr.
1: Ja, men prøv å lære en katt, du.
3: Nei, han er ikke god.
2: Ja, men prøv en katt, du. Ja, Arvid, det trygg. Har ikke bøndene nok å gjøre om ikke de skal...
3: Ja, det er akkurat det problemet.
2: Og skolere 40 kyr på
3: det har ikke, det har ikke tid til det.
2: Det får være grense til nevur.
3: Nei, det måtte være status og tilsette sånne...
4: Omgangslærer. Ja.
2: Nei, matesynet skulle få holde inn i øvelsen. Han skulle få slippe inn i en fjøs med
3: 40 kyr. Ja, men det er så mange rare jobber. Hvorfor flyplassene er fulle av rare jobber, så ikke vi skjønner oss helt riktig på. De kunne...
1: Kommunehus også.
3: Ja. Nå er det kanskje inn på farlige greier, men det vil ikke være dummer om. Men hadde en gjeng som fikk kring om og lært opp kyr og kom seg ut
2: når det... Ja, men det er ikke hjelp i det, for de må kjenne den som skal lære deg.
3: Ja, jo.
2: Hvis det kom ut i de fjøsene og sier om Bjørn, så ville det kjønne.
1: Da har ikke du funnet kyr å lære opp, jeg har selt deg.
2: Ja, da har du det.
3: Ja, hadde jeg sett like mye folk på å lære opp kjønne til å gå ut når det branser jeg har på flyplassene når vi skal ha sin tur, så er det greit i.
1: Jo, men det er nemlig dyr. Nå vil det her naturvernerne. De vil legge om foren, ja. For det, at det... Ja, både mennesker og dyr, for å bruke et veltjent ord, fise.
2: Åja, det er kuplumpen, ja.
1: Det er like galt som verdens bilpark.
4: Ja.
1: Så nå vil jeg tilsette og begynne å fore dyr på andre måter. Jeg tenker det er mindre gassutvikling i bomba, og vi skal visst fore at vi henter med nøs på et eller annet vis, vi mennesker, så vi skal... Slepp alt dette her.
4: Kan du bare samle
1: opp etter som kan bli gjenbruk? Sånn sete folk og spinne opp. Men det går med en gassdunk i baken.
2: Altså,
4: du kan klare kanskje å drive en bil, vet
1: du. Det er jo så vanvittig.
2: Ja, men du vet alltid gjenbruket i arbeid. Det er jo veldig viktig.
1: Og det samme uten sammenligning for øvrig. Jeg synes VG var så god. Jeg viste... Hadde sett inn i avisene mastene på 200 meter opp i lukta til Hardangerfjordbruen.
3: Ja.
1: Og så sette jeg ved siden av de såkalte gigantmastene. Det var jo noe småtteri.
3: Monstermast.
1: Men de skulle ikke jeg ha, men brua som jeg vil ha, da er ikke det snakk om noe.
3: Nei.
2: Det sier seg noe selv det.
1: Og enda så kan jeg rive ned til masten, kan jeg slenge ned den og de finne andre måter å transportere strøm på. Er det vekk?
3: Ja. Nei, det er rare vær vi lever i.
1: Ja, men det er samme vær vi har levd i hele tiden.
3: Ja, det er.
1: Og så kan jeg spørre deg, hvorfor har vi vært så rare?
2: Det er nå aldri så galt at det ikke er gått for en kvart.
3: Ja,
2: for
3: det har ikke gått fremover.
2: Ramaskrik om disse her breene som smelter.
1: Ja.
2: Nå blir ikke brea igjen snart.
1: Nei.
2: Men nå er de jo så lykkelige, for nå har de funnet ting som ligger 5000 år under brea. Nå har de funnet ditt, og nå har de funnet datt. Og nå er det Eldorado med å grave opp over nede alle breer, for nå har de smeltet. Jeg tenker om de ikke har smeltet, så har vi ikke fått vete at det er jo en viking oppe på Jostedalsbreen for så og så mange år siden. Det er jo veldig viktig å vete.
1: Det er klart det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg sa altså, han kommunepolitikeren, nå var ordentlig lei av dette her utgravingen. Har ikke det nok haug de skal jeg gjort noe snart?
1: Nei, men det er noe som jeg sa en gang til hun som driver loven. Synt og synt, så mye var kastet.
3: Mm.
1: Hvorfor jeg sa at hadde vi kastet så mye, så hadde ikke vært verden å klese igjen.
3: Nei, det er jo galt.
1: Det blir slik.
2: Ja, det blir jo det, men altså, det er liksom det at det er så, alt er så voldsomt. Alt blir så, at du får nesten panikk, for alt blir så, er så stort oppslige.
3: Ja, du mener, vi hauser opp alt.
2: Og så da dette ned igjen, så er det putt.
4: Men det det er noe litt viktig, synes jeg, å få med seg fortid også. Ut ved Verøy-kirka nå, så skal jo det toalett, heldigvis.
3: Ja.
4: Det har jo vært oppe i bakken, og det har jo skjedd mange ting på vei opp i denne bakken til det doet der. Folk har gått på trynet i bispedrakt og litt av hvert. Men var arkeolog på stedet, og det var jo ikke det store funnet, men det fant en mynt. Og jeg synes det var spennende, funnet en mynt ut ved kirka fra 1200-tallet. Så kan det liksom være et indisium på at det stod en kirke der på 1200-tallet. Jeg synes i alle fall at det er viktig at vi får med oss historien.
1: Med tid kunne kanskje ta mer vare på de levende eller på de døde. Og prinsipielt så må de gjerne grave ut hva de vil. Men det får være et anliggende for offentligheten.
4: Ja, det er en annen diskusjon.
1: Men det er ikke selvfølgelig det. Men da kolliderer det med, hvis det hadde kommet frem på noe, så hadde jeg bare hele kjeften og grevet og sløpet under.
3: Nei, men det er dette vi ønsker mange ganger også kunne bevege oss ut av det vi kjenner til, altså livet vårt.

0: Ja, derfor svinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var klokt. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er fra Sandnes, og for Sandnes. Ja, du sier...
0: Ingen vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det er jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes. Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker ja. Som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøret selv.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig det er tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke men...
1: Nei, det vet jeg ja. For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall
0: ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003 ja. Det, ikke fordi at låten så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå antagelig.
1: Ja, det kommer den med kanskje. Stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det Per Gessle som ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Han er der også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og har reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkparker.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Ja. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Nei. Det da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette Aha. går ikke så bra. Så her, ja. Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang fra i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn
1: det. Ja, det kan godt det. Men han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, veldig rasende. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja, man kanskje... kan aldri vite. Det, altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja, det... Så... ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år som de kaller for Cornelis-prisen og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være et Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Ja, jeg tror det. Ja. For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg, men...
1: Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det derfor så...
0: Nei, det derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som man egentlig skulle ha spilt på, men som man i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, det var altså Eva Ybera.
1: Ja, jeg ser det at hun har vært trekspilldronning i 40 år snart.
0: Ja, hun har en 40 års karriere med variert musikk, og, uh-huh. og hun er vel titulert som trekspilldronning i det området der hun er født. Hun var tidlig ute og går der. Hun var faktisk talt begynt å spille diverse instrumenter i 4-årsalderen.
1: Yes. Da er det nesten sikkert det rekker rundt knappene da, vet du, i den alderen.
0: Ja, ja, for når det gjelder trekspillet da.
1: Ja.
0: Men hun hadde jo sin første offisielle opptreden i alderen 6 år. Så hun var jo veldig tidlig ute. Men dette her...
1: Hun hadde en lang karriere, hun da.
0: Hun hadde det.
1: Ja.
0: Men for å si det sånn at det er dette her som det kaller Tex-Mex. Men så har vi noe annet her, noe som kalles Cayenne. Og da skal vi, det kan godt hende at vi skal spille det før at jeg begynner å snakke for mye om det, men her, Lake Arthur Stump. Stump, det var jo det vi kalte for, i hvert fall ut med kysten, Stump, det var jo et brød.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke dette her jeg snakker om, dette her er jo en dans.
1: Det er en dans, ja.
0: Lake Arthur Stump, det er en dans, og her har vi en som heter Rufus Thibaudux som skal spille det.

0: Ja, det var Boots.
1: Ja, for det var Boviskøl.
0: Ja da, det var det. Det er helt sikkert. Og Finn, hva er det du har lett fram nå?
1: Hva jeg har lett fram? Jeg vet ikke hva jeg har lett fram egentlig. Men jeg har lett fram. Vi har Vern Oxford. Han er jo en meget habil artist. Han er født i 41 Arkansas, USA og så videre, sånn. Faren han lærte han å spille fele til gospelsang. Mm-hmm. 13 år han fikk sin første gitar. Han er en dyktig Hank Williams-tolker. Han går ikke inn for etterliggende.
0: Nei, det er ikke han. Han tar det på sin egen måte, kan du si.
1: Brekende måte.
0: Og jeg vil si det at han framfører det veldig godt, synes jeg.
1: Det er mye bra.
0: Ja.
1: Han er sterkt religiøs.
0: Ja, det fikk vi vite noe vi var på kirkekonsert ute på.
1: Ja, og så som på Breim da han var der. Men grunnen til at Vern Oxford kom til Norge denne gangen, det var jo hovedsakelig for å være med på en minnekonsert for 50-årsdagen for Hank Williams sin død.
0: Ja, i Bergen faktisk.
1: Ja.
0: Og det var vel på nyttårsafta det skjedde?
1: Det var nyttårsafta for i 1952.
0: Ja.
1: Det var da året før hans datter var født, Jet Williams. Men jeg tror det at vi skal bare jeg har plukket frem en melodi her med Vern Oxford og Jim Ed Brown. Jeg har aldri hørt det i lag før, men jeg synes det var veldig bra. Han heter Moving the Law.

0: Ja. Og Birger, hvis du er hjemme, så hører du hva det ulti togfløyta di.
1: Ja da, det er Johnny Cash på sitt beste. Det. Ja.
0: Dette her er altså hentet fra en faktisk talt den første LP-en jeg noen gang så med Johnny Cash. Hmm. Den så jeg første gang i 1962. Min bror kom hjem med han fra Kjøss, og den hette da Blood, Sweat and Tears. Altså det gikk da på disse her gruvarbeiderne, jernbanebyggerne og alltihop det. Altså det er hardt arbeidende folk.
1: Blod og svette.
0: Ja, du vet at det er jo Johnny Cash, han er jo litt en sånn rot, ja, helse mye til røtten, helse blant folkes, eller fra, blant harde arbeider, hardt arbeidende folk, blant fagga og så videre, på den måten der. Ja, og så kan jeg bare si det at det er jo da han som, eller han Martin Stewart, som var her i sommer.
1: Ja, han har ex-svigerfaren i Hass, vet du.
0: Ja, og Martin Stewart spilte jo også i lag med Johnny Cash.
1: Ja, i bandet, ja. Ja. Han var faktisk tatt bandlederen med Johnny Cash. Han.
0: Ja, og det preger vel egentlig litt ut av musikken til Martin Stewart til sin tid. Eller mer på programmet her, du?
1: Ja, jeg har funnet fram en Stacy Koster. Det er vel en helt ukjent person som jeg tror vår studiemusiker i mesteparten av sin tid som artist i alle fall, og nå har jeg begynt å komme ut av skapet og skal være med og gå frem i lyset.
0: Ja, jeg var jo stadig lettelig på, men jeg kunne ikke finne hvor tid hun har spilt inn nok melodier, men hun har gjort det siden det, vi har en melodimenn her.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle ta og høre en There Is No Crying In Love.

0: Carl Perkins, ja. Ja, han skulle nå faktiskt talt innom Breim også, han var med inne,
1: ja. Ja, men du vet at der har vi det at de blir dårlige. Ja. De er på sykehus, og det er sjeldent de overlever.
0: Ja, nei, det ikke så enkelt, det. Det helt sikkert. Så dessverre, vi fikk ikke oppleve henne. Men han har gjort veldig mange gode konserter fremover, og ja. Spesielt da han hadde med seg han Ringo Starr og på dette her fjernsynsprogrammet, det var stort.
1: Ja, det har jo vært en scenartist det der. Det har vært en, ja, en kjempe scenartist.
0: Ja, vi er litt til å si det, at han var det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, da tenkte vi skulle over på en litt annen artist.
1: Ja, det er jo en som du har opplevd.
0: Ja, vi har jo presentert den mange ganger, spilt platene her i Nordfjord Nærradio da. Men jeg tenkte det vi skulle ta den i kveld da. Chris Ledoux heter han. Det er en, jeg opplevde han som sagt i 1999 da, borte i Montana. Og på den konserten hos da, så han var jo høyt og lavt. Og til og med så hadde han et eget radioshow der borte. Og når du begynner her å gå inn på internett og se hva som står på ham på hjemmesiden, så er det vist han har vært radioartist også.
1: Ja, han har vært radioartist, ja. Stemmer det?
0: Så da skjønner jeg godt at han treffes godt opp på den elektriske hesten sin oppe senere.
1: Ja, men han har jo ikke bare det som har gått. Altså, han har jo hatt sin tøffe tid, han også.
0: Ja, jeg forstår det sånn at han har vært innlagt og tatt en operasjon, var ikke så?
1: Ja, og den er egentlig steitende god, egentlig. Altså, han har, det er jo mye galskap i dette her styret her. Han sier jo det at han setter virkelig pris på livet og sangkarrieren etter at han fikk gjennomført en levertransplantasjon i 2000, og det var faktisk talt i oktober i 2000.
0: Ja, det var etter at jeg var borte da.
1: Ja, for da hadde han fått en eller annen infeksjon eller et eller annet som var skadet sånn. Mm. Men det her levertransplantasjonen, dette her med lever, jeg begynner å tenke noe litt sånn. Vi har jo denne her røykekampanjen som går så knakende godt, det går så hakka møkk eller varmt vetebrød på diverse radio og TV. Det var et tidligere, så var det et program som gikk på dette her med alkoholens skade på levere. Ja. Mm-hmm. Og det kom jeg til å tenke på nå, det var en kar som hadde satt og sett på dette der program, og han syntes når dette så mildt sagt jævligt ut, hvordan leveret hadde ikke skadet ut av det, og så var det en som lurte på, ja, hva han syntes om det, hva lærte han noe ut av det? Ja, sa han, en ting lærte jeg i alle fall, jeg skal aldri mer ha lever til middag.
0: Ja. Men da står hva og kommer litt tilbake på Chris Ledoux. Og han er jo en ekte cowboy.
1: Ja, han er vel det.
0: Og da tenkte jeg at vi skulle prøve Cadillac Cowboy.

0: Ja, god kväll den.
1: God kväll den du. Då är vi alltså inne här i Protrivselshörnet.
0: Ja, jag hör du säger det.
1: Du hör säger det ja. Och
0: Ja.
1: du kommer på precis sidan fjället, du som simöringen säger.
0: Ja, jag tog mig över, så vitt det var.
1: Ja, var det bra tjejerförhållande över högtid?
0: Ja, det var inte snö, så då kommer du säga att det då är gött.
1: Nu lurer vi på, jeg har ikke vært noen turistskip på Eid i dag, men det er per nok innover i fjorden i dag, har du sett det?
0: Det har det vært, ja. Det var vel Celebrity Silhouette, heter den, tenker jeg. Ja, det var store, fine, blå båter, vet du, ja. Det var noe så fine, vet du.
1: Han var venner, ja.
0: Ja, det har ikke sett så fine båter siden sist det gikk en fine båter.
1: Bra med båter nå.
0: Ja. For å si det sånn, jeg er ikke sånn voldsomt glad i disse der turistene, jeg.
1: Er ikke du?
0: Nei, de går og vaser midt i veien når de kommer kjørende med bil. Og det er ikke tale om det, for det skvetter vegg i vel og alle sammen. Jeg treffer ikke en eneste.
1: Men da må
0: Men det har vært
1: du
0: der
1: kjøre
0: på.
1: litt seinere, da vet du.
0: Senere, nei. Vi må kjøre fortere. For ikke jeg hopper
1: Da er vi altså inne her, og Svein
0: Er ute der.
1: Svein Magnar til og med, Odd sier det hver gang, vet jeg at det er Svein Magnar Nes. Er du klar?
0: Han nikker og smiler og
1: Det
0: er
1: var
0: så glad.
1: tomme opp, ja.
0: Ja.
1: Og du er klar med dine finurlige spørsmål og
0: Å ja da, jeg har grubla nå i 14 dager, vel det.
1: Ja.
0: Ja, så nå har jeg Ja, eksamen ligger klar her. Og den er ikke digital, så
1: Det er muntlig
0: det er
1: kveld.
0: muntlig, ja.
1: Ja.
0: Og den er ikke digital. Så det går veldig greit. Det
1: Og
0: skal
1: Svein har fått den lista inne, så du må være
0: Ja, men nå har han rota vekk lista si,
1: Du kan
0: han.
1: ikke ha lagt den i en helt annen plass.
0: Ja, det spørs det.
1: Nei, det skal vi ordne opp i. Det er ikke noe problem.
0: Nei da, dette ordner seg.
1: Ellers så, hvis dere har sett på Facebook-sida vår i dag, hva som lå inne der, det var noen bilder av
0: Det var bilde av noen nydelige premier.
1: Ja.
0: Det var velkomstskilt. Laget han Mariann Løseth.
1: Ja, det, hun har tatt alt av sånne gamle taksteiner som var før.
0: Ja, sånn
1: Så,
0: litt avlong,
1: ja,
0: vet du.
1: sånne halvrunde, du vet. Avlonge, ja.
0: Dråpeforma.
1: I dråpeforma, ja.
0: Ja. Så de er nydelig fine.
1: Og
0: Det
1: måla dei og laga til det med servietter og styre og lakka og
0: decoupage.
1: dekupasj.
0: Det heter decoupage, ja.
1: Det er en tau som har vært utrolig flinke.
0: Ja, klart hun er det. Det er nydelige skilt.
1: Ja.
0: Og hva var vi har planen med
1: Og
0: med deg?
1: vi har kjøpt 10 skilt med den, og så skal dele ut sånn jevnt utover. Vi tenkte vi skal ett sånt i måneden.
0: Et i måneden,
1: Så
0: ja.
1: folk kan Vi trekker ut en hver kveld, så går vi videre til en sånn supertrekning.
0: Oh
1: Så det er
0: yeah!
1: 10 stykker som må kjempe med den flotte...
0: Nei, 10 stykker.
1: Ja, til sammen. Det blir jo 10 til sammen da.
0: Hvor mange skal du trekke ut, da?
1: Vi trekker ut, det er ikke ti, ti,
0: Ja, men
1: ti.
0: der er jo 4 stykker.
1: Av og til så er det 5.
0: Ja. Men,
1: Ja.
0: ja. Ok. Men der er 4 fredager i stort sett i en måned.
1: Ja, men dette skal vi ordne, du. Så
0: Nå
1: vi skal få det til, så det blir 10.
0: Ble det bare rot oppi høra mine. Nei, nå går jeg hjem igjen.
1: Men det er iallfall en sjanse å gå videre fra hver sending til sånn supertrekning. Kanskje 2 kan gå videre, så har jeg min ordet beholdt.
0: Ja. Skal jeg gå videre til
1: Nei,
0: neste
1: du kan, nei, du kan slippe å gå hjem igjen.
0: Ja, det var jammen bra. For det er så dumt hvis bilen blir stående igjen i
1: Og så
0: beina.
1: har vi disse krusa våre.
0: Ja.
1: Og så må vi ha sånn med sånn der husskilt da. At Hvis det er nok, du kan ikke vinne mer en gang, for det er ikke vits å ha mange sånne på et hus.
0: Ja, hvis jeg sier velkommen, velkommen,
1: Men velkommen, da det går, det kommer fra baksiden, velkommen alle plasser.
0: Ja, velkommen på lille rom for seg selv og alt det her.
1: Jeg vet at vi fikk et med en før jul, eller hva tid det er.
0: Til jul, ja.
1: Ja. Og jeg vet jo at den vinneren var jeg stod og delte ut skiltet til, og hun var utrolig fornøyd den. Og jeg
0: Ja.
1: fikk lov å bestemme hvordan jeg skulle plassere de henne også, så det var jo
0: Nei,
1: flott.
0: Du skrur ikke opp òg, vel?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er
1: Nei, du skal ikke rope du vil, da må ikke du ikke gjøre forhåpninger til folket.
0: Tenkte, ekstra service, det er Nordfjord nær radio,
1: det. Ja,
0: det
1: er ekstra. Vi kan sende noen Svein rundt og skru det opp.
0: Ja!
1: Han tar 800 om timen.
0: Ja. Det er billig oppskruing.
1: Det er sysselsetting.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja.
0: Nei, men skulle vi tatt og prøvd å gjort noe vettig nå?
1: Ja, men de er voldsomt fine. Vi må reklamere litt.
0: Ja, de er det. Voldsomt fine.
1: Marianne Løsæter.
0: Ja, hun er utrolig dyktig.
1: Hva var du kalte de?
0: Decoupage.
1: Decoupage?
0: Ja.
1: Ja. Og det betyr?
0: Det er fransk og betyr klistret på.
1: Ja.
0: Noe sånt.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Denne gangen her, så vil jeg sette lytteren på en liten prøve på innringingene.
0: Ja.
1: Det er så mye tekniske hjelpemidler rundt omkring i heimene og alle plasser med sånne elektriske hjelpemidler.
0: Rullator og...
1: Både ut og inn og...
0: Åja.
1: Oh, på alle plasser.
0: Ok.
1: Men vi skal ikke begynne helt med det enda.
0: Nei.
1: Kan du si hva vi skal høre nå etter vi har hørt første kuttet her?
0: Det kan jeg gjøre. Det er jo fredag.
1: Ja.
0: Da må vi ha en dans.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det dans, dans, dans med Odd Nordstoga.
1: Åja, men ja. Først skal vi slippe til en kar, og vi vil gjerne vite han som prater her, hva han heter. Namnet på han som snakker her. 5-7-8-60-660.
2: Ja, det er vi. Vi tenkte det var kjekt å ha oss der, da. Og det er egentlig bare for å treffe litt folk og ja, få litt innspill da, på hva som rører seg og hva folk er opptekne av.
1: Merker de motvinden sentralt her, og...
2: Ja, jeg vil ikke si det. Jeg tror det...
1: Er det greit det?
0: Nei, han vil ikke si det, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Men hvis dere hører hvem din karen der var, så ringer dere inn på 5-7-8-60-660.
1: Vi skulle vel høre på Odd Nordstoga her, Odd.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det hadde...
1: Så det er på,
0: vi må ha oss en dans.
1: Det er på dataen der, ja.
0: Ja.

0: Ja.
1: Sånn er det med sin nye motens avspeileren. Han hadde hengt seg opp til. Det var veldig stilt, altså.
0: Det var det. Jeg trodde ikke han ville danse, jeg.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror ikke han ville danse, men vi har fått med seg en ringer, kanskje, som vil danse.
0: Ja. Hvem er det vi har med oss?
2: Halloen? Hallo?
0: Hallo? Ja, du hører nesten ikke. Ja.
3: Hallo, ja, det er Solgjell Leidahl.
0: Ja, var du, ja.
2: Du må prate inn i telefonen.
3: Hører du meg nå, da?
2: Ja,
0: men jeg hører meg selv i radio nå.
3: Da skal jeg prøve å...
0: Skru ned radioen.
3: Jeg skal prøve.
2: Ja. Prøv å skru ned, det er enklest det.
0: Ja.
2: Og denne kjører seg selv, og da blir hun så irritert.
0: Ja, jeg liker ikke å høre meg selv.
2: Ja.
0: Hallo?
3: Hører
0: du meg nå,
3: da,
0: Lennart? Ja, du er veldig svak, jeg.
2: Du må snakke inn i telefonen, da, så det ikke vil hjelpe deg.
3: Jeg skal ringe dere.
2: Ja.
0: Vente på at hun ringer opp igjen. Det var et eller annet krøll med hinna sin linje også. Det spørs om hun får snurr på ledningen. Så bare ring opp igjen, Solgunn, så tar vi det derifra. Så snart som du overhovedet mulig kan. Så hadde det vært veldig fint.
1: Men om vi ber deg så ringe inn at de snakker inn i røret på telefonen, eller ikke det rådet her, og radioen må nedskruas.
0: Ja, eller så...
1: Og ikke være nær radioen med telefonen.
0: Nei.
1: Det funker dårlig. Det,
0: da blir vi så ekko.
1: Det er barnelærdom, altså.
0: Er det det?
1: Så da setter vi på denne musikken, vi svarer en da, med Odd Nordstoga, og så kan hun ringe inn, hun så ringer vi nettopp en gang, så skal vi ta i ro og makt litt der.
0: Ja.
1: Odd Nordstoga.
0: Ja.

0: Har ikke brug for strøm. Jeg får... Nu skal der regne op, for eksempel.
1: Nej, der er trængende til det.
0: Nej. Nej. Då Solveig, kommer vi med nogle fornuftige spørgsmål?
2: Ja. Ja, det var det da.
1: Og prøver da.
2: Ja. Då kan jeg spørge dig om, på Kaffrey øy døde Napoleon?
0: Då hadde ikke han herren med sig.
2: Nej.
1: Oj, oj, Napoleon.
2: Ja.
0: Då må vi synge. Då kommer du in på det.
1: Alpen, men ikke øy.
2: Nej, det
0: blir ikke øy. Nej,
2: det var et kvinnenavn.
0: Det var kvinnenavn, ja.
2: Et veldig kvinnenavn.
0: Vart sant då, vel?
2: Ja.
1: Catalina? Nej,
2: Sankt...
1: Helena.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sankt Helena, ja.
0: Ja.
2: Så det var også en plass å legge seg ned på.
1: Ja, ja.
2: Men då kan jeg spørre deg om hvorfor en dag feirer svenskene svenska flaggans dag?
0: Ja, svenska flaggans dag.
2: Svenska flaggans dag.
1: Ikke det er 7. juni.
0: Det er snart.
1: 6 juni,
2: ja.
0: 6 juni. Men det er ikke sånn åtgaum så heter det lands.
2: Nei.
1: Nei, men de feirer jo midsommers på en helt annen måte.
2: Ja, ja. De gjør jo det.
0: Ja.
2: Men det var uhørt besvikende på nordmennens, nordbaggernes måte å feire sin nasjonaldag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, vet ikke, jeg bare svært.
2: Ja. Så sånn kan det gå. Jeg hadde glidt rett inn i Sverige.
0: Du er mykket gulligt.
2: Ja, og vi er mykket gulligt, ja da.
0: Men Solveig, var kjekt å prate med deg.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og så forventer vi en sånn rapport når du er ute og reiser, hvor kjekt om du visste hva vekker fredag. Jeg er ikke kjekt om du er vekker, men hvis du er en plass.
2: Og ring jo for
0: kan du slå på appen her på nærhånden, kan du ringe inn?
2: Ja.
1: Ja, vi gjorde jo, nei, da vi var på Åndalsnes, så spilte vi bingo, jeg og Janne.
0: Ja, ja, ser du. Det er en ny verden, altså.
2: Det er
0: sånn. Det er bare å kjøpe brødkje til hele ferien.
1: Ja, ja, det var noe det da. Ja. Det kunne den jo ha gjort.
2: Nei, men det er god. Da er du med i trekninger av... å være med i trekninger av et skilt.
0: Du har vunnet krus og sånne saker. Du var eier det først, ja. Så vann begge deler, tror jeg.
1: Ja, det er sant.
0: Hva du helst vil ha hvis du skulle vinne det?
1: Handlenett,
0: ja. Ja. Ja. Og kan du skrive en H baka før, så. Ja. Hei og H, skriver han.
2: Ja.
1: Hei og H.
0: Ha det, Solveig. God helg.
1: Ja, god helg, Jan.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hva har du styrt med nå?
3: Hva jeg har styrt med?
2: Hva har du styrt med nå?
3: Kan du fortelle hva premien er før vi går videre i programmet, så det heter på film?
2: Premien er da at du blir med i trekninga av et velkommenskilt vi trekker ut. En hver gang, så blir, går
3: vi videre. En eller to, hvis vi er god lag.
2: Så. Ja, da skal vi være veldig god lag.
3: Ja.
2: Så bli med i en fellestrekning siste fredagen i advent. Måned. Nei, advent! Nei. Det blir så lenge til!
3: Ja, vi får se.
2: Uff, men nå ble det rått i høret mitt igjen.
3: Ja.
2: Så den blir en som blir trekt ut i kveld, og så...
3: Jeg sier vi 32, så går vi videre. Litt mer svung.
2: Altså.
3: Litt mer svung.
2: Du er Øydeland.
3: Det er to som blir glasene for en. To av Svein, han er enig. Og så skal vi trekke ut en kopp eller et handlenett.
2: Altså, jeg er nedstemt. Jeg,
3: nei, jeg er nedstemt. Jeg og Svein er bestemt.
2: Ja, da er det god.
3: Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
2: Ja, kan jeg ikke ta en musikk først, kanskje?
3: Ja.
2: Ja.
3: De fleste har følt hurtigbåten fra Måløy til Bergen, de fleste sier jeg, en del av oss har følt den. Men, jeg vil vite hva en av de båtene heter. En av de hurtigbåtene som trafikerer ut av Selje, Bergen, eller Bergen Selje.
2: Skal du til Bergen?
3: Eller Snøkbåten, som vi sier på nynorsk.
2: Ja.
3: Og vi skal høre...
2: Da skal vi høre Kjerringøy med Halvdan Sivertsen.
3: Ja, også navnet på den båten.

0: Ja, det gikk på dialekt.
1: Det gikk på dialekt, og det gjør det her i Nordfjorden Radio. Ja. Takk og pris. Hvem er med oss?
2: Det var hun Leila Mo.
1: Og du går på dialekt.
2: Jeg går på dialekt.
1: Ja. Og du hadde en god telefon, så Svein, må skru ned lite, vet du, ha?
2: Du, ja, det, ja, men det var noe veldig bra.
1: Du er kryere, du har en god telefon.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, og svaret var...
2: Det var kaffetraktar. Ja. Det er det første vi setter på morgenen, vet du,
0: Jon. Det siste slær av om kvelden.
1: Ja. Tok du bilvaskemaskina? Ja, ja.
2: Hæ?
1: Tok du vaskemaskina, bilvaskemaskina?
2: Nei. Nei. Jeg trodde det var motorfestivalen i industri. Jeg trodde det var en amerikaner.
0: Ja. Nei, da var han litt forut for sin tid, for det er jo din helge.
2: Du skjønner at jeg kaster ikke vekk pengene mine på å vaske bil i maskinen i peit. Nei, det kan du gjøre selv hjemme.
1: Det er ikke å kaste vekk og frys på døra. Jeg betaler 300 kroner og kan jeg vaske så mange ganger ved i måneden.
2: Ja, ja.
1: Og det er ikke å kaste vekk penger.
0: Kjære deg, du tenk på det, du må ikke vaske den så ofte, han kan krympe.
1: Det er bilen jeg snakker om.
0: Ja, men han kan krympe like mye. Tenk hvis du står plutselig med sånn minibil.
1: Ja, nå er det mors mini, nå er det neste gang.
2: Jeg er helt enig med deg, Grønnag.
0: Ja, det er bortkastet tid å vaske så mye bil.
2: Ja da, slitage på lakk.
1: Og
2: Gud vet
1: det hva. Heier på
0: de
1: farverdighetene i kjellene.
0: Og du kan
1: få avlevet liv. Heier nå ut til de to damer. Sommersdag, da vasker jeg bilen selv, og da er det fint å stå i varmen, men det er kaldt å styre noe du gjør
0: kjellet. Ja, men du skal ikke vaske bilen, det er kaldt, den kan fryses fast. Ja, så kommer ikke alt noen plass.
2: Nei.
1: Ja, da. Det er mange klager.
2: Ja,
1: sånn
2: går
1: du
2: dagene.
0: Jeg satser på sånn tørrens av bil. Så jeg kjører så fort jeg kan.
2: Tørrens, sånn som vi har sånn tørrshampoo til håret. Ja. Så er det tørrens på bil.
0: Tørrens på bil.
2: Ja, men det...
0: Da kjører du altså så fort som du overhovedet mulig klarer, så alt støver bare færs i meg.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Og over på den som
2: kjører på gull.
1: Har du tenkt på det uansett? Så fester støvet seg på bilen du kjører med, og jeg har ikke blæst ut av hva jeg lurer på.
0: Ja, men du kjører for lite fort.
1: Åja.
0: Ja. Du må kjøre mye fortere.
2: Da har vi det, Jon.
1: Sier hun som kommer bort av Hundviken, så kjører hun kjører over 40, vi skal bort til heit.
2: Hun kjører over 40 der borte. Jeg har møtt henne mange ganger. Hun kjører som et svin, akkurat sånn som meg.
0: Neida, jeg kjører som en
2: rønnøk. Jo da!
0: Jeg kjører ikke som et svin, jeg kjører som en rønnøk.
1: Kjører du fort?
2: Ja!
0: Jeg, nei. Nei! Kjører akkurat passelig.
1: Og så kommer hun med alt. Langt vanskelige spørsmål.
0: Jeg skal fortelle deg det at jeg kjører forbi når onkel Åge her en dag.
1: Ja, hva han var igjen?
0: Han kommer ifra Bergen og skulle i Hundviken. Så han slapp forbi der bort med skolehuset.
2: Kjørte han bare i 30 da, eller?
0: Det vet jeg, men jeg hadde vært hjemme i 10 minutter før han dukket opp.
1: Ja.
2: Åja, ja, men da lå han sikkert i 20 da.
1: Slår du om til Bergen-dialekteren når han er hjemme?
0: Nei, jeg kan jo ikke gi, vet du. Ja, tar du når han har reist. Ja, for å ha brukt opp alt jeg har.
1: Nå kommer spørsmålet du, Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg om hva heter kongen i Spania?
2: Heter han Filipp da?
0: Han heter Filipp, ja.
2: Ja.
0: Han er sånn på Filipp, sier
2: du. Filipp, din lille plipp.
1: Leila, Mo, hun driver oss.
0: Hun kan dette der med
1: kongelig, altså. Kongehuset rundt omkring i
2: Europa. Ja, alle vet at kongen av Spania heter Filipp.
0: Ikke jeg.
2: Nei, men flesteparten av oss vet noe da.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om hva heter de to detektivene til Agatha Christie?
2: Herregud, det heter de ikke.
0: Nei, det er Herre og Gud, det, nei.
1: Den ene er jo forholdsvis
0: eldre.
1: Ja.
0: Ja. Og den andre er forholdsvis...
2: Yngre?
0: Ja, nei, litt mer sånn snobbete.
1: Ja.
2: Jeg gir ikke å google det en gang, men jeg vet ikke.
1: Ene har en assistent som heter Watson.
0: Nei.
2: Jeg har jo sett på henne hva
0: det er
2: riktig.
0: Det er jo Sherlock Holmes, det.
1: Nei, Sherlock Holmes var ikke henne jeg fikk ut det.
0: Hastings.
1: Hastings, ja. Hastings var det,
0: ja.
2: Hastings?
1: Ja.
0: Altså, han heter Erkel.
2: Ja, Poirot.
0: Poirot, ja.
2: Ja, Poirot, ja. Han liker jeg.
0: Ja, og det er en Hercule Poirot, og han er ikke fransk, han er belgisk.
1: Er det mange?
2: Ja, ja, fra Belgien.
1: Så hun er vel en dame?
0: Hun er en eldre dame, ja. Hun heter Miss...
2: Ja, da er det hun...
1: Miss...
0: Miss...
2: Miss Marple.
0: Ja, ikke Miss Moomin, Miss Marple.
2: Ja, det er ikke Miss Moomin, Miss Marple.
0: Ja.
1: Uten sammenlikning for øvrig. Ja. Du er vel ikke dekket
2: inn? Langt ifri.
0: Ja. Hun er veldig så proper.
1: Jeg rekna med om Leila at du var i veke for tidlig inn i Stryn. Skulle ikke du på en motorfestival?
2: Nei. Hæ? Nei.
1: Interessant
2: nei,
1: nei, nei. For det.
2: Nei. Jeg skal på Trondal neste helg, så jeg ladde opp til det.
1: Okay. Hva er det du?
2: Trondal Rock.
1: Ja. Hvor kommer du der? Går det an å komme over med bobil?
2: Det kan du. Der er parkeringer for bobil og vogne og...
0: Ja.
1: Hva veier du kjører da?
2: Men jeg skal by på Sæbø,
1: ja.
2: Og så tar jeg kystbåten over.
1: Ja, går det ferdig også?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hm. Ja, men da...
2: Det er bare å hive seg med, Jon.
1: Jeg får se, det er Sveinen hans har lyst opp det, tror jeg.
2: Ja, men vet du hva? Trondal er en utrolig flotte perle. Jeg har vært en gang.
1: Ja. Ja.
2: Før, og det er en fantastisk plass.
0: Ja.
2: Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Så ta med deg bobilen, Jon.
1: Vi får se, jeg er nødde av med den hvis jeg skal på det.
0: Nei, du kan jo ta med telt.
2: Nei, du kan bo på campen.
1: Ja, men alle kan ikke bo på campen når det er utleikt.
2: Nei, men du må jo ikke bo på Trondal i en original.
1: Original. Takk for deg, sier vi.
0: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja, ja, greit.
1: Ja, vi kan ta original her.
2: Men du, hvis jeg vinner sånn skilt, så jeg vet ikke, jeg har skilt.
1: Nei, så er du skiltet fra før.
0: Ja,
2: jeg har
1: skilt
2: fra før.
1: Det er man bortsett.
2: Ja,
0: flere ganger.
1: Ha det, du.
0: Ha det, ja. Ja, og hva skal vi frem til nå?
1: Ja,
0: nå
1: vi kan si at kveldens sponsor er Nordfjordnes Radio.
0: Ja.
1: Men det er en påberpenn jeg lager av Marianne Løsfeldt.
0: Ja.
1: Sånn flott skilt du kan ha på.
0: Ja.
1: Framfor døra det står velkommen på med forskjellige motiv.
0: Eller ved siden av døra. Framfor døra så er det lett for at folk snubler i den.
1: Hvis du lurer på hva det ser ut, så gå inn på Nordfjordnes Radio Facebook-siden, der ligger det bilder der en del av motivet.
0: Ja.
1: Hva skal vi heire?
0: Nå skal vi hedre en hedersmann som har gått bort. Så heter Svein Nyhus.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
0: Nei, det er ikke det. Så da blir det Nyhusgubbens Rheinländer.
1: Ja, og telefonnummer 528 kan du bruke hvis du vet hva det er jeg styrer med her.
0: Hmm.
1: Hva styrer gamle øyen med her? 528 660.

0: Ja, det var nyhusgubben.
1: Ja, han var flink å spille på Indua. Han hadde draget på det, som vi sier.
0: Absolutt.
1: Draget på bøyen. Har vi med oss noen?
0: Det var, nei, jeg tror ikke det, det var noe.
1: Nå var ikke det noe elektrisk aktivitet jeg hadde før med akkurat det.
0: Nei, dette var virkelig manuelt.
1: Ja, jeg kan si det var på asfalt.
0: Definitivt.
1: Du kan, hvis jeg svenger setten på en gang til, så du kan høre. Nei, nå ringer telefonen, du skal slippe det. Nå ringer det inn.
0: Ja.
1: Det var virkelig manuelt, og det er god trim.
0: Det er det, men det er litt den der det som bare går og peiver med det.
1: Er det det, ja?
0: Ja, og det er ikke noe trim.
1: Du slår bort i bilen din, du.
0: Skikkelig gjør sånn. Ja. Sånn, altså, nå viste jeg veldig godt, ja, så alle sammen det nå, hvor jeg gjorde det. Ja. Sånn skal du gjøre.
1: Ta det, det var noen bort på da vi ikke fikk det med seg, og ta det godt til.
0: Ja, slik skal sånn, du gå.
1: Ja. Sånn, ja.
0: Og da blir det så mye bedre.
1: Ja.
0: Så alle sammen har lært det nå, sånn skal det gjøres.
1: Og får bruke mye mer energi for det. 5-28-60-60, har du ringt du, så ringt de nå. Hvem er du?
2: Jeg heter Jørgen Bjørhovde.
0: Jørgen Bjørhovde.
1: Du heter Jørgen Bjørhovde, og vil fortelle følgende at han der øyen oppe står en.
2: Han gikk altså på tur med gåstaver.
1: Han gikk på tur med gåstaver.
0: Såg du hvordan jeg gikk? Nå?
1: Ja. Gjorde hun litt høyere telefon.
0: Du så det før deg?
2: Jeg så det før meg, ja.
0: Ja, så bra.
2: Jeg sa han det hørtes ut i den tid jeg gikk med gåstaver.
1: Ja, vi tar det ytterligere til ikke å gå om igjen.
0: Åja.
1: Oh, for da gikk jeg, vet du, sånn, hvis du kan gå på sånn asfalt og inni og sånn, så er det sånn gummi du trer på fremme der.
0: Ja.
2: Oh.
1: Og hvis du går ut i terrenget, så er det uten gummi. Og det er faktisk vi skal anbefale. For du får bare grep.
2: Det er vansjonsmiddel inni, altså.
1: Bare, ja. For bare grep ute.
0: Ja, men det er bare at hvis du hadde gått med gummi på stavene på asfalt, så hadde vi hørt det.
1: Nei, og så var det lettere for at det glider også,
0: ja.
1: På grus og sånn som ligger. Så det vil anbefale folk, kanskje at det bråker litt mer, men det er lettere å glide. Hvis det er noe som stør seg på stavene og ser det grus, så er det gjort.
0: Ja.
2: Okay. Og det visste ikke at det fanns mine, det er bare sånn skistavlignende opplegg.
1: Og der, du kan få ja, du med kan få... uten gummi, holdt jeg på seg.
0: Ja.
2: Ja, men mine kjøpte jeg sikkert i forrige år tusen.
1: Ja, ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, men da er det noe. Hvis du tenker litt sånn, finner det dekk som du ikke bruker, så bare skjer du det til en liten sånn der knutt.
1: Det var ikke sånn. Det er glad hvis du kom på butikken uten gummi.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Og så gikk på gulvet før, så var ikke det bra hvis du stabene.
0: Det er jo deg som går inn på butikkene med brodder på.
1: Ja, men du har løftet det på... Altid, nede i gulvet, sånn hardt gulv.
2: Har vi det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Åh. Det har ikke jeg tenkt på.
1: Der er noe så glatt ned i bakken inni der, at det er jo...
2: Åh, der borte, ja.
1: Ja.
0: Ja, der skulle
2: du... Har du vært ute for noe?
1: Ja, nei, det har strøtt et par ganger nå, så jeg kommer seg litt.
0: Med potetmjøl, ja.
1: Ja.
2: Ja, det hjelper noe mye.
0: Du har fått ekstra god fart der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en liten batje der, før vi kommer opp.
0: Ja, det er sånn hurtig handling.
1: Ikke kaféen bare... der også.
2: Ja, det stemmer det.
0: Sklir du rett i på polen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, farsken, det blir ikke det. Det blir altså frislid.
1: Ja.
0: Det blir frislid du treffer først.
2: Ja, jeg tror det er den vi trekker.
1: Jo, man kommer Svein med kaffe. Kellner! Nå får vi kaffe her.
0: Skal det være noe mer før du stinger?
1: Jørgen, hvordan styrte meg i dag? Vi vet når jeg aktivt prøver å stå opp klokka.
0: Kvart
2: over. Nei, hvor tid var det da? Jeg har holdt på klevt ved.
0: Ja. Klevt ved, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er fint trim. Takk skal
2: du ha. Og så måtte vi flytte traktoren med kløyveren på, lenger ned, og da måtte jeg bære alle disse her, hva det heter da, 60-sidene opp. Opp i dungen.
0: Ja.
1: Vedaskidene.
0: Ja.
1: Etter det på ståren i hvert fall.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og så blir det å kappe i morgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gjør du alene, eller hjelper du til?
2: Jeg hjelper til.
1: Er det epletred eller noe? Hva er det slags tred?
2: Nei, det var en lønn.
1: Ja.
0: Du skal få din lønn i ovnen.
1: Du får lønn for treet,
2: ja. Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg håper at det tørker til... Tull den kommer.
0: Ja, det er veldig viktig det at det får luft.
1: Ja.
0: For jeg hadde da stablet inn noen fure kubber i fjor sommer en gang. Og de var fremdeles ikke tørre.
1: Ja, du sa kubber, du hadde ikke kløpt deg.
0: Jo, det var kløpt. Men da ser vi fire sånn passelig. Og de var jo ikke tørre nå.
1: Har ikke fått luft.
0: Nei. Så nå har jeg lett deg døra stå åpen, og det er tørt som knusk ganske fort.
1: Ja, det er lurt å ha det oppe i sekkene med en gang, og det går fint.
0: Ja, men jeg har ikke sett.
1: Og så hvis det står ut, så bleter det tvert i ånden, så små sekkene, store sekkene. Og...
0: Men jeg har ikke det. Jeg har lad inn i redskapshuset.
1: Å, det
0: er
1: det, ja.
0: Jeg liker å legge lad.
1: Ja, det er penkene der,
2: og...
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg skal bare hive i en binge,
0: jeg. Nei, der står jeg med vederkleiveren min, og så har jeg kapsaien min der inne, og så står jeg og koser meg, så sagmåden står rundt meg. Det ser ut som jeg har hatt påfyll for hjernen, hjernen.
1: Bingen bruker du til sauden og grisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Så det er veldig kjekt arbeid å stå og putle med ved.
1: Ja.
0: Ja. Liker det godt.
1: Det er typisk som mannfolkarbeid, sier det.
0: Men jeg
1: 60,
0: har ikke mannfolk, så da lytter jeg gjøre det selv.
1: Ja.
0: Ja. Så det er veldig kjekt. Koselig. Ja.
1: Ja.
0: Slipp å tenke. Veldig kjekt alltid jeg slipper
1: det. Da kommer det noen spørsmål til deg, Jorunn.
0: Jeg kan ha gjort et spørsmål
1: ja.
0: Her, da.
1: Ja, det
0: var det.
2: Jeg kaster deg.
1: Hun har noen veldig gode spørsmål, som hun sier.
0: Da kan jeg spørre deg om.
2: Ja, vel.
0: Hva er det latinske navnet for, på månen?
2: Luna.
0: Luna, ja.
1: Ja, det var noen fjernsyn som heter Luna, eller var Luma det? Luma, det var finske.
0: Oh. Perkelig, det er ikke rett det. Det er... Skal vi se? Nå er det snu arke her. Hva heter komponisten bak Til Elise?
1: Pur Elise.
0: Fyr Elise.
1: Fyr Elise.
0: Ja.
1: Var ikke Østerrikker?
0: Jo.
1: Han heter...
0: Han har veldig
1: god... Nei, kom igjen, Jorunn. Nå er han inn på og googler. Ikke google.
0: Veldig gode snacks. Kuler.
2: Snacks.
0: Ja.
2: Men kunne jeg bare sa det?
1: Han har ikke hvite dress han satt og spilte.
2: Skal bare Østerrikker du sa?
1: Ja.
0: Nei, han hadde ikke kul.
2: Var det Mozart det da?
0: Nei, det var ikke...
1: Nei, han var på 70-tallet, 80-tallet.
0: Jeg tok feil snacks. Han hadde ikke snacks, han. Han der stakkar. Men han vet hvordan dine den der kom til. Han begynte veldig fint.
2: Beethoven da.
0: Riktig Beethoven. Og han skrev dine den der til ei som han var veldig forelsket i. Og... Så han skulle lage den veldig enkel, så hun skulle lære seg å spille den.
1: Ja.
0: Så fant hun seg en annen, og da kom... Så hun klarte ikke å spille den likevel, hun.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
2: Ja, det kan gå sånn.
0: Ja, det var hevde nærmest ut.
2: Ja, ja.
1: Det er av og til sånn, du. Og det er han som skrev den, han ble ikke så spilt den i vår moderne tid, og gjorde den er populær.
0: Wolfgang Plagge.
1: Ja, utlending.
0: Utlending?
1: Ja.
0: Kleidemann.
1: Ja, Rikard Kleidemann. Det var han jeg tenkte på i stedet.
2: Ja, han var dyktig.
0: Han var dyktig. Og så hadde han der Liberace.
1: Ja.
0: Men han hadde så travelt med å vise og prate innimellom, så det var veldig vanskelig å få med seg hva han sa. Så det er sånn. Nei, men den er god. Da er du med i trekninga av å være med i trekninga av et dørskilt på slutten av morgen.
1: Ja, du har det rikeste med kopper og nett, vet du. Du begynner å selge, kanskje?
2: Nei, det andre nett får jeg aldri nok ut av.
1: Det er utslettet. Hva mange har du?
2: Ett,
1: ja. Hva farge er det, da?
2: Det er rødt.
0: Ja,
1: da har vi grønt, vi har
0: oransje, gul,
1: vi har oransje.
2: Oransje har du vært stille.
0: Ja.
2: Ja, men dette...
0: Hurr! Det ble hurr! Det var litt dumt. Punktum! Hurr!
1: Ha det bra, hun der. Jeg må ta ut til gårdkjær. Jeg kan ikke kaste kjær.
0: Ja.
2: Ha det bra, god helg.
0: Ja, god helg.
1: Ha det, Jorunn.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, det var litt
1: uheldig. Du må ta det sammen,
0: madame. Ja.
1: Jeg blir... Mor, vi sitter og hører på deg.
0: Ja, men ikke, du får overta skriving, ja.
1: Det er så som sier hun, hvis du ser dette der, det som sier hun lager seg program på lørdagsveldene, så er det kjekkast vi hører. Hva er det for det? Og Linda Eide.
0: Språksjål.
1: Nå ringer jeg mor, det sier hun til henne.
0: Ja. Ja, det tenker jeg. Vi pleier å hjelpe deg.
1: Ja.
0: Så, nei, det var litt... Nå har jeg sagt et punktum, så nå ordner det seg.
1: I dag du kommer hjem, så døra låste, tipper jeg.
0: Det skal ikke forundre meg, altså. Det er litt lygge ut i heia her, da.
1: Ja. Hva skal vi heire nå etterpå, da?
0: Kysme går vi gjøre.
1: Oi, yes. Skal vi se?
0: Hilde Selvikvåg.
1: Din her er litt vanskelig.
0: Ja.
1: For deg som har litt moderne... Du, jeg tror ikke du har det.
0: Nei.
1: Hva jeg øyen gjør på her? Har jeg gått etter? 5, 28, 60, 660. Hva gjør jeg her?

0: Ja, nei, det, altså faktisk, det, det har gått vanvittig fort. Jeg fatter ikke til hvorfor jeg har plukket vekk.
1: Men du har mye å gjøre på da, vet du. Det er en god ting, det.
0: Ja, det kan hende det.
1: Ja.
0: Du skal gjøre meg så, det er det.
2: Ja, nei, du får bare spørre etter hjelp om det er noen som skal hjelpe deg.
0: Ja, men det har jeg gjort mange ganger. Kommer det noen? Nei.
1: Ha å gjøre på. Jeg, du har ikke mye å gjøre på, men tiden går jo fort for det.
0: Ja.
1: Jeg har en del hobbyer også.
0: Ja. Det er jo veldig bra å ha en hobby.
1: Det anbefaler folk når de er ferdig med arbeid.
0: Mm.
1: Det er jo det anbefaler.
0: Ja.
1: Sett deg i hvert fall ikke til hjemme.
0: Nei.
1: Gå på kafé kanskje og prate med likesinnere. Veldig lurt.
0: En annen ting. Vi trenger flere middagskjærere.
1: Middag?
0: Ja, kjære middag ute til brygget og rundt omkring og dele ut middag til
1: heimen. Ja, men det er ikke helt å sende meg rundt sånn jeg aldri kommer igjen, for jeg skulle prate så mye med deg.
0: Ja, nei, det er akkurat
2: det. Du finner ikke fram.
1: Finner fram? Hva du snakker om? Han er GPS,
0: man. Han er GPS.
2: Nei, du skjønner, det er bare et kajere historie her først, hun sier.
0: Ja, vel.
1: Ja, det må ikke du heire
0: på når vi har med deg, håpløy. Fortell nå, fortell.
1: Nei,
0: nå er det stille
1: deg.
0: Jeg vil
1: høre, Karin,
0: hva du har
1: rotet. Nå er det stille deg ute i ytre, nå får du spørsmålet her.
0: Nei, det er ikke
2: stille spørsmål. Jeg får spørsmål, ja. Jeg kan jo bli vanskelig også det.
1: Nei, det blir veldig enkelt.
0: Ja, ja, ja. Nei, vi skal være greit.
2: Ja, jeg, i dag er jeg jo alene, så nå.
1: Ja.
0: Ja, men nå kan jeg spørre deg om, hva for et dagligvarekjede har slagordet «Vi gir oss aldri på pris».
1: Pris.
2: Rima.
0: Nei.
1: Nei. Jeg har et låst jeg
2: sitter på. Kiwi. Det gikk i stå for meg.
0: Kiwi.
1: Men jeg vet, jeg har funnet nøkkelen til jeg låsa nå, for det var nok så gått opp i pris. Jeg kan ikke ha funnet nøkkelen.
0: Ah, ja, nei, det
2: hadde du... Hva har den nøkkelen her?
1: Det er sånn prislåst, jeg sier deg.
2: Ja, jeg har sett det.
1: Og den tror jeg har funnet igjen. En kan lure en i firmaet der, og så...
0: Det er spørsmålet.
2: Ja, da.
0: Det er spørsmålet.
2: Greit, du kan ta gå ned i prisen og varene blir mindre.
0: Ja, det er sant.
1: Det har jeg sett. Er ikke det så utspekulert?
0: Det heter krympasjon.
1: Ja.
2: Det er krympa.
1: Men har jeg fortalt om noe? Jeg skrev det på Facebook, forresten.
0: Jaha.
1: Her var det forrige veke, hiveka igjen. Åh, jeg kom inn på en forretning på et.
0: Ja.
1: Åh.
0: Nå er jeg spent.
1: Det var Morelle.
0: Olu.
1: Åh, jeg hadde lyst på Morelle, du.
0: Ja.
1: Helt til jeg så prisen.
0: Ja.
2: Og da koster det vel 159
1: kroner kiloen.
0: Ja.
2: Hæ?
1: Du hører rett. 279 per kiloen.
0: Ja, men du skulle ikke ha et halvt kilo.
1: Og da sa jeg takk for seg og gikk ut igjen og kjøpte noe annet. Ja. Og så sporet jeg så spydet jeg gikk forbi, hadde selv mye av dette her.
0: Ja.
1: Og da sa jeg det, nei, ikke så voldsomt.
2: Nei, det kunne jo vært sjå på bæret om det var begynt å bli rukket.
1: Nei, jeg synes det er nesten litt frekt, og jeg.
2: Ja, vet du hva, nei, det har jeg toppløst.
0: Ja, men det er jo sikkert sånn langveisfarende, for mine moreller er i hvert fall ikke klar til å selge oss den.
1: Ja, det måtte være så langt.
0: Det er knapt nok ble avblomstret.
1: Jeg fikk jo noe hele jorda på denne prisen der.
0: Ja, det er
2: sånn. Ja.
0: På første plass.
2: Det er
1: uhørt. Ja, jeg får ikke selv noe, vet du. Du må hive det, og det er rent
2: tatt. Ja. Ja, det blir det. Jeg forstår ikke vitsen.
0: Nei.
2: Med at de... Men jeg har spekulert mange ganger på får de hjertet for det de må hive?
1: Nei. Jeg har ikke
2: peiling. Det kan jeg aldri tro.
1: Du har nær syster, du kan spørre henne en gang.
0: Ja.
1: Kan du spørre
2: om det, da?
0: Ja.
1: Ja.
2: Men jeg har nå forstått på inni det, at det er ikke sånn det virker, at
1: nei,
2: jeg får noe igjen.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ja, nok ikke det.
2: Nei.
0: Men nå kan jeg spørre deg om, hva kalles urinnvånerne i New Zealand?
1: New Zealand?
0: Nei, New Zealand.
1: New Zealand.
0: New Zealand.
1: Ja.
0: Ja, jeg er veldig god i engelsk.
2: Urinvånerne.
1: Ja. Det er samme som vi kaller det samme her til lands.
0: Ja, det er de som var der opprinnelig. Og det har sånn der hakka.
1: Jeg vet, klager deg like mye.
2: Inka?
0: Nei, det var borti Peru ute der.
2: Ja.
0: Og det er jo utdød.
1: Første bokstavet får hun.
0: M.
1: M, ja.
0: Ma.
1: Det er noe kjempe musikk. Sett på musikk her. Oh, yeah.

0: Ja, dette var Alf Breiten som laget teksten, ja. Det var godt å høre. Otto Nilsen sang og Alf
1: Breiten. Ja, to gode gamle.
0: Ja, hvem har vi med oss? Er det en god gammel?
2: Rune Høydahl.
0: Nei. Rune Høydahl, ja, du er ikke så gammel. Det feirer en.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Lise Søre som er kjent der og rett opp med, ja.
0: Ja, du er nesten at det er med oss, du her.
2: Ja.
0: Du, kan du fortelle noe?
1: Hva det var han styrte med?
0: Hva det var jeg styrte med? Det er noe du gjør ditt, da, etter du har feiret.
2: Ja, det er jo hele tiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det var?
2: Støvsuger, så mer av det går.
0: Ja, har du med deg støvsuger?
2: Ja, i fjul.
0: Ja. Ja, men går ikke det fort tett når det er sånn sot i støvsugeren?
2: Ja, det varierer.
1: Det er vel ikke det mest beste du kan bruke i støvsugeren.
0: Du, når Rune Heidahl, når kommunen var bare så for stor som vart. Er det mer reising på deg?
2: Ja, det var en periode, men det gikk over. Jeg fikk min kollega, så det er no problems.
0: Så nå er det to?
2: Ja.
1: Dere kan ta hver sin pipe bort med meg.
2: Ja, ja. Det er sånn vi gjør det.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det blir dobbelt så effektivt.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det blir så for langt at dette HMS vet at det kan være to stykker, og en skal passe på henne. Er det to?
2: Ja, men vi kommer av nye kommuner, sånn at vi ser ikke egentlig helt hva det er enda.
0: Nei.
1: Nei, dere er på hver sin plass, ikke begge to i samme ja, pipe.
2: Det er jo ikke mil i miljø.
1: Ja. Ja, nei, det blir sånn dobbelt opp.
0: Ja, kan vi spørre om det? Dette med sot, har det gått ned mengda i huset? Det,
1: ikke ja. Noe i vinter, vel?
0: Ja, men jeg mener at det bære og unnastyr som brenner bære og alt sånt.
2: Ja, det er ganske lik som det var.
0: Er det det?
2: Ja.
0: De fleste får besøk hvert andre år eller tredje år.
2: Ja, det er ikke regel der. Det er behovstyret.
0: Du anslår at nå får du besøk om din ovne var så, din skorstein var så fin i øynene at jeg trenger ikke komme igjen på tre år. Kan du plutselig si det?
2: Jep.
0: Ja.
1: Men det har vel vært mye fyring nå i vinteren når strømprisene var så høye, så lytte vel feie både her og der.
2: Nei, det er ikke sånn egentlig. Det er ganske likt.
0: Ja.
1: Ok, så folk fyrer jevnt over.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Feier du freier dør også?
2: Nei. Det skjer ikke.
0: Kjæringa sier det.
2: Ja.
1: Ja, nei, det...
2: Sitt når du knedjer siden av.
0: Ja, men det er knedja.
2: Ja.
1: Ja, ja, men det er litt den der, altså, når den får første latteren, vet du, så då glir den mye bedre inn i samtalen.
0: Ja, ja, klart det.
1: Ja. Jeg pleier i alle fall å virke på meg, da klarer ikke du å stoppe meg i alle fall.
0: Hva du er nå for tida, da er det på Eid rundt her, eller er det ute
2: i... Ja, jeg forløpig på Leidvalen var i dag, og skal vel kanskje være hedja med, ja.
1: Ja.
0: Du går på en sånn plan, du, så veke til veke.
2: Den er stålsatt.
1: Ja. Ja, men det er bra. Da får vi beskjed i postkassa når du kommer.
0: Men før i gamle dager så var det bare så lett å se om feierne bor på besøk. Jeg så at kjerninger har fått svart på kjolen når jeg kom hjem igjen.
2: Det skjer jo stadig vekk.
0: Ja, gjerne, ja. Et fingermerke, altså.
2: Ja.
0: Åh, ja, du nebler litt.
1: Ja, ja, ja. Nei, men
0: det var sånne vitser før jeg så liksom at feierne har vært på besøk.
1: Ja, det var feierne og postmannen. Postmannen, vi skulle få begynne å ha noe.
0: Ja.
1: Ja. Det var sånn at hvis ikke ungen lignet på noe, på faren, så var det postmannen.
0: Eller feierne.
1: Ja.
0: Så det er du der, Høydahl?
2: Ja, ja.
0: Du er en god gammel sunnøring, du er ikke du det?
2: Ja.
0: Du kommer fra Høydahlen?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Du har vært på Høydahl mange år, du nå.
2: Alt for mye.
1: Alt for mye? Vurderer du å emigrere nord igjen?
0: Nei, det er ikke.
1: Neida.
0: Det går fint. Nå kommer spørsmål. Du må da hjelpe med madammen som sitter ved siden av der.
1: Ja. Hvem ga ut låta Pianoman i 1973?
0: Hallo? Er du der?
2: HPV,
0: er han der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det er sånne spørsmål som han svarer på.
0: Ja, nå må du snakke inn i telefonen, eller forsvinner du?
2: Ja, gjør jo det! Ja.
0: Forsvinner du opp i skorsteinen?
1: Sånn går på denne måten. Sing me a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Cause we're all in the mood for a melody.
0: Skal vi til England?
1: Vi skal vel bort til Amerika.
0: Amerika?
1: Amerika, yes.
2: Ja. Jesus.
1: Yeah. Det var en Billy Joe. Ja, der har jeg
2: Billy Joe. Billy Joel, sa jo.
1: Billy Joel, ja.
0: Ja, du får jo like Billy Joel, sikkert. Ja, hun har peiling.
1: Hun har peiling?
0: Ja,
1: ja, ja. Ja,
0: da, ja, da, ja. Madammen må du høre på.
1: Ja,
0: det
1: er det.
2: Ja, gjør du det, men det var usedvanlig vanskelig.
0: Usedvanlig vanskelig, hun visste noe det hun.
2: Ja, ja.
0: Og da får vi et det som...
1: Nei, for å si det sånn, ingenting er vanskelig hvis du vet det.
0: Nei.
1: Hvis du ikke vet det, så er alt vanskelig.
0: Ja, det sier sånn.
1: Sånn kan det gå, altså.
0: Ja.
1: Men da kan jeg spørre deg, sov du på Derek?
2: Ja, for en stund, noen år siden.
1: Ja, hva heter han kompisen av sånn som han jobber i lamme?
2: Ja, Harrik, ja.
0: Nei, det var jammen, vi heier de med en gang,
1: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hei da, nå var kjæren jeg flink, altså.
2: Ja.
1: Ja. Stemmer det, det var Harrik Lein. Ja, så da kom dere gjennom glatt ja. På første forsøk.
0: Det er jo flott.
2: Ja, men det er jo spennende bra det, og vi er også, sånn som Svolgun, vi er oppe på Setra.
0: Er du oppe på Setra, det er jo ikke?
2: Ja.
0: Hva så, er det Setra?
2: Altsaka Setra, og her er det spennende bra.
0: Ja. Ja, men det her er kjekt ut. Og det, nå sitter du og ser ut av bygda nede.
2: Ja. Ja, vi ser innover, jeg vet ikke hva vi ser, på, det heter vel Sagtindene, kan du si det.
0: Å oh, ja. Ja. Ok.
1: Ja, men det er flott å komme seg opp i høyden.
0: Og denne radioen virker godt der oppe.
2: Aldeles.
1: Strålende. Ja, men det høres veldig bra ut.
0: Jo, for jeg hadde kjekt på Setra.
1: Kose noe.
0: Nå er det rent på Setra. Tralalalalala. Ha det, du.
1: God helg og kos dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, vi kom gjennom kvelden, og Svein han har fått fram nye kinja.
1: Han har fått fram kinja? Ja, ja, da skal jeg...
0: Det første vi trekker ut nå, vinner et krus og går videre. Nei, et sånt...
1: Bernett, ja.
0: Og går videre til supertrekning, ja.
1: Ja, nå har jeg endret på alle tal, så nå er ikke det noen ting som stemmer
0: nå,
1: med noe.
0: Nå er Svein...
1: I gang med å trekke.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi er kommet nå på tannlegekontoret, skal trekke.
1: Ja, gap opp.
0: Han er ikke så dyr som tannlegen.
1: Nei, skal vi se.
0: Kresvann, nå skriver han opp på papir, og jeg sitter og skriver. Han skriver et ett-tal.
1: Ett-tal, ja. Og der står da Solveig Aske.
0: Solveig Aske, hun har begynt, hun står der at hun vil ha en ett.
1: Ja, faktisk, der står en H her.
0: Står H, ja.
1: Ja, hun vil ha handlenett.
0: Handlenett.
1: Ja.
0: Ja, hun det skal vi få noen Jon Elling til å ta med innover neste, han er neste fredagssending.
1: Ja.
0: Ja. Så ordner vi det, og så skal vi...
1: Nett.
0: Nei, ikke noe skrive om sånt. Du må ikke, ikke skrive så mye, det koster disse pennene.
1: Og du er av begynne å bli gneten.
0: Å oh, ja.
1: Vi skal ta en kronerulling på deg.
0: Å oh, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal vi trekke en til som går videre på denne flotte dørskiltet. Og han Svein har sine vel. Åh, han går opp til to!
1: Og der står Marie Tvendesæter.
0: Marie Tvendesæter har gått videre.
1: Ja.
0: Men hun sitter hjemme visst. Men hun har gått videre.
1: Gikk hun videre hjemme?
0: Ja, faktisk.
1: Ja. Da
0: kan du skrive opp deg to.
1: Marie
0: på en side for seg selv her, at disse to har gått videre.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjenta og ja.
1: Ja, da og er
0: gjenta,
1: det...
0: Gjenta og ja, gjenta og ja. Vær så god.
1: Ja, da er det Solveig Aske har gått videre i trekningen av et dørskilt. Og. Det samme har hun Marie Tvendesæter.
0: Men hun Solveig...
1: Solveig Aske har også...
0: Bundet.
1: Var det jeg som skulle si, eller var det du?
0: Ja, bare visst det, ja.
1: Ja.
0: Unnskyld.
1: Solveig Aske har også...
0: Hun har vunnet...
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun har vunnet et handlenett.
0: Ja. Riktig. Det har ikke vært så sint. Hun tror ikke vi unngjener det.
1: Ja, jeg unngjener det. Men det var meg som skulle si det.
0: Ja. Oh, altså. Det er bra å bli på nett også.
1: Ja, det var bra. Veldig bra. Handlenett.
0: Ja.
1: Så da skal jeg skrive opp her. Det er jeg som har gått videre.
0: Ja, skriv det på en blonke side, du.
1: Nei, men jeg skriver det her.
0: Nei, jeg vet ikke, solen. Ja, bare skriv det der.
1: Ja, skriv det
0: der. Vi har plass til en del ting under opp.
1: Ja. så ser vi alt
0: som ja, da ser vi alt vi har det gående. Og Svein han er fornøyd med kvelden. Der står han, ja.
1: Ja.
0: Og er klar, hva vi skal høre når vi gir oss nå?
1: Da skal vi høre en veldig fin sang. Og det blir altså Du er min los.
0: Det er en sånn halvkristelig melodi.
1: Nei, altså det handler om at du er så glad i et menneske at du føler, vil følge den livet ut.
0: Hvem synger?
1: Det er han Alexander Raftevold og han Sebastian Berg som har...
0: Ja. Og Sebastian legesonen, ja.
1: Ja, ja, ja. De har da spilt inn i den der, og en nydelig fin, og den synes det er så fin å gå inn i kvelden. Grip tak i den du er glad i, og si du er min los.
0: Det fleste kjenner er Henrik Berg, hjertespesialisten, var bare der.
1: Nå var jeg så jeg romantisk.
0: Nå var du romantisk?
1: Nei.
0: Du får det fort ned på jorda igjen.
1: Ok. Ja.
0: Var du ferdig?
1: Jeg er alltid ferdig.
0: Skal vi takke for oss?
1: Ja, skal ikke vi gjøre det?
0: Vi kan ikke takke for det andre i hvert fall.
1: Nei. Takk for dere hører på. Takk for dere ringer inn.
0: Og held ut med oss.
1: Ja, ikke sant. Og vi er straks tilbake rett plutselig.
0: Når klokka er 12:30.
1: Skal vi begynne på den igjen da?
0: Nei. Men Svein, han spiller da Du er min los.
1: Ja, takk for i kveld og god helg.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

0: Då var vi till ände med Bruce Springsteen. Det är ju då favoriten av Maria och Pay Me My Money Down. Ja då. Han får nog spela Money Down ner till hos fattiga som sitter här och drömmer om telefonerna på hver onsdag och lördag. Men det är inte hemma inte. Men nu är vi färdiga med val bort i Frankrike.
1: Ja.
0: Så är vi färdiga med det ena valet och så är vi färdiga med det andra valet och så går världen sin gang. Och vi snackar om money och money. Nu var det lambriksuppgär och så är det, såg jag i tidningen idag att de hade för lite pengar i Loppen kommun och till att utföra allt de skulle göra.
1: Ja.
0: Ja, vad var det vi gjorde för så vi inte fick gjort nu? Och varför har vi fått det slik att vi alltid har för lite av något? Då vi egentligen kan få möta av allt.
1: Ja, för kunde jag nog söka om en tusenlapp till ett skickligt formål också. När det var frivilliga arbete sånt. Det är inte hjälp i länge.
0: Är det det?
1: Finns det inte, jag så finner på att söka heller det.
0: Men då har du nog pengar då?
1: Ja, nej, i årbok för något för skulle vi säkert ha lite handsträck. Det är inte hjälp. För fick vi 10 000 av fylke.
0: Ja.
1: För en vanlig söknad. Det är helt slut med sådana ting. Ja, det är det.
0: Ja, så då.
2: Jag tror vi är lite grann för gott vant också. Alltså att att vi lägger listen för högt. Det tror jag.
0: Ja.
2: Att det är ting som kunde varit gjort på enklare måter än det vi gör och ting som kunde varit gjort billigare än det som vi gör där. Visst?
0: Ja, men så vi har nog varit väldigt försiktiga de 12 åren.
1: Inte
0: touchat för mycket politiska ämnen. Men vi kan nog det till och säga när vi kom in på det här nog, det var ju inte min tanke då. Nu det är med så kallt reformarbete. Och det ska bli större kommuner och större ditt och större datt. Tror någon att vi tjänar pengar på eller sparar pengar?
1: Nej.
2: Jag tror det är en ideologi som ligger bak det och den slår inte ut i att vi tjänar pengar på det. Det är i alla fall min tro.
1: Det är som med den skolecentraliseringen jag. Vi har inte sparat en krona.
2: Det har ju här i gruppen har ju bara blivit dyrare.
1: Ja,
2: jo, men, hvis vi ska infri de kraven som skolan nu kommer med så är det ju mycket dyrare än, den,
1: sån,
2: än det redskapet vi hade
1: för. Trend som slår igenom.
0: Jag tror faktiskt med dig så ungarna ska göra idag så har ungarna bättre av den skolan som är idag. Men att den har varit dyrare, det tror jag.
3: Nej, men sånt så är det ingen kommunesammanslåning nu. Det liksom ska vara frivillig sammanslåning. Ja, det är när du vet det, när inte du vet så är det tvang.
0: Och borta i Fördre, jag snackar kallig från Indre Sundfjord, förkortat till IS.
2: Ja.
1: Ja. Nej, ja. Men...
0: Mina hundar, den ska det heta Honivold.
1: Honivold,
0: ja.
1: Nej, alltså, vi har alltså plenty med resurser, men där är likväl inte pengar till vetiga tilltak. I kommunerna, slik som en vil.
0: Nå, hva jeg vet ikke helt
1: av det? Ja, det er noe stelt for både skole og eldre omsorg og det ene med det andre. Det skulle en klare å ordne slik at det ikke ble lensformidlet akkurat.
2: Så klarte en å holde kirken åpne før i tid også.
1: Ja.
2: En klarte en å ringe med klokken uten at det måtte samle inn penger til.
1: Ja, nå må en ha kronerulling på. Ja.
0: Det er
1: stor, nei, det blir så,
0: det er så
1: galen. Ja.
3: Nei, men altså, det er ikke bare i samfunnet.
1: Yeah.
3: Men altså, hvis ikke vi lærer at du må tjene kroner før du kan bruke det,
1: yeah.
3: Så er ikke det hjelp i hva vi sier.
0: Men vi har jo banker vi kan låne.
3: Ja, det står med å påta på det lån.
1: Yeah.
3: Og lån...
1: Forbrukslån, lendo, sier. Ja. Oi, jeg må bare komme til å få det du vil.
3: Og kjøp nå og betale om 9 måneder, og kjøp nå og betale om et halvt år. Altså, har ikke pengene om et halvt år, så... Altså det går ikke an, vi kjøper uten å ha penger.
1: Også er det greit, du kan bare se rundt omkring, nå høres det sur og galen ut, altså jeg har bare gamle biler, men hvis du ser hva kjøretøy folk utstyrer seg med, så går der masse midler bare til det. Jeg skjønner
0: enormt.
1: Ikke at, ja, enormt, ja. Og så skal en is til syden. Hvorfor i all verdens rike skal vi til syden?
0: Vi brune hjemme.
1: Brune, ja. Kan ikke gjøre sånn seg og kron garasjen og
0: bonde. Ja, jeg
2: også. Så dere har aldri vært ute og reist, nei?
1: Nei, vi har jo... Vi sier ikke fri, vi sier ikke fri, vi helt, ja.
0: Jeg må si det du snakket om, fattigdom om eldreomsorg. Eldreomsorg, altså vi opplever rundt oss, den er topp.
1: Ja, den er god. Den skal den være også.
0: Og det skal den være.
1: Ja.
0: Den skal være topp.
1: Det skal være. Jeg
2: er helt enig.
1: Men... Nei, det er for stort privat forbruk.
3: Ja, men kjære deg, Arvid, når du kan låne og reise ned til syden og drikke opp alt ihop og komme hjem igjen.
1: Ja.
3: Og være like slitte på ryggen og ikke ha dårlig samvittighet en gang.
1: Nei.
3: Så du har gjeldsforhandlinger, da må jeg og Jon Bjørn betale for deg.
0: Ja.
1: Nei, det forstår han slett ikke at folk vil take opp dyre forbrukslån og så reise på ferie.
2: Nei, det...
1: Da skal det være en helt spesiell situasjon, ja, ja. Der bånd eventuelt er blandet inn slik at de skal få oppleve et kvart.
0: Og så synes jeg det er frimodig når folk har søtet med bestyringen i 8-12 år. Og så er det 2-3 år etter det gått av, da forteller jeg hvor alt skulle være, når jeg har hatt så jækla mange år på å ordne de kjøle.
3: Ja, men de ser ikke de før det er for sent.
0: Jeg må si, det undrer meg stort.
3: Det er jo
2: ja, men det er omtrent så unge leker, det er den andre sin skyld, det er den andre sin skyld, den tar jo ikke ansvar selv. Ja. Det er de andre sin skyld.
1: Jeg synes sånn at det er dødsens kjedelig å høre på, altså. I stedet for å komme med ideer, friske utspill på hvordan vi skal gjøre saker og ting, så er det å gi andre skulder.
0: Jeg vet jo ikke å se på TV. Jeg ser jo på hytta, nå ser jeg på Miss Marple.
3: Ja, du også, ja.
0: Og så ser jeg på Fader Brown.
2: Ja, ja. Og Poirot.
0: Den er litt i grenseland. Disse her, som du sikkert liker, disse her som reiser rundt på garen i Amerika og kjøper ting, er du da?
1: Ja, det er litt artig
0: også. Men du hender så kan jeg komme over av rare ting.
3: Jeg ser ikke på, jeg ser
1: på. Og så liker jeg å se på den her flyhavarikommisjonen.
0: Den er flott.
1: Det er altså så flott arbeid som blir gjort der. Det er kostbart. Men derfor ser vi noe under trygt nå.
0: Ufattelig kan jeg finne ut.
1: Helt ufattelig.
3: Jeg ser ikke på disse oppkjøpere, jeg ser på syke samlere.
0: Ja, det er også, ny Danmark, ja.
2: Nei.
0: Er det ny Danmark?
3: Nei, det er England, Amerika.
2: Du blir noe helt syk av å se på det.
0: Og ja, men, de har på søndager noen danske kroer.
2: Ja, ja.
0: Da de kommer ting og viser frem. Hun tar opp på sykkelen sin, da.
2: Ja, ja, ja.
0: Og det er så morsomt.
2: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja, men denne sykdom, da, så vil lie litt av noen hver, i hvert fall i vår generasjon. Jeg får ikke meg til å hive all verden av meg.
0: Jeg hiver med god samvitt.
1: Nei. Av og til tar jeg meg på tak, men... det er stygt å si det her. Det er åpen mikrofon, men kona mi har hevet jakke og bukse ut i boss, og jeg har gått ut og ventet deg.
0: Det er ikke bare din familie, det vet jeg ikke. Jeg følte å ha vært på Ivar Høl og hentet tilbake til Elin i Mona, som har vært hevet i det.
1: Ja.
3: Nei, men hive og hive for Blom. Det er en ting å hive, men andre ting å si stopp på import. Jeg så ikke på deg.
2: Nei, det er godt det.
0: Nei, men tilbake til... Litt tilbake til det politiske. Om ikke det vil jeg...
1: Ja,
0: nå er jeg over 70 år, og det er vi alle. Og vi har fått lov å leve i en kommune da vi har nærhet til de som skal vaske oss i baken når vi er gamle. Vi har nærhet til bank, vi har nærhet til administrasjonen. Vi kan gå på et kontor ansikt til ansikt.
1: Ja.
0: Den retten og har vi, og vi kan gjøre det.
1: Ja.
0: Og det er, etter mine begrep, så verdifullt for et menneske. Det kan ikke måles i penger.
2: Er ikke det demokrati?
0: Og det kaller jeg demokrati.
2: Ja,
1: ja, det gjør jeg også.
0: Men, og det ikke... NAV nå, sier jeg. Ja. Ja. Du må inn på en data, og så tenker jeg en time, og så må du ditt, og så må du datt, og så...
1: Ja, det.
0: Det er ikke NAV, det er våre tjenere.
1: Ja. På torsdagskvelden skal vi altså i Lions-klubben ha et sannsynligvis et veldig interessant program. Det går kort og greit ut på at en representant for et reisebyrå her kommer og forteller oss hvordan vi kan skaffe oss billetter. Både til buss og fly, hva det måtte være, inn- og utland, slik at ikke vi blir stående fast på holdeplassen. Får nemlig ikke kjøpt. lettet. Nei, det blir det slutt med. Og kona mi var altså inn og spore etter hva tid bussen går. Nå fikk bekymret til det. Kunne ikke de svare på tilfellet 250 kroner.
2: Ja, det
0: er helt... Det er borte...
1: Det, det har ikke løv, altså. Hvor...
2: Nei, det er helt sykt, det er helt sykt. Og så nekter seg en utrekning i, på papir, sant?
0: Ja, ja. Ja, men om så nekter så bruker penger, da.
2: Ja, det kommer noe snart.
0: Det, nei.
2: Ja, å bruke fysiske penger, det
0: kommer. Nei, det går ikke.
3: Det går ikke an.
2: Det tror jeg ikke er like rundt hjørnet.
0: Ja, nesten, men jeg tror ikke det er greia for i...
1: Det åpner jo for voldsomme perspektiv. Da er du altså kartlagd fra du står oppe til å legge.
2: Ja, ja.
3: Ja, men ta den bare disse her nye målerne som de skal installere i huset til automatisk avlesing. Altså, jeg har tenkt å nekte at jeg skal ha. For den måleren kan de overvåke deg hele døgnet, datamessig. Hva du er her i huset, hvor mange de er, hva de gjør på, og fotfylle deg.
1: Ja.
3: Og det skal jeg sette inn i huset mitt for dette. Jeg skal få riktig avlåse en strøm i huset jeg smør. Det blir ikke noen måler i mitt hus. Jeg vil sitte på do i fred.
0: Nei, det er ikke lyder i deg. Det er ikke totaler i deg.
3: Hun vet det.
1: Jeg synes det er litt skummelt etter her at du ikke kan gjøre noen ting uten at hvem som helst vet hva du har gjort eller hva du er henne.
3: Så det er litt skummelt, ja.
1: Det er litt, jeg synes det er litt...
2: Har du en mobiltelefon, så kan jo folk vite...
1: Ja.
0: Du har mobiltelefon, og da har det allerede gjort.
1: Ja, det er det.
0: Men husk på en ting, Arvid og Dehine, det er en ting som vi har, og alltid kommer til å få lov å ha i fred. Det er ingen som kan vete tankene våre.
2: Nei, men de kan fortelle oss hva tanker vi skal tenke.
0: Det, ja, men det er opp til høst og høyre på.
2: Ja, men jeg synes det er et enormt press fra samfunnet, liksom hva vi skal gjøre. Se noe på reklame.
0: Ja, ser det.
2: De bombarderes jo hele tiden. Jeg snakker med, jeg har konfirmanter, og så spør jeg, tror dere at dere gjør sånn som dere vil? Ja, vi gjør alltid sånn som vi vil. Så se på skoene deres. Alle sitter med samme type sko.
1: Ja, ser
0: det. Jeg var i konfirmasjon i går.
1: Ja.
0: I Holmestrand. Nei, søndag. Mhm. Og jeg sa i min lille tale av velvalgte ord.
2: Ja, ja. Og hjertet type grunn.
0: At det viktigste du gjør i livet ditt, å ha med deg, det er et sterkt indre. Og lytt alltid til det sterke indre. Og så gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.
2: Skal jeg si amen til?
1: Men det er ikke enkelt å være ung i dag, eller vaksen for den del, når du blir bombardert av det du sier, Rolf Sigurd. Vi kan altså ikke bestemme alle tankene våre.
2: Nei, våre tanker er fri, det er bare tull.
1: Ja, det er faktisk det. Og det er skoene, buksene. Jo. Her kommer, jeg vil ikke se forskjell på noen ting, men det er signal i klærne en har på seg. Alt mulig. Seiler, sko, jeg vet ikke...
0: Jo, men jeg tror faktisk...
1: Ja.
0: Vi har snakket med par-tre lærere, og de snakket om mobbing, og vi har snakket djupt om mobbing.
1: Ja.
0: Det kan hende at alle foreldre skulle hatt en time på skolen for veka og fått veta... De har ikke tid å være foreldre til ungene sine.
1: Nei. Nei, men
0: de har ikke tid å være foreldre.
1: Nei, men
0: så... Det skal skolen gjøre, og så har ikke de å mobbe hverandre.
1: Ja, og så har ikke de skjønt det at vinneren her, det er den som kommer i den kjolen eller den buksa de har lyst til å gå med.
0: Ja, og jeg rektor i Oslo avlyste ball på grunn av der hysteri med limousin og alt.
1: Det skulle jo
0: bare... Så ble hun nesten halshøgde.
1: Ja. Det hører ingen sted hjemme at de skal komme i limousin eller limousin eller...
2: Helikopter
1: ble det. Jeg kan ikke snakke rent en gang. Og helikopter.
0: Ja. Nei, det var noen kronprinsen som kom og høpte ut.
3: Ja, men altså...
0: Han som ikke hadde tanker nok til at ungene går på norsk skole.
3: Altså, det er greit nok at vi er rystet over dette der systemet. Men, jeg har sagt det før, jeg skal si det igjen. Jeg er sjære glad jeg vokste opp da jeg gjorde det. For det er ikke sikkert at vi hadde slått på så helskinnet ifra de i dag. Og ikke ta det noe om, Bjørn, nei. Men, for vi hadde ikke alt dette her som drog og lokket og fortalte oss. Nei. Vi fikk vekse opp
0: i... Men vi hadde det.
3: Ja, ja, ja, men det var noe...
0: Vi hadde det.
3: Det er noe helt annet.
0: Jeg er ikke enig med deg, vi hadde det.
1: Jeg tror at hver generasjon sier omtrent det samme som du, Maria. Ja. Gjør at... Heldigvis at vi er ferdig med det der. Nå er det hivende galt, men det har skjedd mye med høst også når vi er kommet dit hen at vi sier det.
3: Vi hadde ikke ditt av klepresse, vi hadde ikke Nei. Narkotika.
0: Nei.
3: Vi hadde ikke drikkepress. Vi hadde ikke
0: drikkepress hadde
1: hjemme. Det hadde vi.
3: Ja, ja, ja, to liter
0: flasj. Ja, det hadde vi, det kom vel all vekk.
1: De kjøpte maltekstrat og lagde øl.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Tresen Hans og Medal kom på Stortinget.
1: Ja, vi hadde de av og til oppe i Majortuen.
0: Ja.
1: Det gikk det sånn.
3: Ja, men det har noe med utvikling å gjøre ditt da.
2: Ja. I Bibelen så står det, du sier ikke hva kommer av at alt var så meget bedre i gamle dager dersom du er klok. Så, ja, det har de sagt for 2500 år siden.
0: Ja, det har det.
1: Ja. Men, ja. Men jeg er i hvert fall sikker på at en kunne få med seg mange også velstående foreldre på den tanken at det er jo den som har mot til å komme på skolen sånn som han har lyst til å klare seg innenfor alle rimelige grenser som er enaren. De andre er bare dingle etter.
0: Det er pingle.
1: Det er pingle, ja.
2: Jeg skal ha konfirmasjon nå i Rondalen i år, og ja. Jeg kommer nå å si ymse til dem, men en ting jeg pleier å si til konfirmantene og kommer å ta dem i år også, det er noen som tror at det femte bud heter «Dum deg ikke ut». Men det er ikke det elfte budet «Dum deg ikke ut». Tør og dum deg ut, det er mye bedre å gå på trynet enn å leve som en statue, glinsende statue. Du må våge å risikere livet, du må våge å gå på trynet. Ellers ja, det, lever du ikke.
0: Det er sånn at det står i bønnen nå, og så yeah. Blir alt for lite sagt til ungdom blant venner. Det er bare en synd som er større enn å falle. Ikke å reise seg fra sitt fall.
2: Ja, ja, ja.
0: Og alle kommer ut for en blunder av og til, da du er kanskje kjemd og blir... Skal jeg tørre å gå?
2: Ja, ja, det er noe tragisk da hvis du ikke har syndet på 10 år, synes jeg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig er det
0: det. Det var det.
1: Men jeg lurer
3: på,
1: hva vil jeg fløkke med guttunga eller jentunga som har moteklær, rike foreldre, og som stenger ut en annen som de ser eller vet ikke har råd til å ha akkurat samme uniformer som de selv er. Hva er det tenker jeg egentlig? Om de er i stand til å skjønne hvem som er eneren der og hvem som er tapet.
3: Ja, men jeg skjønner ikke dette her med klærhysteriet. Og når du ser, for når du vet hva klærne koster og ser hvor stygt kledde de er, så er det
0: helt... Nei, vi må ikke glemme at ungdom, både vi og de som i dag har et alder sin der er veldig sensitive og veldig mottakelige for å ikke være... Du skal få med deg et sterkt indre seg, sier fra starten.
2: Du skal være ganske sterk hvis du går på skolen i klær som kjøper sparkjøp.
0: Altså. Ja, du skal dessverre det.
3: Nei, ja, ja, det er vel mulig det.
0: Dessverre.
2: Ja.
3: Altså, men hvis at alle går i sånn, og så går jeg i noe helt annet, så vil jeg føle det at jeg er like... Jeg er tøffere, jeg som går i noe helt annet, eller det som er så dumme, det klær dere likt.
1: Ja. Selvfølgelig.
3: Og altså, jeg har alltid hatt klokka på høyre hand. Det har trekspillerne. Folk, mange lurer på om jeg spiller trekspill. Nei, sier jeg. Men alle hadde den på venstre, og skulle ikke jeg ha de.
2: Nei, man vet hvorfor vi har den på venstre hand da.
3: Nei.
2: Nei, men det er en logisk forklaring.
3: Ja, men å ha den på høyre var mye mer praktisk.
2: Ja, men det er en logisk forklaring.
0: Ja.
2: Klokken kom i 2. verdenskrig. Og hvis du da hadde den på høyre hånd, så var klokken sånn du fikk rekyl, sånn at klokken ikke funket. Og dermed så la de klokken over på venstre hånd. Det er fra 1. verdenskrig vi har det der. Soldaten hadde klokken på venstre hånd for han ikke skulle gå ut av funksjon. Og siden hadde holdt seg.
0: Ja. Ja, men du vet at her er jo andre også tør å være annerledes. Blant andre er nok gudfanta oppe i bøldene. Og de skal vi da ta og hete hva sender gudene forresten. Ja. Og de er ikke redde, og det har gått bra. De har gjort noe som ikke alle andre gjorde.
1: Ja. Ja.

0: Dore Gretti, da.
1: Dore Gretti, Dore Gretti.
2: Da er jeg sikker at vi liksom skal ha, jo mer ufrihet får vi på en måte.
1: Ja, det blir det. Det har sin pris. Demokratiet har sin pris. Det blir sagt alt for lite om hvor mye kunnskap det krever av oss. Skal vi få ut av det det vi vil få ut av det?
0: Nei, men hvis vi avlyser barnetoget, da har vi jo heist flagget på til topps og fortalt at nå er vi vetskremde, overnervøse og nærmest hysteriske.
2: Ja, det måtte bli sånn militærparade, da, sant?
0: Og da har de tak på oss.
1: Ja. I Bergen skal det jo nektes de største lastebilene komme, og det er jo to grunner for det. Det er for det første er de for store til å være i bybildet den dagen. I fjor ble det skade på en guttunge. Men det er jo også dette her, som vi har sett andre plasser, at de kan bruke dette her redskapet til å kjøre ned folkemasse med. Så nå er det mindre biler de skal bruke.
3: Jo da, men det går ikke an å si i stedet, du vet hvordan man er med brenneren.
1: Ja.
3: Og lensmannen tok apparater.
1: Ja. Hva sa du?
3: Nei, da sa han det at du skulle ta apparater, jeg har ikke brent, da får du melde meg for voldtekt også.
1: Ja, ja.
3: Ja, hvorfor han hadde apparat her i? Det er sånn, du kan ikke hysteri, du kan ikke om den liten bil, den store bil.
1: Ja,
3: du har en stor gammel bensinslukare, en Volvo.
1: Ja.
3: Hvis du tog regne fart med den, gud hjelp meg hva skade du kunne gjort inn i
1: det her skulle greit mange. Men dette her, det begynte jo allereie for mange år siden her når gymnasiet skulle hette videregående skole.
3: Ja.
1: Hvorfor det? Hvorfor skal en drive og så stresse ned over? Det er jo det som gjør det. Det skulle ikke hete gymnas, for det er for viktig.
3: Ja, det var disse her som ikke hadde trygt indre til at ungene sine går og lære seg et hantverk som i dag blir gullvert.
1: Ja.
3: For det ble klasseskilde på gymnas og yrkeskola.
1: Ja, ja.
3: Da gjorde disse her som var på gymnasiet en feil også, for de følte seg. Det var jo noen her på Sandland som ville ha egen barnehage for de kondisjonerte sin tid.
1: Ja.
3: Sånn at...
0: det var i de tider, og alle kvinnfolk i gruppen hadde ikke fornavn.
1: Nei, det var fru.
0: Ja, fru, ja.
3: Det var fru.
1: Fru Lensmann.
0: Mm. Ja, det var sånn hjemme forresten, det var fru.
1: Ja.
0: Fru ditt og datt.
1: Ja.
0: Men heldigvis...
3: Nå er jeg ikke følt gifte, det er ikke det fru lenger.
0: Men var ikke... Jeg sørger seg det fru når det... Kvinnfolk har passert en viss alder, uansett.
2: Ja, vel.
3: Nei, men det er litt sånn...
0: Det er heilgardering.
1: Det er noe smålig over dette der styret der. Selvfølgelig kan en bli enig om at den 1. mai kan ha utspilt rollen sin.
3: Ja.
1: Og at en annen dag kan takas vekk. Så får en bruke fornuftige argument, og så får en bli enig om det på skikkelig vis. Ikke bare for at en skal lage til noe...
3: Men jeg sa det i stedet
2: før. Det er jo bare for å forenkle at det liksom ikke passer inn i skjemaene.
1: Dette må jeg klare det.
3: Jeg sa det i stedet at det er jo fantastisk at hun her, Sylvia Listhaug, går ut og sier at vi må kreve at skolen skal ha en aftertutelse for året.
1: Ja.
3: Det er ingen som tenker skade av det.
1: Nei,
2: nei.
3: Og det er jo fantastisk at det kommer derifra.
1: Ja, det synes jeg også.
3: Og gi det måtte få å følge.
1: Selvfølgelig er ikke det skadelig.
3: Men så kommer læreren, det går ikke så kjenne mye uten jeg får penger for dem.
1: Nei, jeg har ikke et flagg heller uten at det...
3: Nei, og da...
2: Nei, skal så som ikke få reise et flagg.
1: Ja, det skal faktureres.
2: Ja, ja.
3: Jeg hører Macron med den gamle fruen.
2: Ja, ja.
3: Han skulle gi arbeidsgiveren mer makt. Han skulle la fagforeningen få mindre makt. Han skulle ha lengre arbeidsdag. Og han skulle ha opprydding i det offentlige systemet.
0: Han vil ikke sitte han i lenge.
3: Det håper jeg du tar feil i, men jeg tror du... Jeg tenkte tanken. Men tanken...
1: Det var noe fint at han vann og ikke den her madammen.
3: Ja, hvorfor det?
1: Nei, jeg synes det tanken hun står for, det kan ikke være noe å ta med seg inn i fremtiden. Du har ikke skjønt mye av hele verden og verdens situasjon, og krig og spektakel, og alle verdens unger ser på flukt, og det skal ikke vi hjelpe. Det var en som sa, vi Hva var det der stod i

0: Vi tykker ikke synd i deg som kommer her, men vi tykker selv, synd i oss selv som må ta imot deg. Det er en ille tanke.
1: Jo, men det er jo arbeidrygg. Ja. Vi kan jo diskutere det i vekevis.
0: Ja,
1: men hvis vi kan hjelpe 100 stykker der de kommer ifra, i stedet for en her, hva skal vi da velge?
0: Ja, da vil jeg vite tilstanden der de er, der du vil bruke disse pengene.
1: Ja, men det må være en dårlig tilstand hvis vi kunne hjelpe 100 for
0: det samme. Det er vel stort sett det som tilfelle.
1: Det er følelse av vårdere og synes det er galskap at vi ikke bruker alle pengene.
0: På enkelte plasser så kan det være det, men stort sett er det veldig dårlig.
1: Og det er da Norge kan ikke hjelpe alle.
0: Nei!
2: Men det har vi jo ikke ambisjoner
0: om. Nei, det har vi
1: jo ikke langt ifrån blant sommer.
0: Slett ikke tanker om heller.
1: Det er noen sommer.
0: Ja.
1: Hva er Maria?
3: De snakker så klokt.
0: Ja.
1: Da er vi, ja. Ja, var det ironi, eller hva?
0: Vi har jo levt en stund, og, men
3: nei, det var
0: ikke å være klok av den grunnen.
3: Sant.
1: Vi nærmer oss... men det er noe Maria snakket mye om siste dagene, når jeg snakket med henne. Og det er et jubileum. Vi har altså holdt på i 12 år, sier hun.
3: 19. april i 05.
1: 19. april i 05.
0: Ja, 12 år.
1: Og da har vi søtt her og gledet noen forbudene i 12 år, Karin.
2: I hvert fall oss selv.
1: Og ikke minst oss selv. Vi har hatt noen voldsomt flotte stunder her i studio og der i studio.
0: Veldig kjekt.
1: Vi skulle jo snart hatt en jubileumsforstilling på...
0: Men, og den må vi kjøre reprise.
1: Nei, den skulle ikke hun vært inne i aula med full aula. Da vi satt på podiet og hadde vært...
0: Går ikke du vel langt?
1: Nei, jeg har aldri gjort.
2: Alt det der går, men du får ikke publikum. Jeg tror vi gjør oss best på radio, alle sammen.
1: Jeg tror folk hadde vært så forhåndet, så la seg vise at...
3: Garantert.
1: Det var snipp og søter med 4 stykker i salen.
2: Ja, det hadde vært en minne sammen.
0: Du ville bedt deg opp på at du bor
1: der. Jeg husker jo på Jaulen at Sven Asmussen var der.
0: Ja.
1: Og han sa det at hadde jeg ikke så, hvor mange som kom, så skulle jeg holdt konsertet på mitt hotellrom.
0: Ja.
3: Ja, nei,
0: jeg vet ikke.
1: Men vi skal tenke litt, Maria.
3: Ja, mener du vi skal lage en vetige forstilling?
1: Jeg mener Maria skal meisle ut en vetige jubileumsending.
3: Ja, da har du det.
1: Og så skal hun få være ordstyrer.
3: Nei, det blir ikke. Det er mislykket fra før.
1: Nei. Det går så fint.
0: Men nå har vi nå gjort den erfaring her, mine venner, at hvis vi setter oss ned her helt blonke i hodet før vi begynte, så gjør vi det best.
1: Får ikke vi det noe?
0: Ja?
1: Vi må være vel forberedte.
0: Ja.
3: Helt blonke.
0: Det var innrømmelig. Vi forbereder ikke oss 5 sekunder.
1: Det er ikke noen her som er blonke i hodet. Det er ikke alle som er grå engang. Nei, men folk, vi får bare takke av. Maria, Olav Sigurd, Arvid, også meg. Vi sier takk for nå, og vi avslutter med gode minne. Jeg skal ikke si hva det er fra. Vi sier bare den delen av melodien.
0: Ja.
1: Gode minner. Takk for i kveld.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det meste den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica, flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Fra The Kid Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributeplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: Ja, der forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var klokt. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Det er riktig fint.
0: Veldig flott plat, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja. Men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes. Så, ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forgjettede land.
1: Ja, det er jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøret selv.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Festlig.
1: Mm.
0: Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret godt på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Mann er der også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkparker.
1: Oi, ja, overalt. Folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit. Reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så
0: her,
1: her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Men har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det de tenker på?
0: Ja, hva er det de tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg. Jeg skal
1: et...
0: segle til det blir vår for, forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså. Veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi det er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkutvalg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle känslorna på en och samma gång.
0: Gå on,
1: gå on,
0: gå on. Det är säkert något annat än bara gång.
1: Ja. Och vi ska vidare ner i hullet.
0: Det ska vi.
1: Ja.
0: Någon kara som håller på att sjunga i sammen ändå det i siden slutten på 30-tallet, vill jag säga.
1: De har sjungit sammen i flera tusen år, hvis du lägger sammen alle åra.
0: Ja.
1: Gått över tusen i alla fall.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne plate to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen, som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt det. Men han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, det rasende fort. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Man må sikkert være eldre enn Richie Havens.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituel, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Nei, det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja, kanskje... man kan aldri vite Nei. Det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja,
1: det...
0: Så... ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år som de kaller for Cornelis-prisen og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være et Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Hva? Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det
0: der.
1: Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han ikke penger til å opprette en pris etter seg, men...
1: Nei, men han betalte jo aldri noe skatt, så det derfor så...
0: Nei, det derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

Ja. Den skal jeg bli der også.

0: Hallo.
1: Ja, du heirer meg sjøl. Ja, som det heirer folken, så regner det godt ute her. Vi er oppe i Handalapp. Det er dansefestival for andre dagen. Og vi har fått en gjest der. Han kommer snart inn og setter seg ved siden av her. Vi skal ikke begynne det helt enda ikke rett, men...
0: Jeg kan sitte her.
1: Når det kommer så tidlig, så får det heller bare være. Bare kom nå, du. Jeg håper folk har sett på. Det er Radio Røysa, dette her.
0: Ja.
1: Det er da... Er vi egentlig inne igjen her? Nå er det bare en test fremover til klokka,
0: ja.
1: Til vi kommer igjen.
0: Ja.
1: Alt, er ikke det sånn, du Rød Kåbarstad?
2: Det skal du gjøre. Er vi direkte inne, eller?
1: Ja. Ja, ok. Vi tar og slår av her, og så begynner vi igjen når klokka er da. Det skal være stilt. Så. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Vent til klokka. Vi har hatt litt teknisk problem. Strømmen er fære og godt, vet du. Og da var den der litt sånn...
2: Hvordan er du det?
1: Han liker ikke det.
2: Det er jo litt kjedelig.
1: Det er mye teknisk styr, vet du.
2: Ja, helvete svære også.
1: Ja.
2: Pina, det er vel synd du flod av.
1: Ja, gjør det sånn. Det kan jo styre at han ikke finner nettet. Nei. Det er vel at jeg vet for lite om dette her.
2: Hva er det som er problemet?
1: Lov. Nedlasting. Logg. Nei, men da kjører vi bare på rett på. Her var han vi hadde kunnet spille musikk og alt.
2: Ja.
1: Du var inne på den nødlensene fra i går.
2: Er ikke den får kjøpe nettet da?
1: Ja, men den får ikke... Den her renger seg opp, er du?
2: Ung. Ja, det er det.
1: Ja.
2: Det var dårlig vær her, ja.
1: Hva?
2: Det var dårlig vær i dag.
1: Ja,
2: for faen. Å, fy faen.
1: Det blir i morgen.
2: Ja, det er i morgen, jeg tror.
1: I morgen ettermiddag.
2: Absolutt.
1: Jeg er ute. Nett er ute.
0: Er den og...
1: Ja, ja, men det er
2: faktisk... Nei, men...
1: Kjør her nå. Han går inn på denne spillerlista fra i går.
0: Vet jeg den vi har da?
1: Nei, den er på den egen datamaskinen her nå. Vi skal ikke med ned i studio på den siden nede. Men vi har ikke brukt for å spille noe musikk. Vi har så gode musikanter her. Det skal gå flott. Er ikke det enig?
2: Ja, selvfølgelig er det.
1: Ja. Jeg skal finne fram gitaren. Hva skal du spille, tenkte du?
0: Danse galler.
2: Spille, jeg skal spille nå.
1: Ja, du har med deg brokk, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Nei, jeg skal spille alt deg. Din tanke er fri i G-dur. Hva du synes om det?
1: Jeg synes ikke noe om. Din tanke er fri både seg og G-dur.
2: G-dur. Det er jævla fin, ja.
1: Du trenger ikke spille, altså.
2: Å, ja.
1: Alt er tung.
2: Det går fint.
1: Vi skal ta Reinis rytme til Gjennie, men kan du den?
2: På blokkfløyte?
1: Ja, kan du den?
2: Hva faen?
1: Hæ?
2: Nei, jeg trenger ikke blokkfløyte.
1: Kan du komme inn av og til?
2: Ja, ja, det kan du redde den. C?
1: E?
2: Nei, vi må ta den i C.
0: Helt vei med skuffen
1: av den fannet. Hør på! Nei, det blir feilt.

0: det du vite.
1: Jeg går ned. Klokka er nå da.
0: 55.
1: Hvor du svein her er om det er for høyt og sånn? Blokkleiteren sitter for nede, han må flytte litt på seg. Du bare sitter veldig nede.
0: Skal jeg for langt? Skal jeg gå litt bak sånn?
1: Ja. Kan du spille stille her hvis du vil?
0: Ikke faen. Alt i oppgjøret.
1: Hør på regnens rytme når det faller. Ut her, hvis du sitter der.
2: Skal jeg ha på
1: under mikrofonen? Nei, vi har ikke på noe. Trekspillet kommer godt innpå.
2: Høyre opp,
1: hæ? Nei, men det gjør ikke. Du vet jo på lufta enda, så du hører ingenting hva det skal du ha på her med klokka 6. Da blir du forvirret, for du er på, blir forsinket.
2: Nei.
0: Hva er det du skal nå da? Regner i fjøsen?
2: Nei.
1: Men hvis du flytter deg litt lenger, så han kommer litt rett på når du skal prate.
0: Det går fint.
1: Hæ? Nå?
0: Ja, det er helt rett.
1: Det skal ikke vi være nå. Hvem er du?
2: Her er vi under sånn,
1: Jon. Da er du virkelig. Jeg er der likevel.
2: Ja, nå kan vi få. Nå må ikke du banne.
1: Nei, det er alltid feil.
2: Last ned.
1: Ja, men la det bare stå der da. Som de hører, hvis det er noe som hører på nå, så er vi er ikke helt gode egentlig, så det passer veldig bra her oppe i Høndala, for jeg følger det ned fra alle kanter. Det blir en direkte sending nå, klokken 17.00, for det er det haus nå er egentlig bare litt sånn tyltprat. Oppvarming, for meg er det ikke det, og det har ikke jeg bare gått der, eller?
0: Nei, det har jeg godt.
1: Ja, det er veldig godt der. Du virker ikke her, Svein.
0: Ingen problem.
2: Ok.
1: Jeg kan ikke forstå at det virker for å gå en kippa her, så den er det.

0: regnet og frykten, ja.
1: Det er vanskelig å være stille. Du er inne i bobilen, du får være sånne teknikere om det er på luft eller nei, da kan du late opp døra og sånn.

0: Dansegallen, og med meg i studio her i kveld har jeg Rolf Kopperstad. Vel møtt.
1: Takk, takk.
0: Og du har med deg?
1: Jeg har med blokkfløyta mi, selvfølgelig.
0: Er din beste venn, eller?
1: Det er min beste venn.
0: Ja.
1: Vi har et sånt orkester oppe i Håndal som vi kaller for Karatreffen.
0: Ja.
1: Det er jo 20 pensjonister som har gått i lag. Og der har vi besetning av munnspill, gitar, bass, og sang og blokkfløyta og full pakke.
0: Og det leter bra da?
1: Det leter veldig bra.
0: Ja. Og så med meg Terje Grinde her på trekkspill bak.
1: Ja.
0: Og hvis de heier godt ditt folk, ikke sikkert de må heier så godt ditt heller. Det er så nok til å piske på taket her.
1: Ja, det er pøsregn da. Helt forferdelig.
0: Så tenner jeg bare ikke sånn som vi har tenkt det. Vi har tenkt å sitte ute og ha litt kos og styr.
1: Ja.
0: Og det tekniske har bort litt, det blir vått, så er ikke så enkelt.
1: Det går ikke da. Mm.
0: Så da tar vi det som passer til det du heier ute nå. Regnets rytme. Her regnes rytme.

0: Ja, det kan vi si at tårene på vår kinn, du, ja. Rolpen.
1: Ja.
0: Hva kan vi si om den festivalen i Hønndalen?
1: Nei, altså, det er jo en, egentlig en kjempestor festival, og når det gjelder, hvis du tenker på å bygge det samfunnet, næringslaget, butikkene i bygda og sånne ting, så er det veldig viktig. Og ikke minst for fotballgruppa som arrangerer dette her. Før så var det jo sånn at det var et kakelotteri omtrent hver veke. Nå slipper vi det. Ungene betaler ingenting i avgift når de går på idrett, fotball eller et eller annet. Og det er jo alt takket være dansegalla. Og det er helt fantastisk.
0: Hva ansvar er det du har?
1: Nei, jeg er ikke noe sånn grillet litt og styrer litt med mat og sånt.
0: Ganske uansvarlig som vanlig, altså.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Du griller litt sånn, men ikke ja. Litt sånn. Du får sånn feis ut det her.
1: Cool. Ja, så det er jo klart, vi legger jo en demper. Nå skulle jo vi satt ute, som du sa.
0: Ja.
1: Og det skulle vært knallfint vær. Folk hadde koset seg ut på bobilene sine. Nå er det liksom sånn, du må nesten trekke inn.
0: Ja.
1: Men sånn er det. Vi styrer ikke været, så det er...
0: Vi hadde jo planlagt en sending med all sang ute og fått tak i folk og trykt opp sanger. Det er ikke helt det, vet du.
1: Helt oppløst. Nei, nå, men det er jo bra melding til morgen.
0: Ja.
1: Og i går så var det jo, jeg vet ikke om det var i Groparken, men det var jo veldig mye folk der, sa det, i går kveld. Så med Mona Gilben, så... Nei, været styrer ikke fint.
0: Ja, men hva er det med deg og dine blokkfløyter? Er det et spesielt instrument? Det er jo sånn forhatt instrument på skolen.
1: Ja, du vet, det er jo et... Det handler om kultur, ikke sant?
0: Ja.
1: Blokkfløyter, tussefløyter, det er jo... Her i Hønndalen har vi ikke vært sånn voldsomt, men...

0: Det var bonde fra bygda.
1: Ja, det var det faktisk.
2: Er det gutta boys?
0: Blopp, fløyte, jeg kommer på direkten her. Kjem inn og snakker med Østerberg.
1: Ja, det var helt fint.
0: Velkommen inn i studio. Nei, det var...
1: Ja? Det går helt fint.
0: Jeg åpner dør her med oss, vet du.
1: Ja.
0: I Nordfjorden er radio.
1: Det går så bra.
0: Hvis noen var i tvil hva det er noe jeg begynner å høre på,
1: ja,
0: så er det Nordfjorden er radio.
1: Ja.
0: Er du vært flink å høre på oss?
1: Ikke, det kan ikke jeg si jeg har vært, nei.
0: Nei.
1: Jeg prøvde, det er vanskelig å få inn, er ikke det det oppe i Håndalen nå?
0: Ja, ikke på
1: ikke
0: det,
1: på nettet.
0: Sånn, nett. Radioen jeg kaller de.
1: Ja.
0: Du er noe sånn hendige kare, ikke du?
1: Ja, jeg skulle bare klart det, sikkert.
0: Eh?
1: Nei, vi prøvde en gang, vi skulle spille bingo litt sånn, men da kom ikke jeg inn, jeg vet ikke hva.
0: Nei.
1: Men kan jeg skal få vite, få litt opplæring nå, for jeg går herifra i dag.
0: Er du ben beleide nå?
1: Nei. Det går helt fint.
0: Jeg har grunn laget en tekst på en melodi, en fergemelodien, Tarja. Har det gang ferge, skal vi ta den?
2: Ja.
0: Jeg skal fortelle litt historie om den. På Lotanda, der hadde det en jækla god ferge og skikkelig motor og propeller på. Det var på litt etter 2000 utover.
1: Det var ikke elferge den gangen.
0: Og vi gikk hele tiden.
1: Ja.
0: Og så fant jeg ut at jeg skulle skifte den,
1: ja.
0: Og kjøpte inn den nye. Og den, så snart det ble til, det var ikke mye til hele, så lå den vel annet.
1: Ja.
0: Og da ble jeg laget en tekst på den.
1: Ja. Og det er du som har laget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den går i G-dur.
1: Ja. Hva har du kalt den da?
0: Hæ?
1: Hva har du kalt det melodien da?
0: Hadde gang en ferge,
1: ja.
0: Hadde gang en båt, altså. Ja. Så det er ikke så langt ifra, du forstår det.
1: Nei, jeg kjenner.
0: Ja.
1: Du har Ivar Middag sin melodi.
0: Ja, yes. Ja. Egentlig, jeg kommer vel fra USA din, altså.
1: Det gjør han helt sikkert, sånn som alt annet.
0: Da.

0: Sånn.
1: Nå er vi enda kommet publikum ut der rundt teltet, du.
0: Ja, har vi det, du.
1: Jeg begynner å hekke rundt ute her.
0: Ja, det begynner å lette med veier, vet du.
1: Ja.
0: Det kommer seg noe etter hvert.
1: Du som er meteorolog, delvis.
0: Nei, altså, nå, hvis jeg snur meg litt nå, så er regnet begynner å avta. Og det lysner litt ned mot Eid.
1: Ja.
0: Godt egg. Så jeg tipper om en times tid nå, så er det opplevd.
1: Ja. Er det, ja? Ja. Ja.
0: Det er nesten helt sikkert,
1: ja. Ja. Terje, du har nå laget mange fine melodier. Du har laget en som spiller den, har ikke noe på setrebollen. Kanskje litt, skal vi ta den på radioen? Må du sende inn i mikrofonen der.
0: Hva lur har du den i da, er det gøy?
2: Den har jeg ådur.
1: Går det greit?
0: Nei, det er vanskelig.
1: Du har heldigvis kjeft og så spiller.
0: Ja, spiller jeg ådur. Det går fint det.
1: Terje, vær så

0: musikken du slager igjen.
1: Tenk å danke spillere når jeg må se til meg.
0: Har du gjort det, Jon?
1: Nei, det kan ikke jeg si jeg har, altså.
2: Nei.
1: Men kan du noe til Tyskland?
3: Vi spiller fløyte.
1: Det, vi har med oss en profesjonell kar. Nå må ikke det gaule ned ved rektet seg.
0: Leter det bra da? Her er det sånn, ja. Ja.
1: Stemmer litt når du holder med godt prat, du.
0: Du vet, når det er sånn temperatur, nå er det litt mildere igjen. Da siger temperaturen igjen, ikke sant? Da siger strengene. Da gjelder det å holde deg litt i stem. Da kan du overstemme litt, så er det litt passelig når det ligger litt kveld.
1: Det var holdt på med seg, det vet du.
0: Hæ?
1: Det er ikke enkelt bare å spille når det er sånn rått i luft.
0: Det er alltid vanskelig. Se når du skal spille ute, og vet du, på disse her, hvis du er ute i dans eller sånn, med gitar, det er jo helt håpløst, egentlig.
3: Ja.
0: Siger han, altså, her er han på.
1: Du liker ikke å spille ut, altså?
0: Ja, det er noe greit nok, men det er ikke så godt å strenge ut som en.
1: Nei. Men vi har laget en tv-bit her igjen. Det kan han få være med på helt til slutt her.
0: Ja.
1: Det er at du ikke føler deg helt, du kommer litt utenfor og nekter å ta imot hjelp og går alene og stuller. Og,
0: ja.
1: Så har vi en... En her. Hva gjør han ikke nå?
3: G-dur,
1: ja.
3: Det er for David.
1: Det er for David, ja. Går det bra på blokken?
0: Ja, du kan like å ta den i C, for det er omtrent samme høgda på sangen.
3: Jeg kan se,
1: ja. Ja, for bestemmer du.
0: Ja, jeg skal henge med.

0: Det er litt viktig, det.
1: Det kunne være en fin harmoni
0: på slutt. Ja, det var flott, altså. Ja. Du har bort en trio, vi gjør det her.
1: Det blir det.
0: Hele oppholdet her,
1: Bjørndalen. Vi kommer og reiser på turné.
0: Jeg lurer på om vi skal slutte litt sånn at dette er noe litt sånn for å komme i lag. Og du kan la oss leve for hverandre, så vi tar og gi oss med den.
1: Det er en fin avslutning. Det er en fin avslutning i denne verden vi lever i.
0: Fullt i denne verden vi lever i.
1: Jeg annonserte fine veier om en time, men dette er bare litt sånn helt på slutten, og så er det helt
0: fint. Men nesten så går jeg tett opp i en regnesrytme en gang til, altså, for nå er det verre enn noen gang. Jeg har ikke hjelp i hvert fall.
1: Ja, men det er sant time.
0: Ja. Du rekner med at det nå går opplyst?
1: Ja, rundt klokka 7.
0: Ja, og da sier vi tusen takk her i teltet. Det er en Rolf, ja. Kopperstad, ja. Fines der, og så en ferdig grinde på trekspill og blokkveis der du spiller, og jeg prøver å spille gitar. Så du har du hva så?
1: Ja, men det går fint.
0: Ja.
1: Litt er ikke å se.
0: Litt forspill.

0: På ellers ålreite dyr.
1: På ellers ålreite dyr.
0: Ja da, ja da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo takk.
0: Ja, det var ikke bare deg. Jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren. En personifisert lytter.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi.
0: Ja,
1: sending nummer 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Nå kom såpass opp.
0: Ja da.
1: Så feirer vi det meste.
0: Det var da...
1: Der kom det. Det, det var lyden av fårikål.
0: Nei, fårikål.
1: Eller lyden av uspiselig julemat.
0: Ja, det noe sant.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte på helt annen musikk.
0: Ja.
1: Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og okay. Denne dama er Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter den heter altså
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at det
0: kan du ikke,
1: ja. The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Ja, sånn kan det gå.
1: Man har flere kule i den, tror
0: jeg. Ja, men kanskje vi skulle ta oss og prøve den inn andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Den var en skikkelig steghalt, da, altså. Det var ikke bare foten han hadde fått spilt, da.
0: Det passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes. Det gjør vi, vet du.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Ja, eller Odd. Odd
0: i farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var en ganske søt overgang, ja, altså, sånn, men...
0: Veldig all right, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den.
0: Ja, du har...
1: Men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye å tenke på. Nei,
0: vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja, hva du tror du, Oddmann? Går dette... Ja, Odd valgte han, ja. Det var like godt.
0: Ja, yes. Det er Ray Davis det her også.

0: Ja, jeg syns den er ganske festlig.
1: Det
0: Og i
1: er det.
0: motsetning til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er nok dette jeg syns i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja
0: Ja.
1: da. Dette er jo klassisk klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glamrock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg huska hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg syns det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær. Og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det er varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk.
1: Mm.
0: Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt, i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Men denne gangen har jeg også vært en sånn rebel da, istedenfor. Og det er da Soul Rebel. Det har vi ikke noe med soul-musikk å gjøre, men allikevel.
1: Ja.
0: Så her er altså en liten skal minne om at vi går mot lysere tider, og sol har snudd og alt det der. Litt reggae med Bob Marley.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jo altså, i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vi tror det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: så skulle finne opp at det var nytt og ja, alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, mm-hmm. Og derfor det er, jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første, jeg er ikke sikker på hvem som kom først, jeg. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt U2, som sagt, og New Year's Day.
0: Ja.

0: Ja, en klassisk U2-låt og klassisk både bono-vokal og edge-gitar.
1: Var det en veldig trist melodi?
0: Syns jeg.
1: Ja, syns jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg syns det er fint.
1: Ja. Jeg sa ikke det ikke var
0: fint.
1: Ja,
0: du sa han var trist.
1: Jeg sa jeg syntes den var trist.
0: Ja, og det er på grunn av?
1: Det er på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle venn.
0: Ja, det er vel bare ikke var på grunn av. Så.
1: Ja, nei,
0: ja. Nå er jeg spent. Det er jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei?
1: Nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det er litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja. Gjerne med. Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det er ikke Tore Tang du skal spille. Den er heller ikke ny, men det er med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang. Nei, jeg tenkte jeg skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang, eller uavhengig?
1: Ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på, er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang.
1: Ja, veldig lite av rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Okay.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

0: står en fin turplass, spesielt for de som kommer innenfra vei da. Ikke sant?
1: Ja, det er klart. Det er veldig fint, og mora mi er fra Storheim.
0: Nå har det Eid sanitetlag seg på en liten Storheimstur.
1: Ja, det er det. Norsfjord Eid
0: sanitet. Norsfjord Eid, ja, det er viktig at det er.
1: Norsfjord Eid sanitet.
0: Her er det 10 stykker, tenker jeg, eller kvart sånt.
2: 8.
1: Ja, det er vel kanskje det. 10 stykker. Ja.
3: 11 med deg.
0: Ja, du er Irene Vedvik.
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Er du ikke troppsfører da, eller?
1: Nei, på ikke noen måte. Det er ikke jeg. Det er jo en Inge Lise, det. Som er lederen vår her.
0: Ja, det er Inge Lise. Er du leder av selv utnemt, eller?
4: Nei, det er noe bare en skulder på meg. Jeg er ikke leder, jeg bare går litt dags ja. At
0: og
4: frem.
0: Er det fint dette her? Her er litt flatt og fint her. Oppsøker det bratte også av og til.
4: Ja, ja. Det gjør vi.
3: Ikke med dette laget.
4: Nei, nei, men det er noe de må ha en liten bratt debatt her fremme. Vi kjenner jo det at det hjertet slår.
0: Ja, det skal virke det, vet du.
4: Det går helt fint.
0: Er ikke det undervurdert dette her med gåing?
4: Jeg er veldig undervurdert. Jeg går masse så sant jeg kan.
0: Det skal sprenges, vel? Ikke som skal være i form med det. Det er helt feil, det.
4: Ja, jeg sprenger i alle fall ikke.
0: Er det de, da? Kjem frem likevel.
4: Ja, ja, ja. God tid, når det er pensjonister.
0: Men det tar vel kanskje... Den dårligste formen måtte ha hensyn til en ut og gå tur, vet du.
3: Det er sånn lavterkel.
4: Ja, det er lavterkeltilbud. Det er helt sikkert.
0: Er det mange turer i veka, da?
1: Nei, det er en tur...
3: Hver
1: veke. Hver tirsdag.
3: Torsdag.
1: Torsdag, unnskyld. Ja. Hver torsdag.
0: Det er torsdag i dag.
1: Ja, da møtes vi klokka 5 opp med legekontoret.
0: Full sjekk først.
1: Ja, da, så begynner vi der. Og så kjører vi forskjellige plasser, og så går vi etterpå det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er veldig viktig å ut og gå.
0: Jeg er ferdig ut om kommunen også, da.
1: Nei, vi holder oss til start.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men er det ute ut og gå der også?
1: Nei, det har vi vel ikke vært, har vi det?
3: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda, men det kan da bli.
0: Jeg er på trappene.
1: Ja, du må spørre denne turen.
0: Nå er det somras litt.
1: Vi har en tur nevnt.
0: Har en tur nevnt? Hva er det nevnt
3: der,
0: hen?
3: Hva skjer det der om
0: året? Er det planlagt mange turer?
5: Ja, 10 turer for vår og 10 turer om høsten. Ja.
0: Og nå har de hatt...
5: Ja, kanskje det er 3. eller 4. turen.
0: Men du har det å gå på enda, da.
5: Ja, vi skal gå helt frem til Jonsok.
0: Det går ikke uansett vei. Det skal være litt kjekt, da.
5: Ja, det går uansett.
0: Gjør det?
5: Ja, da. Det finnes det ikke dårlige klede, vet du. Det er bare dårlig veier.
0: Ja, men det finnes noe kaldt veier også.
5: Ja, men da kleder vi oss med ørevarmer og...
0: Men er det så kjekt, da?
5: Ja, da har vi med kaffe.
0: Er det kaffe der med dere,
5: ja? Ja. Kaffe og noe godt å bite i.
0: Ja.
5: Ja.
0: En til to timer?
5: Ja, turen er vel mulig. Toppen 3 timer. Ja.
0: Også er det bare kvinnfolk, da kan de snaldre alt de
5: vil. En kan ta med den en vil på tur.
0: Ja, men det er kanskje ikke mange.
5: Hele bygda. Det
0: er ikke så mange karer her.
5: Nei, men det er...
3: Du har hunder.
0: Ja. Hunder, ja. Fyrbeinte, ja.
5: Neida, men det er populært dette her, og det er aldri samme folk, ja. Så vi har med oss noen, ja, i dag er vi en gjeng, og forrige torsdag var vi kanskje en annen gjeng.
0: Ja, litt viktig det med sosial i hele, ja, vet du.
5: Det er veldig viktig. Så vi har det kjekt.
0: Men du må nå være så pass ærlig og si, det har ikke vært så kjekt å søte her i helgen, da det snø bare sludda.
5: Nei, du har kanskje rett.
0: Ja, jeg har nok det.
5: Du var det. Vi ble litt sure da.
0: Ja.
5: Men nå har det gått over. Nå skiner sola. Da blir vi så glade. Nå ser vi bare bort på... Hva det var nå igjen? Lidavaren.
0: Lidavaren innpå her, ja.
5: Han er kvit og fin, det går an.
0: Mykje snøfjell. Og du heter?
5: Marit.
0: Marit.
5: Rindal.
0: Ja, så vet vi det. Folk... Rindal, ja, han er en som feil å sprenge der.
5: Ja,
0: er du slekt da?
5: Ja, det var vel en arve det.
0: Ja.
5: Han tror han har gitt seg.
0: Hva? Ja, han slutta, ja.
5: Ja.
0: Ja.
5: Det hjelper å gå, vet du. Ja, det trenger ikke å springe.
0: Nei, men det får kose dere her. De har noen fine bygder å skjute over, og de sitter her.
5: Mm. Storhavns bygda.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja, får de med guider da? De er jo, hvis de er plass de ikke har vært før.
5: Ja, det kan vi vel. Hvis vi er om oss og spør og lokalbefolkning, så får vi med oss guider hvis vi vil det.
0: Eller er det sånn tilfeldig akkurat så det stopper meg her og lurer på det? Er det sånn det?
1: Ja, det er sånn tilfeldig, for vi vet ikke helt hvor vi er.
0: Ja, nei, det forstår jeg.
1: Jeg har ikke vært her før. Jeg er noe eier, du har ikke vært her før.
0: Aldri. Der ser du. Mange plasser. Må ikke gro fast inn i gaten,
1: vet du. Kan ikke det, vet du. Nei.
0: Det var sanitet laus, ikke vet hva det er igjen. En liten rapport.
2: Ja, god kveld, godt folk. Nils Ola Strand i studio, Odd Skogstad på miksebordet denne seine nattetimen. Lydfontena har tatt ferie akkurat nå, og mens den har ferie så har jeg i stedet tenkt å lage et program om veldig, veldig gammel blues. Rettere sagt, det som i sin tid førte til at blues ble den bluesen som vi kjenner. Jeg har rota ganske djupt i lydarkivet her, og alt som serveres i kveld, det stammer ifra 78-plater fra 20- og 30-tallet. Så hvis du ikke liker blues, og slett ikke gammel blues, og ikke kan få dra litt knittring på platene, så er dette kanskje ikke programmet for deg. Men nå lar vi det stå til med Andrew og Jim Baxter først, som skal synge Bamalong Blues.

0: hvem kan det være?
1: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her, da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Det ringer,
0: noe på fære, hør hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
1: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
1: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
1: Nei, det sa han ikke.
6: I dag er jeg på besøk ute i Moane, og jeg sitter her med Solveig og Kristen i Moane. Og folk flest vet nå ganske godt hva de står for. Og jeg må si det at jeg kom inn i en underlig fine heime. Har jeg brukt uttrykket rett da, Kristen?
7: Ja, underlig, det var gamle fedretiden.
6: Ja, hva det underlig betyr?
7: Nei, det var at det underlig, det er jo det at det er trivelig og at det er hett og godt.
6: Ja, ja. Jeg trodde det var noe
7: sånt. Ja, det er at det skal være det. Underlig heim.
6: Ja, det er i hvert fall positivt.
7: Ja, det var det.
6: Tenk om dette her er negativt preget, og jeg da går alldeles... og skaffe det her.
7: Du skal ikke risikere mye til dette.
6: Nei, men du Solveig, du er ikke alt for mye frem i media og på arrangement.
8: Ja, dette her er da teknikeren i Nordfunnet Radio som vil bare melde fra at kveldens sending den utgår grunnet flygelederstreik og nå fergestreik på Anderlote. Vi kommer sterkere tilbake. Jeg ønsker alle en fin fredagskveld videre, og vi setter på en fredagssending som reprise. Takk for meg.

0: God kväll den.
1: God kväll den du. Då är vi alltså inne här i Protrivselsjörnet.
0: Ja, jag hör du säger det.
1: Du hör jag säger det, ja.
0: Ja.
1: Och du kommer på hans sida fjällar, du som vi simöringen säger.
0: Ja, jag tår mig över, så vitt det var.
1: Ja, var det bra tjejer för höllt över högdi?
0: Ja, det var inte snö, så då kommer du säga att det då är det gött.
1: Nu lurer vi på, jeg har ikke vært noen turistskip på Eid i dag, men det er per nok innover i fjorden i dag, har du sett det?
0: Det har det vært, ja. Det var vel Celebrity Silhouette, heter den, tenkje jeg. Ja, det var store, fine, blåe båter, vet du, ja, det var noe så fine, vet du.
1: Han var vene, ja.
0: Ja, det har ikke sett så vene båter siden sist det gikk en vene båter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bra med båter nå.
0: Ja. For å si det sånn, jeg er ikke sånn voldsomt glad i disse der turisterne.
1: Er ikke du?
0: Nei, de går og vaser midt i veien når de kommer kjørende med bil. Og det er ikke tale om det, for det skvetter vegg i veldig alle sammen. Det, jeg treffer ikke den eneste.
1: Men da må du kjøre litt senere, da vet du.
0: Senere, nei. Vi må kjøre forere. For det er ikke det jeg hopper opp under.
1: Da er vi altså inne her, og Svein...
0: Jeg er ute der.
1: Svein Magnar til og med. Jeg ødde seg det hver gang, vet jeg, at det er Svein Magnar Nes. Er du klar?
0: Han nikker og smiler og er så glad.
1: Tom opp, ja.
0: Ja.
1: Og du er klar med dine finordelige spørsmål? Å
0: ja, da, jeg har grublet nå i 14 dager, vel det?
1: Ja.
0: Ja, så nå har jeg... Ja, eksamen ligger klar her. Og den er ikke digital. Så
1: det er muntlig, kveld.
0: Det er muntlig, ja. Og den er ikke digital. Så det går veldig greit.
1: Skal... Svein har fått en lista inne, så du må bare...
0: Ja, men nå har han rotet vekk lista, sier
1: han. Du kan ikke ha lagt den i en helt annen plass.
0: Ja, det spørs det.
1: Nei, det skal vi ordne opp i. Det er ikke noe problem.
0: Neida, dette ordner seg.
1: Eller så, hvis de har sett på Facebook-siden vår i dag, hva som lå inne der, det var noen bilder av...
0: Det var bilder av noen nydelige premier.
1: Ja.
0: Det var velkomstskilt. Laget han Marianne Løseth.
1: Ja, det, hun har tenkt alt av sånne gamle taksteiner som var før.
0: Ja, sånn litt avlonge,
1: vet du. Ja, sånne halvronde, du vet.
0: Dråpeforma.
1: Ja. Dråpeforma, ja.
0: Ja. Så de er nydelig fine.
1: Og måler de og lager til det med servietter og lakker og...
0: Det heter decoupage.
1: Decoupage?
0: Det heter decoupage, ja.
1: Det er en tau som har vært utrolig flinke.
0: Ja, klart hun er det. Det er en nydelig skilt.
1: Ja.
0: Og hva er det vi har planen med
1: deg? Vi har kjøpt 10 skilt med deg, så vi skal dele ut sånn jant utover. Vi tenkte vi skal ha ett sånt i måneden.
0: Ett i måneden,
1: så
0: ja.
1: Så folk kan, vi trekker ut en hver kveld, så går vi videre til en sånn supertrekning.
0: Oh, yeah.
1: Så det er 10 stykker som har kjempet med den flotte...
0: Nei, 10 stykker?
1: Ja, til sammen. Det blir jo 10 til sammen, da.
0: Hvor mange skal vi trekke ut, da?
1: Vi trekker ut, det er ikke ti.
0: Ja, men der er jo 4 stykker.
1: Av og til er det 5.
0: Ja. Men, ja. Ja, ok. Men der er 4 fredager i stort sett i en måned.
1: Ja, men da skal vi ordne det. Vi skal få det til, så det blir 10.
0: Nå ble det bare rot opp i høyre mine. Nå går jeg hjem igjen.
1: Men det er i hvert fall en spans å gå videre fra flest sending til sånn supertrekning. Kanskje 2 kan gå videre, så har jeg min ordet beholdt.
0: Ja. Skal jeg gå videre til neste...
1: Nei, du kan slippe å gå hjem igjen.
0: Ja, det var jammen bra. For det er så dumt hvis bilen blir stående igjen i beida.
1: Og så har vi dette kruset på det.
0: Ja.
1: Og så må vi ha sånn med sånn der huskilt da. At hvis det er nok, du kan ikke vinne mer en gang, for det er ikke vits av mange sånne på et hus.
0: Ja, hvis det sier velkommen.
1: Da går det, kommer fra baksiden, velkommen alle plasser.
0: Ja. Velkommen på lille rom for seg selv og alt det her.
1: Jeg vet jo at vi fikk et menn før jul, eller hva tid det er.
0: Til jul, ja.
1: Ja. Og jeg vet jo at den vinneren var jeg stod og delte ut skiltet til, og hun var utrolig fornøyd igjen. Og jeg fikk lov å bestemme hvordan jeg skulle plassere de henne også.
0: Du skrur ikke rop på, vel?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er...
1: Nei, skal du ikke rope en vilje? Da må du ikke rope fjerde forhåpninger til folket.
0: Tenkte, ekstra service, det er Nordfjorden her, radio det.
1: Ja, det er ekstra. Vi kan sende denne Svein rundt og skru det opp.
0: Ja!
1: Han tar 800 i timen.
0: Ja. Det er billig oppskruing.
1: Det er sysselsetting.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja.
0: Nei, men skulle vi tatt og prøvd å gjøre noe vet ikke nå?
1: Ja, Ja, men de er voldsomt fine. Vi må reklamere litt.
0: Ja, de er det. Voldsomt fine.
1: Marianne Løseth.
0: Ja, hun er utrolig dyktig.
1: Hva var du kalte de?
0: Decoupage.
1: Decoupage?
0: Ja.
1: Ja. Og det betyr?
0: Det er fransk og betyr klistra på.
1: Ja.
0: Noe sånt.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Denne gangen her, så vil jeg sette lytteren på en liten prøve på innringingene.
0: Ja.
1: Det er så mye tekniske hjelpemidler rundt omkring i heimene og alle plasser med sånne elektriske hjelpemidler.
0: Rullator og...
1: Både ut og inn og...
0: Åja.
1: Oh, på alle plasser.
0: Ok.
1: Men vi skal ikke begynne helt med det enda.
0: Nei.
1: Kan du si hva vi skal høre nå etter vi har hørt første kuttet her?
0: Det kan jeg gjøre. Det er jo fredag.
1: Ja.
0: Da må vi ha en dans.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det dans, dans, dans med Odd Nordstoga.
1: Åja, men ja. Først skal vi slippe til en kare. Vi vil gjerne vite han som prater her, hva han heter. Namnet på han som snakker her. 5-28-60-660.
2: Ja, det er vi. Vi tenkte det var kjekt å ha Esten, da. Og det er egentlig bare for å treffe litt folk og få litt innspill, da. På hva som rører seg og hva folk er opptekne av.
1: Merker de motvinden sentralt her, og...
2: Ja, jeg vil ikke si det. Jeg tror det...
0: Han vil ikke si det, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei. Men hvis du ikke hører hvem din karen der var, så ringer dere inn på 5-28-60-660.
1: Og... Vi skulle vel høre på Odd Nordstoga her, Odd.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det hadde...
1: Så det er på
0: vi må ha oss en dans.
1: Det er på dataen der, ja.
0: Ja.

0: Ja.
1: Sånn er det med disse nye motens avspeilerne. Han hadde hengt seg opp til. Det var veldig stilt,
0: Det
1: altså.
0: ble det. Jeg trodde ikke han ville danse, jeg.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror ikke han ville danse, men vi har fått med seg en ringer, kanskje, som vil danse.
0: Ja. Hvem er det vi har med oss?
2: Hallo? Hallo?
0: Hallo? Ja, du hører nesten ikke. Ja.
3: Hallo, ja, det er Solgjell Leidahl.
0: Ja, var du, ja.
2: Du må prate inn i telefonen.
3: Ja, hører du meg nå, da?
2: Ja,
0: men jeg hører meg selv i radio nå,
3: så hvis jeg prøver å
0: skru ned radioen,
3: jeg skal prøve.
2: Ja. Prøv å skru ned, ja. Det er enklest.
0: Ja.
2: Og den jeg hører seg selv, og da blir hun så irritert.
0: Ja, jeg liker ikke å høre meg selv.
2: Ja.
0: Hallo? Ja, du er veldig svak.
2: Du må snakke inn i telefonen, da, så det er ikke det hjelper til.
3: Jeg skal ringe dere.
2: Ja.
0: Vi får vente på at hun ringer opp igjen. Det var et eller annet krøll med hinna sin linje også. Det spørs om hun må få snurr på ledningen. Så bare ring opp igjen, Solgunn, så tar vi det derifra. Så snart så du overhodet mulig kan. Så hadde det vært veldig fint.
1: Men om vi ber deg så ringe inn at de snakker inn i røret på telefonen, eller ikke det rådet her, og radioen må nedskruas.
0: Ja, eller så...
1: Og ikke være nær radioen med telefonen.
0: Nei.
1: Det funker dårlig. Det,
0: da blir vi så ekko.
1: Det er barnelærdom, altså.
0: Er det det?
1: Så da setter vi på denne musikken, vi Svein da, med Odd Nordstoga, og så kan hun ringe inn, hun som ringde inn nettopp en gang, så skal vi ta i ro og makt litt der. Odd Nordstoga.

0: sette un lì con
1: ja,
0: le...
1: Ja, rulla, rulla dårlig. Du, Solveig, kunne du tenkt deg, har du sett et fine skilt av velkommen?
2: Jeg var inne og så det, ja, jeg skulle gjerne ha tittet med pinnsvinnet på, det var så fint at det.
1: Ja, tenk et sånt på campingvognen, med campingbilen på døra på campingbilen.
0: Ja, da får han Svein kjørt seg når han skal skru opp.
1: Spørs det med å ha et på min campingbil, og...
0: Det spørs det.
2: Da tror jeg det heter mobil.
1: Det heter mobil, ja. Men det campingbil, så er det rett her i landet, tror jeg.
2: Men campingbil, det jo litt sånn annet, for jeg var ikke do i dag.
1: Var ikke det, nei?
2: Nei, det var disse her karavellene og disse
1: ja,
2: her.
1: Ja, men det ikke mange camping, som bruker do likevel, så det går ned på det sånn omtrent.
2: Det gjør noe vi.
1: Ja, nei, det gjør jo det, men det mange som jækla opptatt hvis du går opp denne sida.
0: Ja.
1: Om det toalett, om det strøm. Det mest strøm ikke så nøye lenger jeg funnet ut. For det bytte av solcellepanel og styrer vest og så. Har ikke bruk for strøm. Ja, for nå skal det være en natt, for eksempel.
2: Nei, da trenger ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da, Solveig, kommer vi med for noen fornuftige spørsmål. Spørsmål.
2: Ja.
0: Gjør vi det da?
2: Og prøver da.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om på hva fra ei øy døde Napoleon?
1: Da hadde ikke han her enn med seg.
0: Nei.
2: Oi, Napoleon.
0: Ja.
1: Da må vi synge. Da kommer du inn på det.
2: Alpene, men ikke øy.
0: Nei, det
1: blir
0: ikke
1: øy. Nei, det var
0: det var bare... Det var et kvinnenavn.
1: Det var kvinnenavn,
0: ja. Et veldig kvinnenavn.
1: Det var sant, da vel?
0: Ja.
2: Katalina? Nei, Katalina.
0: Sankt...
2: Helena.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sankt Helena, ja.
1: Ja.
0: Så det var også en plass å legge seg ned på.
2: Ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva for en dag feirer svenskene svenska flaggans dag?
1: Ja, svenska flaggans dag.
0: Svenska flaggans dag.
2: Er ikke det 6. Det er 7. juni.
1: Det er snart.
2: 6. juni.
0: 6. juni, ja.
1: 6. juni. Men det er ikke sånn åtgaum som heter lands.
0: Nei.
2: Nei, men de feirer jo mitt sommer på en helt annen måte.
0: Ja, ja. De gjør jo det.
1: Ja.
0: Men det var uhørt besvikende på nordbaggernes måte å feire sin nationaldag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vet ikke, jeg bare svensk.
0: Ja. Så sånn kan det gå. Jeg hadde glidde rett inn i Sverige.
1: Du er mykket gulligt.
0: Ja, og vi er mykket gulligt, ja da.
1: Men Solveig, var kjekt å prate med deg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så forventer vi en sånn rapport når du er ute og reiser, og kjekk om hvis du var vekke fredag. Jeg er ikke kjekk om du er vekke, men hvis du er en plass.
0: Og ring jo
1: for til. Kan du slå på appen her på nærheten? Kan du ringe inn?
0: Ja.
2: Ja, vi gjorde jo... Nei, da vi var oppe i Åndalsnes, så spilte vi bingo, jeg og Jan.
1: Ja, det ser du. Det er en ny verden, altså.
0: Det er sånn.
1: Det er bare å kjøpe blodkitt til hele ferie,
2: ja. Ja, det var noe det da. Ja. Det kunne den jo ha gjort.
0: Ja, men det er god. Da er du med i trekningen av... å være med i trekningen av et skilt.
1: Har du vunnet krus og sånne saker? Du veier det først, ja. Så vann begge deler, tror jeg.
2: Ja, det er sant.
1: Hva du helst vil ha hvis du skulle vinne det?
2: Handlenett,
1: ja. Ja. Da kan du skrive en H baka før, så. Ja. Hei og H, skriver han.
0: Ja.
2: Hei og H.
1: Ha det, Solveig. God helg.
2: God helg. God helg, Jan.
0: Ja.
3: Da.
0: Hva har du styrt med nå?
3: Hva jeg har styrt med?
0: Hva har du styrt med nå?
3: Kan du fortelle hva premien er før vi går videre i programmet, så det heter på fint?
0: Premien er da at du blir med i trekninga av et velkommenskilt vi trekker ut. En hver gang, så blir, går
3: en videre. En eller to, hvis vi er god lag.
0: Ja, da skal vi være veldig god lag.
3: Ja.
0: Så blir vi med i en fellestrekning siste fredagen i advent. Måned. Nei, advent! Ja, det blir så lenge
3: ja,
0: til.
3: Ja, vi får se.
0: Åh, for meg, nå ble det råd til å gjøre mitt igjen.
3: Ja.
0: Så den blir en som blir trekt ut i kveld, og så...
3: Jeg sier vi trekker 22, så går vi videre. Litt mer
0: altså,
3: svung. Litt mer svung.
0: Du er Øydeland.
3: Det er to som blir glaset han for en. To av Svein, han er enig. Og så skal vi trekke ut en kopp eller et handlenett.
0: Altså, jeg er nedstemt. Jeg
3: du er nedstemt, og jeg og Svein er bestemt.
0: Ja, da er det god.
3: Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
0: Ja, kan jeg ikke ta en musikk først, kanskje?
3: Ja.
0: Ja.
3: De fleste har følt hurtigbåten fra Måløy til Bergen, de fleste sier jeg, en del av oss har følt det. Men, jeg vil vite hva en av de båtene heter. En av de hurtigbåtene som

0: trafikere ruta Silje-Bergen, eller Bergen-Silje.
1: Skal du til Bergen?
0: Eller Snøkbåten, som vi sier på nynorsk.
1: Ja.
0: Og vi skal høre...
1: Da skal vi høre Kjerringøy med Halvdan Sivertsen.
0: Ja, også navnet på den båten.

0: når han stil glømmer op med islam.
1: Har du hørt så frækt? Idiot og du den stril. Vi har kultur, det er byen, det sker. Vi har teater og et fodboldlag.

0: Ja, det var nyhusgubben.
1: Ja, han kom flink å spille fiolin, og hadde draget på det, som vi sier.
0: Absolutt.
1: Draget på bøyen. Har vi med oss noen?
0: Det var, nei, jeg tror ikke det var noe.
1: Nå var ikke det noe elektrisk aktivitet jeg hadde før med akkurat det.
0: Nei, dette var virkelig manuelt.
1: Ja, jeg kan si det var på asfalt.
0: Definitivt.
1: Du kan, hvis at Svein kan sette den på en gang til, så du kan høre. Nei, nå ringde telefonen, du skal slippe det. Nå ringde det inn.
0: Ja.
1: Det var virkelig manuelt, og det er god trim.
0: Det er det, men det er litt den der, det er det som bare går og peiver med det.
1: Er det det, ja?
0: Ja, og det er ikke noe trim.
1: Du slå bort til bilen din,
0: du. Skikkelig gjør sånn. Ja. Sånn, altså, nå viste jeg veldig godt, ja, du, så alle sammen det nå, hvor jeg gjorde det. Ja. Sånn skal du gjøre.
1: Ta det, var noen bort på Davidsen, fikk de med seg, og ta det godt til.
0: Ja, slik skal du gå. Sånn, og da blir det så mye bedre.
1: Ja.
0: Så alle sammen har lært det nå, sånn skal det gjøres.
1: Og får bruke mye mer energi på det. 5-28-60 sekunder, har du ringt du, så ringt de nå. Hvem er du?
2: Jeg heter Jorunn Bjørhovde.
0: Jorunn Bjørhovde.
1: Du heter Jorunn Bjørhovde, og vil fortelle følgende at han der øyen oppe på Ståren.
2: Han gikk altså på tur med gåstaver.
1: Han gikk på tur med gåstaver.
0: Såg du hvordan jeg gikk? Nå?
1: Ja. Jorunn litt høyere, telefon.
0: Du såg det før deg?
2: Jeg såg det før meg, ja.
0: Ja, så bra.
2: Det er sånn det hørtes ut i den tid jeg gikk med gåstaver.
1: Ja, vi tar det ytterligere til ikke å gå om igjen.
0: Ja.
1: For da gikk jeg, sånn, hvis du kan gå på sånn asfalt og inni og sånn, så er det sånn gummi du trer på fremme der.
0: Ja.
2: Oh.
1: Og hvis du går ut i terrenget, så er det uten gummi. Og det er faktisk å anbefale. Så du får bare grep.
2: Det er vannsmiddel inni, altså.
1: Bare, får bare grep ute.
0: Ja, men det er bare at hvis du hadde gått med gummi på stavene på asfalt, så hadde vi hørt det.
1: Nei, og så var det lettere for at det glider også, på grus og sånn som ligger. Så det vil anbefale at folk, kanskje at det bråker litt mer, men det er lettere å glide. Hvis det er noe som stør seg på stavene og ser det grus, så er det gjort.
0: Ja.
2: Okay. Og det visste ikke at det fanns mine, det er bare sånn skistavlignende opplegg.
1: Og der, du kan få med og uten gummi, holdt jeg på å si.
0: Ja.
2: Ja, men mine kjøpte jeg sikkert i forrige år tusen.
1: Ja, ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, men da er det noe. Hvis du tenker litt sånn, finner dekk som du ikke bruker, så bare skjærer du det til en liten sånn der knutt.
1: Det var ikke så. Det er glad at du kom på butikken uten gummi.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Så gikk på gulvet før, så var ikke det bra hvis du stavene.
0: Det er jo deg som går inn på butikkene med brodder på.
1: Ja, men du har løftet det på alltid. Det er gulvet, sånn hardt gulv.
2: Har vi det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Åh.
1: Det er noe så glatt ned i bakken inni der, at det er jo...
2: Og der borte, ja.
1: Ja.
0: Ja, der skulle
2: du... Har du vært ute for noe?
1: Ja, nei, det har strøtt et par ganger nå, så jeg kommer seg litt.
0: Med potetmjøl, ja.
1: Ja.
2: Ja, det hjelper noe mye.
0: Du har fått ekstra god fart der.
1: Ja. Det er en liten bakke der, før vi kommer opp.
0: Ja, det er sånn hurtig handling.
1: Etter kaféen der, altså.
2: Ja, det stemmer det.
0: Sklir du riktig på polen?
1: Ja.
0: Nei, farsken, det blir ikke det. Det blir altså frislid.
1: Ja.
0: Det blir frislid du treffer først.
2: Ja, jeg tror det er den vi trekker.
1: Da må jeg komme Svein med kaffe. Kellner! Da får vi kaffe her.
0: Skal det være noe mer før det stinger?
1: Jorunn, hva er det styrpet i dag? Vi vet når jeg aktivt prøver å stå opp klokka.
0: Kvart
2: og opp. Nei, hva var det da? Jeg har holdt på å klev ned.
0: Kløft ved, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er fint trim. Takk skal
2: du ha. Og så måtte vi flytte traktoren med kløyveren på, lenger ned, og da måtte jeg bære alle disse her, hva det heter da, 60-sidene opp i dungen.
0: Ja.
1: Bære skidene.
0: Ja.
1: Heter det på ståren der på alle.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og så blir det å kappe i morgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gjør du alene, eller hjelper du til?
2: Jeg hjelper til.
1: Er det epletred eller noe? Hva er det slags tred?
2: Nei, det var en lønn.
1: Ja.
0: Du skal få din lønn i ovnen.
1: Du får lønn for treet, da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg håper at det tørker til den kommer.
0: Ja, det er veldig viktig det at det får luft.
1: Ja.
0: For jeg hadde da stablet inn noen fure kubber i fjor sommer en gang. Og de var fremdeles ikke tørre.
1: Ja, du sa kubber, du hadde ikke kløkt deg.
0: Jo, det var kløkt. Men da ser vi fire sånn passelig. Og de var jo ikke tørre nå.
1: Har ikke fått luft.
0: Nei. Så nå har jeg lett deg døra stå oppa, og det tørt som knusk ganske fort.
1: Ja, det lurt å ha det oppe i sekkene med en gang, og det går fint.
0: Ja, men jeg har ikke sett.
1: Og så blir det stor ut, så bleter det tvert i ånden, så små sekkene, ja. Store sekkene.
0: Men jeg har ikke det. Jeg har lad inn i redskapshuset.
1: Og det er det, ja.
0: Jeg liker å legge lad.
1: Ja, det er penger nå der.
2: Ja, ja, ja. Jeg skal bare hive i en binge,
0: jeg. Nei, der står jeg med vedekleveren min, og så har jeg kapsaia mi der inne, og så står jeg og koser meg, så sagemåden står rundt meg. Det ser ut som jeg har hatt påfyll fra hjernen,
1: ja. Bingen bruker du til sauden og grisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Så det veldig kjekt arbeid å stå og putle med ved.
1: Ja.
0: Ja. Liker det godt.
1: Det er typisk som mannfolkarbeid, sier det. Ja,
0: men jeg har ikke mannfolk, så da lytter jeg gjerne de selv.
1: Ja.
0: Ja. Så det veldig kjekt. Koselig. Ja.
1: Ja.
0: Slipp å tenke. Veldig kjekt å alltid slippe å tenke.
1: Da kommer noen spørsmål til deg, Jorunn.
0: Jeg kan ikke gjøre spørsmål
1: ja.
0: Her.
1: Ja, det
0: er det. Det var det.
2: Jeg kaster deg.
1: Hun har noen nei. Veldig gode spørsmål, som hun sier.
0: Da kan jeg spørre deg om.
2: Ja, vel.
0: Hva er det latinske navnet for, på månen?
2: Luna.
0: Luna, ja.
1: Ja, det var noen fjernsyn som heter Luna, eller var Luma det? Luma, det var finske.
0: Oh. Perkelig, det er ikke rett det. Det er... Skal vi se? Det snu arke her. Hva heter komponisten bak Til Elise?
1: Pur Elise.
0: Fyr Elise.
1: Fyr Elise.
0: Ja.
1: Var ikke han østerriker?
0: Jo.
1: Han heter...
0: Han har veldig
1: god... Nei, kom igjen, Jorå. Nå er han inn på og googler. Ikke google.
0: Veldig gode snacks. Kuler.
2: Snacks.
0: Ja.
2: Men kunne jeg bare sa det?
1: Han har ikke hvite dress han satt og spilte.
2: Skal bare østerriker du sa?
1: Ja.
0: Nei, han hadde ikke kul.
2: Var det Mozart der da?
0: Nei, det var ikke...
1: Nei, han var på 70-tall, 80-tall.
0: Jeg tok feil snacks. Det, han hadde ikke snacks, han. Han der, stakkars. Men han vet hvordan dine den der kom til. Han begynte veldig fint.
2: Beethoven, da.
0: Riktig Beethoven. Ja. Og han skrev dine den der til ei, så han var veldig forelsket i. Og... Så han skulle lage den veldig enkel, så hun skulle lære seg å spille den.
1: Ja.
0: Så fant hun seg en annen, og da kom... Så hun klarte ikke å spille den likevel, hun.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
2: Ja, det kan gå sånn.
0: Ja, det var hevde nærs ut.
2: Ja, ja.
1: Det er av og til sånn, du. Og det er han som skrev den, han bekymmer som spilte den i vår moderne tid, og gjorde den populær.
0: Wolfgang Plagge.
1: Ja, utlending.
0: Utlending?
1: Ja.
0: Kleidemann.
1: Ja, Rikard Kleidemann. Det var han jeg tenkte på i stedet.
2: Ja, han var dyktig.
0: Han var dyktig. Og så hadde han Liberace.
1: Ja.
0: Men han hadde så travelt med å vise og prate innimellom, så det var veldig vanskelig å få med seg hva han sa. Så det er sånn. Nei, men den er god. Da er du med i trekninga av å være med i trekninga av et dørskilt på slutten av morgen.
1: Ja, du har det rikeste med kopper og nett, vet du. Du begynner å selge, kanskje?
2: Nei, det er andre nett får jeg aldri nok ut av.
1: Det er utslettet. Hvor mange har du?
2: Ett.
1: Ett, ja. Hva farge er det, da?
2: Det er rødt.
0: Ja.
1: Ja, da har vi grønt, vi har
0: oransje, gult og blått.
1: Oransje.
2: Oransje har du på spillet.
0: Ja.
1: Ja,
2: men
0: det
2: er...
0: Hurr! Det ble hurr. Det var litt dumt. Punktum! Hurr!
1: Ja. Ha det bra, hun der. Jeg må ta... Det går ikke der. Jeg er ikke gasskjert.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ha det bra, god helg.
0: Ja, god helg.
1: Ha det, Jorunn.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var litt
1: uheldig. Du må ta deg sammen,
0: madame. Ja.
1: Blir... Mor, vi sitter og hører på deg.
0: Ja, men ikke, du får overta skriving, ja.
1: Det er sånn som sier hun, hvis du ser dette der, det som sier hun lager seg program på lørdagsveldene, så er det kjekkast vi hører. Hva er det for det? Og Linda Eide.
0: Språksjå.
1: Nå ringer jeg mor, det sier hun, Trina.
0: Ja. Ja. Ja, det tenker jeg. Vi pleier å hjelpe deg.
1: Ja.
0: Så, nei, det ble litt... Nå har jeg sagt et punktum, så nå ordner det seg.
1: I dag du kommer hjemme, så døra låste, tippet jeg.
0: Det skal ikke forundre meg, altså. Det er litt lygge til heia, jeg, da.
1: Ja. Hva skal vi heire nå etterpå, da?
0: Kyss meg over gjerdet.
1: Oi, yes. Skal vi se?
0: Hilde Selvik-bok.
1: Din her er litt vanskelig.
0: Ja.
1: For deg som har litt moderne... Jeg tror ikke du har det.
0: Nej.
1: Hva jeg øyen gjør på her? Har jeg gått dit der? 5, 28, 60, 66. Hva gjør jeg her?

0: Ja, dette var Alf Breiten som laget teksten, ja. Det var godt å høre. Otto Nilsen, sang og Alf
1: Breiten. Ja, to gode gamle.
0: Ja, hvem har vi med oss? Er det en god gammel?
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, ja, du er ikke så gammel. Det feirer en.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Lise Søre som er kjent der og rett opp med, ja.
0: Ja, du er nesten opp med oss, du her.
2: Ja.
0: Du, kan du fortelle noe?
1: Hva det var han styrte med?
0: Hva det var jeg styrte med? Det er noe du gjør ditt, etter du har feiret.
2: Ja, det er jo hele tiden.
0: Ja. Og det var?
2: Støvsuger, så mer av det går.
0: Ja, har du med deg støvsuger?
2: Ja, i skjul.
0: Ja. Ja, men går ikke det fort tett når det er sånn sot i støvsugeren?
2: Ja, det varierer.
1: Det er vel ikke det beste du kan bruke i støvsugeren.
0: Du, når Rune Heidal, når kommunen var bare så stor som vart. Er det mer reising på deg?
2: Ja, det var en periode, men det gikk over. Jeg fikk min kollega, så det er no problems.
0: Så nå er de to?
2: Ja.
1: Dere kan ta hver sin pipe og bort med meg.
2: Ja, ja. Det er sånn vi gjør det.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det blir dobbelt så effektivt.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det blir så for langt at dette HMS vet at det skal være to stykker, og ene skal passe på henne. Er de to?
2: Ja, men vi kommer an i kommunen sånn at vi ser ikke egentlig helt hva det er her nå.
0: Nei.
1: Dere er på hver sin plass, ikke begge to i samme pipe.
2: Det er jo ikke mil i miljø.
1: Ja. Ja, nei, det blir sånn dobbelt opp.
0: Ja, kan vi spørre om det? Dette med sot, har det gått ned mengda i huset?
1: Ikke noe i vinter, vel?
0: Ja, men jeg mener at det bære og unnastyr som brenner bære og alt sånt.
2: Ja, det er ganske lik som det våre.
0: Er det det?
2: Ja.
0: De fleste får besøk hvert andre år eller tredje år?
2: Ja, det er ikke regel der. Det er behovstyret.
0: Du anslår at nå får du besøk om din ovne var så, din skorsten var så fin i øynene at jeg trenger ikke komme igjen på tre år. Kan du plutselig si det?
2: Jep.
0: Ja.
1: Men det har vel vært mye fyring nå i vinteren når strømprisene var så høye, så lytte vel feie både helgen.
2: Nei, det er ikke sånn egentlig. Det er ganske likt.
0: Ja.
1: Ok, så folk fyrer jevnt over.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Feier du freier det også?
2: Nei. Det skjer ikke.
0: Kjæringa skjer det.
2: Ja.
1: Ja, nei, det er...
2: Sitt når du knedjer siden av.
0: Ja, men det er knedjer.
2: Ja.
1: Ja, ja, men det er litt den der, altså, når den får første latteren, vet du, så då glir den mye bedre inn i samtalen.
0: Ja, ja, klart det.
1: Ja, det pleier i alle fall å virke på meg, da klarer ikke du å stoppe meg i alle fall.
0: Hva du er nå for tida, da er det på Eid rundt her, eller er det ute i...
2: Ja, jeg er forløpig på Leidvaren i dag, og skal vel kanskje være hedja med, ja.
1: Ja.
0: Du går på en sånn plan, du, så veke til veke.
2: Den er stålsatt.
1: Ja. Ja, men det er bra. Da får vi beskjed i postkassa når du kommer.
0: Men før i gamle dager så var det bare så lett å se om feierne bor på besøk. Jeg så at kjernen hadde fått svart på kjolen. Jeg kom hjem igjen.
2: Det skjer jo stadig vekk.
0: Ja, gjør det jo. Et fingermerke altså.
2: Ja.
0: Åja, du nebler litt.
1: Ja, ja, ja. Nei, men
0: det var sånne vitser før jeg så liksom at det feirene var på besøk.
1: Ja, det var feirene og postmannen. Postmannen, vi skulle få begynne å ha noe.
0: Ja.
1: Ja. Det var sånn at hvis ikke ungen lignet på noe, på faren, så var det postmannen som...
0: Eller feirene.
1: Ja.
0: Så det er sånn. Hei, Rune Høydahl.
2: Ja, ja.
0: Du er en god gammel sunnøring, du er ikke du det?
2: Ja.
0: Du kjenner fra Høydahlen?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Du har vært på Høydahl mange år, du nå.
2: Alt for mye.
1: Vurderer du å emigrere nord igjen?
0: Nei, det er ikke.
1: Neida.
0: Det går fint. Nå kommer spørsmål. Du må da hjelpe med madammen som sitter ved siden av der.
1: Ja. Hvem ga ut låta Pianoman i 1973?
0: Hallo? Er du der?
2: HPV,
0: er han der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det er sånne spørsmål som jeg svarer på.
0: Ja, nå må du snakke inn i telefonen, eller forsvinner du?
2: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
0: Forsvinner du opp i skorsteinen?
1: Går på linje måten. Sing me a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Cause we're all in the mood for a melody.
0: Skal vi til England?
1: Vi skal vel bort til Amerika.
0: Amerika?
1: Amerika, yes.
2: Ja. Jesus.
1: Ja, der har jeg bit. Hva det var så?
2: Billy Joe. Billy Joel, sa jo.
1: Billy Joel, ja.
0: Ja, du får jo like Billy Joel, sikkert. Ja, hun har peiling.
1: Hun har peiling?
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Ja, da, ja, ja. Madammen må du høre på.
1: Ja,
2: jeg gjør det, men det var usedvanlig vanskelig.
0: Usedvanlig vanskelig, hun visste noe det hun.
2: Ja, ja.
0: Og da får vi et til som...
1: For å si det sånn, ingenting er vanskelig hvis du vet det.
0: Nei.
1: Hvis du ikke vet det, så er alt vanskelig.
0: Ja, det sier sånn.
1: Sånn kan det gå, altså.
0: Ja.
1: Men da kan jeg spørre deg, sov du på Derek?
2: Ja, for en stund, noen år siden.
1: Ja, hva heter han kompisen av sånn som han jobber i lamme?
2: Ja, Harrik, ja.
0: Der! Ja, dem er jammen, vi heier de med en gang,
1: du.
0: Heidal, nå var kjæren jeg flink, altså.
2: Ja.
1: Ja. Stemmer det, det var Harrik Lein. Ja, så da kom dere gjennom glatt ja. På første forsøk.
0: Det er jo flott.
2: Ja, men det er jo spennende bra det, og vi også, sånn som Svolgun, vi er oppe på Setra.
0: Er du oppe på Setra, det er jo ikke?
2: Ja.
0: Hva er det Setra?
2: Altsøka Setra, og her er det spennende bra.
0: Ja, men det her er kjekt ut. Og du, nå sitter du og ser ut av bygda nede.
2: Ja, vi ser innover, jeg vet ikke hva vi ser, på, det heter vel Sagtindene, kan du si det.
0: Oh, ja. Ja, ok.
1: Ja, men det er flott å komme seg opp i høyden.
0: Og denne radioen virker godt der oppe.
2: Aldeles.
1: Strålende. Ja, men det høres veldig bra ut.
0: Jo, for jeg har det kjekt på Setra.
1: Kose dere.
0: Nå er det vans på Setra. Tralalalalala. Ha det, du.
1: God helg og kos dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, vi kom gjennom kvelden, og Svein han har fått fram nye kinja.
1: Han har fått fram kinja? Ja, ja, da skal jeg...
0: Det første vi trekker ut nå, vinner et krus og går videre. Nei, et sånt...
1: Bernett, ja.
0: Og går videre til supertrekning, ja.
1: Ja, nå har jeg endret på alle tal, så nå er ikke det noen ting som stemmer
0: nå,
1: med noe.
0: Nå er Svein...
1: I gang med å trekke.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi er kommet nå på tannlegekontoret, skal dere ikke?
1: Ja, gap opp!
0: Han er ikke så dyr som tannlegen.
1: Nei, skal vi se.
0: Kresvann, nå skriver han opp på papir, og jeg sitter og skriver. Han skriver et ett-tal.
1: Ett-tal, ja. Og der står da Solveig Aske.
0: Solveig Aske, hun har bunnet, hun står der at hun vil ha en ett.
1: Ja, faktisk, der står en H her.
0: Står H, ja.
1: Ja, hun vil ha handlenett.
0: Handlenett.
1: Ja.
0: Ja, det skal vi få noen Jon Edling til å ta med innover neste, han er neste fredagssending.
1: Ja.
0: Ja. Så ordner vi det, og så skal vi...
1: Nett.
0: Nei, ikke skrive om så... Du må ikke skrive så mye, det koster disse pennene.
1: Og du er av begynne å bli gneten.
0: Å ja.
1: Vi skal ta en kronerulling for deg.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal vi trekke en til som går videre på denne flotte dørskiltet. Og han Svein har sine vel. Og han går opp til to.
1: Og der står Marie Tvendesæter.
0: Marie Tvendesæter har gått videre.
1: Ja.
0: Men hun sitter hjemme visst. Men hun har gått videre.
1: Gikk hun videre hjemme?
0: Ja, faktisk.
1: Ja. Da
0: kan du skrive opp deg to.
1: Marie
0: på en side for seg selv er at disse to har gått videre.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjenta og ja.
1: Ja, da og er det...
0: Gjenta og ja, gjenta og ja. Vær så god.
1: Ja, da er det Solveig Aske har gått videre i trekningen av et dørskilt. Og. Det samme har hun Marie Tvendesæter.
0: Men hun Solveig...
1: Solveig Aske har også...
0: Bundet.
1: Var det jeg som skulle si, eller var det du?
0: Ja, bare visst det, ja.
1: Ja.
0: Unnskyld.
1: Solveig Aske har også...
0: Hun har vunnet...
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun har vunnet et handlenett.
0: Ja. Riktig. Det har ikke vært så sint. Hun tror ikke vi unngjener det.
1: Ja, jeg unngjener, men det var meg som skulle si det.
0: Ja. Altså. Det er bra å bli på nett også.
1: Ja, det var bra. Veldig bra. Handlenett.
0: Ja.
1: Så da skal jeg skrive opp her. Det er jeg som har gått videre.
0: Ja, skriv det på en blonke side, du.
1: Nei, men jeg skriver det her.
0: Nei, jeg vet ikke, solen. Jeg bare skriver det.
1: Ja, jeg skriver det.
0: Vi har plass til en del ting under, da.
1: Ja. så ser vi alt.
0: Ja, da ser vi alt vi har det gående. Og Svein han er fornøyd med kvelden. Der står han, ja.
1: Ja.
0: Og er klar. Hva vi skal høre når vi gir oss nå?
1: Da skal vi høre en veldig fin sang. Og det blir altså Du er min los.
0: Det er en sånn halvkristelig melodi.
1: Nei, altså det handler om at du er så glad i et menneske at du føler, vil følge den livet ut.
0: Hvem synger?
1: Det er han Alexander Raftevold og han Sebastian Berg. Som har,
0: ja.
1: Har,
0: og Sebastian Legesonen, ja.
1: Ja, ja, ja. De har da spilt inn inni den der, og en nydelig fin, og den synes jeg er så fin å gå inn i kvelden. Grip tak i den du er glad i, og si du er min los.
0: Det fleste kjente den er Henrik Berg, hjertespesialisten som var på ei der.
1: Nå var jeg så jeg romantisk.
0: Nå var du romantisk?
1: Nei.
0: Du får det fort ned på jorda igjen.
1: Ok. Ja.
0: Var du ferdig?
1: Jeg er alltid ferdig.
0: Skal vi takke for oss?
1: Ja, skal ikke vi gjøre det?
0: Vi kan ikke takke for det andre, Japan.
1: Nei. Takk for dere hører på. Takk for dere ringer inn.
0: Og heldig ut med oss.
1: Ja, ikke sant. Og vi er straks tilbake rett plutselig.
0: Når klokka er 12:30.
1: Skal vi begynne på den igjen da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Svein, han spiller da Du er min los.
1: Ja, takk for i kveld og god helg.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

0: Og det var då ny gjødselsprayer og alt dette her. Vi skal ikke ha noe nytt, sier vi. Hverken det ene eller andre, kanskje en sykende maisløyfe til nøden. Men det lakker og lir, og det snart sykende mai.
1: Ja.
0: Og jeg har faktisk hørt, og jeg har måttet lese, at det våre personer som har tatt det ordet før at en burde ha sykende maien på en helg, en nærmest liggende helg.
1: Mm.
0: Ja, er det...
2: Maria.
3: Den skal du kalle 17. mai da.
0: Ja. Den skal sikkert kalle frihetsdagen eller et eller annet som i alle fall et kjønnsneutralt ord eller for, ja. Eller for en nye kjønn.
2: Fridomsdagen.
4: Du må nå fatte og begripe det Arvid at dette ikke alvorlig ment, Jon Bjørn.
0: Jeg har lurt meg på ting jeg ikke har trodd var alvorlig ment.
4: Dette er jo så gape. Altså, det er omtrent han som spoler hva dato er 17. mai i år.
0: Ja, ja.
4: Ja,
3: ja.
4: Nei.
3: Men det er jo det samme. De har prøvet seg med påsken også. Ja, skal ja. Komme på en bestemt dag. Ja, ja, det samme. Det skal liksom ha styring på alt. Alt skal kunne programmeres på forhånd. Ingen svingninger. Jeg sier, jeg hater den rette linjen. Takk meg til en linje som går litt grann opp og ned, så ikke vi har helt kontroll på.
0: Selvfølgelig.
4: Du vet at det er litt vanskeligere å berekne ferie og fridager, og hva du kan innarbeide når det er så humpete
3: ja,
4: som dette.
3: Ja, det er helt forferdelig.
4: Og det er jo forferdelig, ja. Men er det virkelig mulig at kirken selv har forsli og forandre?

0: nede i Nordkorea burde du hatt til 1. mai.
1: Jeg har noe annet å gjøre.
2: Men har, la oss holde jul og påske og pinse utenfor disse her... De kaller det helg. 1. mai kaller det helg. Det er en offentlig flaggdag. Det er ikke noe helg.
0: Det er det, ja.
2: Og altså, vi må holde helg utenfor alt dette her hit.
0: Grodagen, er det helg?
2: Han er innbaket i denne 6. veka nå.
0: Åja.
2: Ja, men tenk hvor heldig hun var med navnet, mann.
0: Ja, ja. For tenk, det var Brus da også.
2: Ja, men tenk om hun har hette Klara, for eksempel.
1: Klaridagen.
2: Ja, men Grodagen, det veks og spirer, alle tror den vårdag.
0: Ja, ja.
2: Nei, den var veldig, den var glimrende, altså.
1: Ja, ja.
0: Men så har vi 17. mai, ja. Så jeg det.
1: Men det...
0: At det var återlur, men jeg skulle avlyse alle banetogene i Oslo, for eksempel, på grunn av terrorfaren.
1: Ja.
2: Da er det greit i, da.
1: Da er det greit i.
3: Det er sikkert at vi liksom skal ha, jo mer ufrihet får vi på en måte.
1: Ja, det blir det. Det har sin pris. Demokratiet har sin pris. Det blir sagt alt for lite om hvor mye kunnskap det krever av oss, skal vi få ut av det vi vil få ut av det.
2: Nei, men hvis vi avlyser barnetoget, da har vi jo heist flagget på tops og fortalt at nå er vi vetskremde, overnervøse og nærmest hysteriske.
3: Ja, det måtte bli sånn militærparade, da, sant?
2: Og da har de taket på oss.
1: Ja. I Bergen skal det jo nektes de største lastebilene komme, og det er jo to grunner for det. Det er for det første er det for store til å være i bybildet den dagen. I fjor ble det skade på en guttunge. Men det er jo også dette her, som jeg har sett andre plasser, at de kan bruke dette her redskapet til å kjøre ned folkemasse med. Så nå er det mindre biler de skal bruke.
0: Jo da, men det går ikke an å si i stedet, du vet hvordan man er inn med brennjaren
1: nesten. Ja, ja.
0: Og lennet meg en tok apparat, altså.
1: Ja, ja. Hva sa du?
0: Nei, da sa han det at du skal ta apparat, jeg har ikke brennt, da får du melde meg for voldtekt også.
1: Ja, ja.
0: Ja, hvorfor han hadde apparat her i? Ja. Det er sånn, du kan ikke... Hysteri, du kan ikke om den liten bil, den store bil.
1: Ja, ja.
0: Du har en stor gammel bensinslukere, en Volvo.
1: Ja.
0: Hvis du tog renge fart med den, Gud, hjelp meg hva skade du kunne gjort inn i etter.
1: Det har jeg skulle greit mange. Men dette her, det begynte jo allereie for mange år siden her, når gymnasiet skulle hette videregående skole.
0: Ja.
1: Hvorfor det? Hvorfor skal en drive og så stresse ned over? Det som gjør det. Det skulle ikke hete gymnas, for det er for viktig.
0: Ja, det var disse her som ikke hadde trygt indre til at ungene sine går og lærer seg et hantverk som i dag blir gullvert.
1: Ja.
0: For de ble klasseskilde på gymnas og yrkeskola.
1: Ja, ja.
0: Da gjorde disse her som var på gymnasiet en feil også, for de følte seg... Det var jo noen her på Sandland som ville ha egen barnehage før de kondisjonerte sin tid.
1: Ja.
0: Sånn at...
2: Det var i de tider, og alle kvinnfolk i gruppen hadde ikke fornavn.
1: Nei, det var fru.
2: Ja, fru, ja.
0: Det var fru.
1: Fru Lensmann.
2: Mm. Ja, det var sånn hjemme og forresten, det var fru.
1: Ja.
2: Fru ditt og datt. Men heldigvis...
0: Nå er ikke for et gifte, det er ikke det fru lenger.
2: Men det var ikke... Jeg sverger seg det fru når det... Kvinnfolk har passert en viss alder, uansett.
3: Ja, ja.
0: Nei, men det er litt sånn...
2: Det er helgardering.
1: Det er noe smålig over dette der styret der. Selvfølgelig kan en bli enig om at den 1. mai kan ha utspilt rollen sin.
0: Ja.
1: Og at en annen dag kan takast vekk. Så får en bruke fornuftige argument, og så får en bli enig om det, ja. På skikkelig vis. Ikke bare for at en skal lage til noe...
0: Men jeg sa det i stedet
3: før... Det er jo bare for å forenkle at det liksom ikke passer inn i skjemaene.
1: Dette må jeg klare det.
0: Jeg sa det i stedet at det er jo fantastisk at hun her, Sylvia Listhaug, går ut og sier at vi må kreve at skolen skal ha en aftertugtjeneste for året.
1: Ja, ja.
0: Det er ingen som tenker skade av det.
1: Nei.
0: Og det er jo fantastisk at det kommer derifra.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Og gi dem at det får å følge.
1: Selvfølgelig er ikke det skadelig.
0: Men så kommer læreren, det går ikke så kjenne mye uten jeg får penger for dem.
1: Nei, jeg har ikke et flagg heller uten at det...
0: Nei, og da...
3: Nei, det skal så mye for å reise et flagg.
4: Ja, det skal, det skal, det skal